0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Нұрғиса Дәуешовтің орындауында Құрманғазының күйі көк алады.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Әбдінің күйі қосбасар орындайтын Мұрат Әбуғазы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Құрманғазының күйі Адай орындайтын Нұржан Тәжікенов.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Мамадияр Тәукеевтің орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Күнге табыну».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлтының үн жариясы Шалқар радиосымен таңын атыратын, күнін өткізіп, кешін батыратын қаншама аяулы тыңдарманның дәл қазір көлікте де, үйде де Шалқар радиосын қосқанын жақсы білеміз. Шалқар таң ақпарат сазды бағдарламасын әдеттегідей Шалқар радиосының 60 жылдығына орай әнұранымен бастаған Ұшқын Жамалбек болатын Бақыт Жағпарұлының сөзіне жазылған Ұшқынның Шалқар радиосына арналған тамаша әні сіздің жаныңызға, жүрегіңізге жетті деген ойда. Бүгін өздеріңізбен бірге Гүлбақыш Бостан пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш 7-ден 4 минут өтті 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі ашық. Әдеттегідей өздеріңізге таңғы тапсырма беріп, біраз серпілтіп алатынымызды жақсы білесіздер. Бүгінгі таңғы тапсырманы сүйікті ісіңізге арнадық. Өзіңіздің сүйікті ісіңіз туралы айта кетіңіз. Ол міндетті түрде күнделікті атқарып жүрген жұмысыңыз, жалақы алып, айлық алып жүрген қызметіңіз болмауы мүмкін. Өзіңіздің айналысатын сүйікті ісіңіздің фотосуретін, бейнетаспасын болмаса, жақсы бір мәтін түрінде ой-пікіріңізді жолдауға мүмкіндік бар. 8700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, таңғы 7-ден 11 минут өтті. Шалқар таң ақпарат сазды бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Біздің бүгінгі таңғы тақырыбымыз өздеріңізге арналады әрине, жақсы білесіздер. 8700-393-2082 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің фотосуреттеріңізді, кейде бейне таспаларыңызды, жазбаларыңызды жолдауға болады. Бүгінгі таңғы тақырып сіздің сүйікті ісіңіз қандай? Бүгінгі сүйікті ісіңізге арнап отырмыз. Қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі таңғы тапсырмаға айтарымыз дейді. Сүйікті ісіміз балаларды бақшаға апару, әкелу болып тұр. Дәл қазіргі атасы мен апасының ермегі деп Нұрлан мырза жазған екен. Қайырлы таң Шалқар радиосы, Гүлбағыш ханым, Қайсар мырза, бүгінгі таңғы әуендеріңізге көп-көп рахмет. Біздің сүйікті ісіміз Шалқар радиосын тыңдау дейді. Мінекей қымбатты тыңдарман, өздеріңіздің таңғы бүгінгі тапсырмаларыңызды одан әрі жалғастырыңыздар. Біздің әрине сіздерге жеткізетін жаңалығымыз бүгін өте көп.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, таңғы 7:19 өтті. Біздің бүгін көздеріңізге деген таңғы тапсырмамыз сіздің сүйікті ісіңіз қандай, жаныңыз қалайтын, ерекше жақсы көретін, қолыңыз қалт етсе айналысатын бір сүйікті ісіңіз бар ма? Соны 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне фото таспасын, бейне таспасын, болмаса жазбасын жолдауларыңызға болады. Қайырлы таң Гүлбақыш ханым, мен зейнеткермін, бірақ қарап бос отырмаймын, арасында өстіп бауырсаққа тапсырып салып пісіремін. Түрлі тәттілер пісіріп, бұл жетпегеннен емес, сүйікті ісім тамақ жасау деп, Зипа шапаларың Шығыстан, Зайсан ауданы Кеңсай ауылынан деп. Ту, қандай тамаша, тіпті таңғы тәбетті ашатын Зипа шапамыздың бүгінгі таңғы керемет ісін көре аласыздар. Ал одан ары қарай Перизат Жуалдан не дейді? Қайырлы таң, менің сүйікті ісім күнде шалқарды тыңдап, құрт жасап, сосын тиын жинағыш жасау деп көделіден Перизат ханым жазған екен. Шынымен де сықпа құрттардың, сондай ақ гипстен жасалынған, гипстан жасалынған ғой дейм. Әр түрлі пішіндегі тиын жинағыштардың түр-түрін біздің 8700-393-2282 WhatsApp нөмірінің статус бөлімінен көре аласыздар. Қайырлы таң шалқарым, менің сүйіктісім балаларыма тәтті тағамдар пісіріп қуанту деп Алматыдан Ардақ ханым жазады. Қандай тамаша тәттілердің бүгін фото суретін көретін мүмкіндік бар. Қайырлы таң ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосы, Гүлбақыш қарындасым, күндеріңіз сәттілікке берекеге толы болсын. Менің бала кезден арманым суретші архитектор болу еді. Өкінішке орай әке шешеміздің ықпалымен басқа салаға кеттік. Момын болдық, ол кезде әкенің айтқаны заң еді ғой дейді. Енді зейнеткерлік демалысқа шыққасын өзіміздің балабақшада сурет салып жүрмін деп отырарлық Нұрман ағамыз балабақшаға салған керемет суреттерін бізге жолдаған екен. Шынымен де Нұрман аға, дәл қазіргі сіздің салған суреттеріңізді көріп керемет таңданып отырмыз, тамсанып отырмыз десек болады. Алғын батты тыңдарман, сізде өзіңіздің сүйікті ісіңіз жайында айта кетіңіз. Жаныңыз қалап, жақсы көретін, қолыңыз қалт еткенде айналысатын қандай шаруаңыз бар, айтсаңыз болады. Ал ең үздік жазбаға әрбір жұмада әдеттегідей жақсы сый құрметіміз болатын білесіздер, оны әннен кейін айтатын боламыз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Шалқар таң ақпарат сазды бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Біздің бүгінгі таңғы тақырыбымыз әрбір адамның өзінің сүйікті ісіне арналады. Адамның бос уақытта рухани немесе физикалық ләззат алу үшін айналысатын өзінің бір ісі болады дейді мамандар. Ол күнделікті күйзелістен арылуға көмектеседі, ми қызметін жақсартады, жаңа дағдыларды қалыптастырады және ортақ қызығушылығы бар достар табуға да мүмкіндік береді дейді. Қаншалықты қолдайсыздар, қаншалықты растайсыздар? 8-7-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазып отырыңыздар. Сонымен сіздің сүйіктісіңіз туралы білгіміз келеді. Сәлем Шалқарым, таң шуақты әр қазағым бай қуатты болсын. Менің сүйіктісім сол іс тігу, өлең жазу, гүл өсіру, жақсы жандарға жақсы тілегімді білдіріп радиома хат жазып хабарласу. Статусыма жаңалығымды салып көпшілікпен бөлісу, айтпақ шарасында қонақ шақырып қыдырып тұрғанды да жақсы көрем. Асың барда ел таны беріп жүріп, атың барда жер таны желіп жүріп деген қазақтың қызымыз ғой деп, Мәзім Шотан қызы Индербор кентінен қандай тамаша. Бұл үйдің гүлін өсіруде екінің бірінің қолынан келетін шаруа емес, шынымен де. Өзі қолынан гүл өсіру келетін және сол жағатын адамдар болады, е? Демек, біздің тыңдаушыларымыздың біразы дәл осындай жақсы қасиетке, қабілетке ие. Себебі, Қайырлы таң Шалқар радиосы менің өзімнің сүйікті ісім гүл өсіру, бөлме гүлі және есіктің алды көктем басталысымен гүлге оранады дейді. Қайырлы таң Шалқар радиосы өздеріңізді тыңдауғанды жақсы көреміз, әсіресе таңғы хабарды мал айдап кетіп бара жатырмыз. Құлағымызда құлаққап, әдемі ән тыңдау менің ең сүйікті ісім, жақсы әндерді бірге жаттап қосып айтып жүремін. Дәл қазіргі кезде Әбдіжаппар Әлғожаның орындауындағы тамаша әнді тыңдап бара жатырмын, Ләйлім менің деген дейді. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, таңғы сағат 7-ден 31 минут өтіпті, сіздің сүйіктісіңіз жайында білгіміз келеді. Фотосуретім болмаса өзіңіздің айналысатын жаныңыз жақсы көретін шаруаңыз жайында ой пікіріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыз.

Әрбір адамның өзінің бір сүйікті ісі болады және оның пайдалы жақтары өте көп дейді мамандар. Оның ең біріншісі адамға бір эмоциялық тұрақтылық береді дейді. Жұмыстағы немесе оқудағы шаршауды басып, көңілгейді көтереді және стрессті азайтатына бар дейді. Сондай ақ мидың жұмысын жақсартады, ойлау қабілетін, есте сақтауды, зейінді шоғырландыруды дамытады. Мәселен, қолөнер, басқатырғыштар, кітап оқу мидты өте көп жаттықтырады, сондықтан да бос уақытында ең сүйіктісі дәл осы осындай әдіс тәсілдер болғаны өте жақсы дейді. Сондай ақ биді, жүзуді, велоспортты жақсы көретін жандардың белсенділігін арттырады, иммунитетін нығайтады дейді. Ал сүйікті іс арқылы пікірлес жандармен танысып, жаңа достар табуға болады, өзіне деген сенім артады, жаңа дүниені үйрену немесе белгілі бір жетістікке жету адамның өз-өзіне деген бағасын арттырады дейді. Мамандардың бұл айтып отырған кеңестерін біздің тыңдаушылар өте жақсы білет деп ойлаймыз. Дәл қазір таңғы жаттығуын жасап, екі қолына екі таяқшасын алып, өзімен үндес, бақтас жандармен бірге әңгімесін айтып келе жатқан қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар. Құлақ қабына Шалқар радиосын қосып, таңғы жаттығуды жасап жүрген біздің тыңдаушыларымыз бар екен. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Мен бос уақытта спорт жаңалықтарды көріп, және теннис, шахматты жақсы көрем, арнайы барып көргенді ұнатамын. Хоккей, футбол, насурет, Астанада футболға барған кезім деп Сәрсебай Мырза жазған екен. Қайырлы таң, Шалқар радиосы деп келесі біздің хатымызды одан арғай жалғастырған Аман есімді тыңдарманымыз екен. Маған спортпен айналысқан ұнайды, қолым қалт етсе бос уақытым және таңғы уақыттарымда міндетті түрде жаяу жүруге 10-15 мың қадам жасауға, сондай ақ түрлі спортпен айналысуға, оған балаларымды бейімдеуге тырысамын дейді. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, менің сүйікті ісім немерелермен уақыт өткізу. Атасы екеуміздің ермегіміз. Осылар жаз басталды, таңның атысы, кештің батысы, қызыққа батамыз да жатамыз дейді. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, менің сүйікті ісім фотоға түсіру. Фотоға түсірген өте ұнайды. Дәл қазір бір жақсысы, бұрынғыда емес, кадр таусылмайды. Әр сәтті сырт еткізесің. Менің сүйікті ісім фотоға түсіру деп Мақсат есімді тыңдаушымыз жазған екен. 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен сіздің сүйікті ісіңіз қандай? Фотосуретін, ой пікіріңізді жазсаңыздар дейміз.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің, жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Басқаны кінәламай өзіңіздің сүйіктісіңізбен айналысып, жаныңызды жадыратыңыз дейді әнші Лашын Мұратқызы дәл қазір Шалқар радиосының Шалқар таңы ақпарат сазды бағдарламасында. Біздің тыңдаушыларымыздың арасында шынымен де өзінің сүйікті ісін кәсібіне, нәсібіне айналдырып отырған қаншама жандар бар екен бақылауға болады. Қайырлы таң Шалқарым, менің сүйікті ісім шұжық пісіру, тігін тігу. Негізі жұмыстан бос уақытта жалпы бір адамның жасағанын басқа адам да жасай алады деп ойлаймын. Тек ниет, ыждағаттылық керек. Ән айтып өлең жазғанды да жақсы көрем. Алла қалап зейнетке шықсам шығармашылыққа ден қойғым келеді деп Жұмагүл Батайқызы есімді тыңдаушымызды жазған екен. Ал Айгүл ханым, сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы, менің сүйіктісім бақшаға гүл өсіруді өте қатты жақсы көремін. Ал мына өсірген гүлдерімді тамашалап көре тұрыңыздар дейді. Ал одан ары қарай Әзипа апамыз, қайырлы таң Шалқарым, бүгінгі күнімізге сәттілік. Менің сүйіктісім қолөнер, оның ішінде тоқу мен жүн бұйымдарын ерекше жақсы көрем деп, қандай тамаша қолөнер бұйымдарын көрем десеңіздер, мархабат, біздің статус бөлімімізге өтіңіздер. Қайырлы таң Шалқар радиосы, өзіңді бала кезден тыңдаушы, қазірде зейнеттегі апаң Жамбыл облысы Байзақ ауданынан Шырын. Бүгінгі тақырып өте жаныма жақын. Мен осы ауданның аналар кеңесінің төрайымымын. Айтайын дегенім, зейнетте отырған апаларды жинап, олардың сүйікті ісін жүзеге асыру туралы айтып жинала бастадық. Нәтижесінде Тоты Майра апалар суретші, Майран Есіпгүл, Аида апалар ақын, Орынгүл, Ұланбике, Дәриягүл, Науша, Майра, Зағипа, Рахиля апалар тоқмашы, құрақшы болып кетті. Мәдімәр ауылынан Гүлбану апамыз бастаған апалар асыл әжелер, әншілер тобын құрды. Сөйтіп апалардың сүйіктісі арқылы екінші керемет өмірі басталды. Осы жаңалықты айтуға мүмкіндік беріп отырғандарыңа көп-көп рахмет деген екен. Ал менің бауырым Жиденов Мұраттың жүннен салған шығармалары 40 жылы ауылымыздағы Әбілхан Қастеев атындағы орта мектепте сурет еңбек сабақтарында ұстаздық еткен, көрем десеңіздер мархабат дейді тамаша. Қайырлы таң Шалқар радиосы, менің сүйіктісім тәтті тоқаштар, бәліштер пісіру дейді 4282 нөмірімен аяқталатын біздің тыңдаушымыз. Тағы да жазбаларын жазып жатыр екен. Мұнайлы Атыраудан дейді. Төй шіркін, біздің тыңдаушыларымыздың айналысатын ісін, шаруасын, жасап отырған жұмысын көріп, сіздер осындай ғажайып дүниені көрулеріңіз керек, және оны бүкіл әлемге тарату керек деп те ойлаймыз. Қайырлы таң Шалқар радиосы, менің сүйіктісім алыс жолға шығу. Көлігіммен бар жағдайды жасап алып шығып кеткен ұнайды. Біздің жеріміздің бар жері ғаламат қой деп Серік Тұздыбастаудан жазған екен. Қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі тақырыптарыңыз өте ұнап отыр. Менің сүйіктісім әдемілеп жазу, каллиграфия дейді ғой. Түрлі шақыртулар, құттықтаулар жасаймын деп Мәруа есімді тыңдаушымыз Астана қаласынан жолдаған екен. Дәл осы айтылған кереметтерді көрем десеңіздер, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірінің статус бөліміне өтсеңіздер болады. Ал біз әдемі әндерімізбен бүгінгі хабарымызды одан әрі жалғастырайық.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне келген толассыз хаттарды екінші сағатымызда да жалғастырамыз. Шалқар таңы ақпаратты сазды бағдарламасы қосулы болсын.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8 707 825 32 52.

0: Шалқар таңы.
1: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, таңғы 8-ден 7 минут өтті. Шалқар таң ақпаратты сазды бағдарламасының екінші сағатын бастадық. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш екенін айтқымыз келеді. Енді өздеріңізге Астана қаласындағы бір жақсы жаңалықты жеткізгіміз келіп отыр. Жасанды интеллекті орта білім саласына енгізудің ұлттық моделі ретінде іске қосылған Top IQ Smart Class 2.0 цифрлық партасында ерекше балалардың қалай білім алатынын көрсету шарасы өтпекші. Top IQ IT компаниясы және Алматы кітап баспасы осы жылдың сәуірінде Қазақстанда тұңғыш рет Астана қаласының нөмірі 99-шы орта мектебінде ұстаз бен оқушыны мемлекеттік білім жүйесінде тоғыстыратын теңдесі жоқ цифрлық сынып орнатқан. Сынақтан сәтті өткен болашақтың интеллектуалдық сыныбы оқушылардың үлгерімін 32%-ға дейін арттырып, әсіресе 25 баланың ішіндегі арнайы көңіл бөлуді қажет ететін онлайн оқып жүрген ерекше балалардың мектеп қабырғасына баруы құлшынысын оятты. Нәтижесінде ерекше балалар қоғаммен етене араласып, білімді сыныпта барлық оқушымен бірге сусындады, әрі сабаққа деген қабілеттерін жақсартты. Сондай-ақ бұған дейін сурет салғанды тек күңгірт түсті қолданып жүрген ерекше бала ашық жарқын түстерді пайдалана бастады, дейді ұстаздар. Бастама халықаралық бала құқығын қорғау күнімен тұспа-тұс келгені кездейсоқ емес. Неге десеңіз, Smart Class білім саласындағы өзекті мәселелер: барлық балаға білім алуға теңдей жағдай жасау, ерекше балалардың әлеуметтенуі және оқушылардың жасанды интеллектті қолдану барысында жеке дерегін қорғау, денсаулығына зиян тигізбеу мәселелеріне толыққанды жауап береді. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының білім саласына жүктеген бірнеше жауапкершілігін, орта білім саласындағы инклюзия, жасанды интеллекті мектепте кеңінен қолдану, һәм жеке деректің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері қалай шешімін тауып жатқанына осы кездесуде көз жеткізуге болады екен. Ендеше 3-ші маусым күндізгі сағат 11-де Астана қаласының Қабанбай Батыр даңғылы 38-а мекен жайында орналасқан нөмірі 99-шы орта мектепте ерекше білім беруді қажет ететін балалармен және олардың ата-аналарымен, жалпы сынақтан өткен жалғыз сынып оқушыларымен кездесуге баруларыңызға болады. Балалар Smart Class білімге қалай қызықтырған және неліктен үлгерім жақсарғанын айтып береді, дейді шараның арнайы қонақтары еліміздегі беделді журналист Гүлбану Әниятқызы және оның ән салғанды жақсы көретін ерекше баласы Сәрсенбек Айтұмар екен. Астана қаласындағы барша тыңдаушыларымызды осы айтулы шараға барып көріңіздер дегіміз келеді. Ал біз Шалқар таң ақпаратты сазды бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Таңғы 8-ден 10 минут өтті, бізбен бірге болыңыздар.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

Өзінің гүл дәурен өмірін жақсы ғажайып, жақсы көретін ісіне толтырып жүрген біздің тыңдаушыларымыздың бүгінгі хаттары, фотосуреттері, бейне таспалары расымен де барша тыңдарманның көңілін көтеріп, құлшынысын оятқан екен. Қайырлы таң, мұнайлы Атырауда менің кәсібім тәтті тағам пісіру деп алтын есімді тыңдаушымыз жазған екен. Тыңдаушыларымыз не дейді? Қайырлы таң, шарықтай бер шалқарым. Менің сүйікті ісім ескі киімдерге екінші өмір сыйлап, олардан құрақ құрау. Қазірде ғаламтордан сан түрлі идея табасың, сүйікті ісіңмен айналысқанға не жетсін деп Ақтөбеден біздің Гауһар есімді тұрақты тыңдаушымыз да жазған екен. Әзиз апамыз да айтып жатыр, жалпы зейнет жасында бәрі сүйікті ісімен айналысса, уақыт жақсы өтеді, ауру туралы ойлауға мүмкіндік болмайды. Менің құстарым, гүлдерім бар деп қызылордалық Әзиза апамыз жазған екен. Ал Жанар есімді тыңдаушымыз, сүйікті ісім табиғатқа шығу, ән салу, жатқа өлең оқу, адамдарға пайда болу дейді. Мынау Тұзтөбе, Орынбор, Ресейдегі құдамыз күтіп жатыр төрден орын берген сәтте деп өзінің керемет ән салып тұрған ғажайып сәтін таспалаған екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне кірсеңіздер, статус бөлімінен біздің тыңдаушыларымыздың жалпы бос уақытында немен айналысады, өзінің қандай сүйікті ісі бар, жанын жадырататын жақсы шаруалардың барлығын көруге, шабыт алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал енді біз жаңалықтарды айтып отырайық, иә? Халықаралық балалар күнін қорғауға күніне орай Алматыда Балафест 2026 қалалық фестивалінің финалдық кезеңі өтті. Мерекелік шараға қала әкімі Дархан Сатыбалды қатысты деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Биылғы фестиваль мектеп оқушыларының цифрлық дағдысын дамытуға, шығармашылық қабілетін шыңдауға, ерте кәсіби бағдар беруге арналыпты. Іс-шараның негізгі алаңы Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметов атындағы мемориалдық саябақта ұйымдастырылып, оған шамамен 5000-ға жуық бала қатысты. Қатысушылар үшін 7 тақырыптық аймақтан тұратын білім беру, ойын-сауық, квест ұйымдастырылыпты. Оқушылар робототехника, ғылыми зерттеулер, медиа-контент жасау, сәнді қолданбалы өнер, киберспорт және экологиялық жобалар бағыттарымен танысыпты. Фестиваль қонақтарына халықаралық және республикалық олимпиадалар мен байқаулардың жеңімпаздары жетекшілік етті дейді. Сонымен қатар төтенше жағдай қызметінің техникасы таныстырылып, алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша шеберлік сабақтар мен кинологтардың арнайы көрсетілімі өтті. Фестиваль ай алдында мектепішілік аудандық және қалалық кезеңдер ұйымдастырылып, олар шығармашылық, спорттық және ғылыми интеллектуалды 7 бағыт бойынша өтіп, жалпы байқау бағдарламасы 240 мыңнан астам оқушы қатысып, оның 571-і қалалық кезеңге жолдама алғанын айтады. Қорытынды бойынша 1335 жеңімпаз бен жүлдегер анықталып, диплом және естелік сыйлықтармен марапатталыпты. Олардың қатарында ерекше білім беру қажеттігі бар балалар да бар екен. Айта кетейік, Балафест фестивалі Алматыда 2022 жылдан бері өткізіліп келеді. Жоба дарынды балаларды қолдауға, жас ұрпақтың шығармашылық және зияткерлік әлеуетін дамытуға бағытталған. Күні кеше ғана дәл осы Балафестке барып, керемет көңіл күймен өзінің әсерімен бөліскен қаншама тыңдаушыларымыз бар. Ендеше жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, балаларымыздың жазғы демалысы әдемі пайдалы өтсін.

Аспанда да жерде де Шалқар радиосының тыңдаушыларының жолы болса екен деген тілекпен таңғы 8:26 минут өткенін айта отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қайырлы таң, сүйікті ісім, тоқыма тоқу, кітап оқу. Шаршап тұрсам, көңілім тартпай тұрса, кітапқа жүгінем. Домбыра тартам, адамдарға көңіл жадыратар іс атқару менің сүйікті ісім деп Сайын Ару есімді тыңдаушымыз жазған екен. Келесі тыңдаушымызда сүйікті ісіңіз қандай дегенге түү, қандай әдемі тоқаш бәліштерді пісірген әдемі фото суреттерін жолдаған екен. Ал енді өздеріңізге Қонаевта 1 маусымнан бастап шомылу маусымының ресми түрде ашылғанын айтқымыз келеді. Қонаев қаласы әкімдігінің мәліметінше коммуналдық жағажайлар демалушыларды қабылдауға дайын. Әсіресе нөмірі 5 жағажайда қауіпсіздік мәселесіне ерекше көңіл бөлінген. Мұнда 12 құтқару мұнарасы орнатылып, 26 құтқарушы жұмыс істейді. Сонымен қатар жағажай аумағына 21 бейнебақылау камерасы қойылыпты. Жағажай аумағында санитарлық тораптар мен тамақтану орындары бар. Күн сайын арнайы қызметкерлер жағалауды бірнеше рет қоқыстан тазартады, ал жаяу жүргіншілер үшін кіру тегін. Сондай ақ мұнда салып жатқан аттракциондар паркі 10 маусымға қарай келушілерге есігін ашады дейді. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасы жағажайларда кешкі сағат 8-ден кейін шомылуға тыйым салынатын хабарлайды. Күн сайын патрульдеу ұйымдастырылып, кешкі уақытта арнайы рейдтер жүргізіледі. Сондықтан да демалғаны жақсы, бірақ ең бірінші бастың амандығы, деннің саулығы екенін ұмытпаңыздар, құрметті тыңдарман. Бұл ұлттың жариясы Шалқар радиосы.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, көңілдеріңіз сергіді ме, ұйқыларыңыз ашылды ма, жұмысқа жетейін дедіңіздер ме? Ал үйде отырған тыңдаушыларымыз таңғы асын ішіп отырған шығар деп ойлаймыз. Балапандарымыз ұйқыларын қандырып, демалыстың рахатын енді көріп жатқан шығар. Ал енді Алматы қаласының Алатау ауданы Саялы шағын ауданында жігер инновациялық шығармашылық және оқушыларды дамыту орталығы жұмысын бастағанын айтқымыз келеді. Балаларды қорғау күніне орай ұйымдастырылған салтанатты ашылу рәсіміне Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды қатысыпты. Қосымша білім беруге арналған жаңа нысан қаладағы балалардың білім алуына, шығармашылықпен айналысуына, спортпен шұғылдануына және жан-жақты дамуына мүмкіндік беретін ең ірі заманауи орталықтың біріне айналды. Жоба жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылып, кешеннің жалпы аумағы 10.6 мың шаршы метрден асады. Жобалық қуаттылығы 2 ауысымда күніне 1350 балаға дейін қабылдауға мүмкіндік береді дейді. Орталықта қосымша білім берудің сұранысқа ие бағыттар бойынша барлық жағдай жасалған. Мұнда оқушылар робототехника, электроника, радиобайланыс, 3D модельдеу, прототиптеу кабинеттерінде білім алады. Сонымен қатар FabLab зертханасы, бейнелеу өнері, музыка, хореография, медиа шығармашылық студияларда жұмыс істейді екен. Балалардың зияткерлік дамуына да ерекше көңіл бөлініпті. Орталықта планетарий, оқу залы, шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ секілді үстел ойындарына арналған кабинеттер, сондай-ақ жобалық және зерттеу жұмыстарына бейімделген заманауи білім беру кеңістіктері де қарастырылыпты. Спорттық және инклюзивті бағыттарда кешеннің маңызды бөлігіне айналды. Мұнда бассейн, бокс, күрес, дзюдо, таеквондо және каратэ залдары жабдықталған екен. Ерекше білім беру қажеттігі бар балалар үшін сенсорлық бөлме, психолог, логопед, дефектолог кабинеттері, арнайы бассейн мен психологиялық педагогикалық қолдау көрсету кеңістіктері де ашылған. Орталықтағы тағы бір маңызды бағыт – экологиялық және агротехнологиялық білім беру. Осы мақсатта жылыжай, агромәдениет, бағбандық және аквапоника кабинеттері жасақталып, оқушылар тұрақты дамудың заманауи технологиясымен таныса алады. Жаңа орталықтың ашылуы Алатау ауданы тұрғындары үшін көптен күткен қуанышты оқиға болды. Еліміздің еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Омар Қажы Болатбаевтың айтуынша, жігер балалардың дамуы мен өзін-өзі тануына жаңа мүмкіндік береді деп Алматы телеарнасына сұхбат берген екен. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Алматы қаласында дәл осындай балаларға арналған керемет инновациялық орталық ашылыпты. Бұндай орталықтар еліміздің әр өңірінде, әр ауданында, тіпті ауылында болса екен дейміз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, таңғы 8:44 минут өтті. Қазақстанға да балаларға медициналық көмек көрсету жүйесіне өзгерістер енгізіледі екен. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі ведомство алқасының отырысында мәлімдепті. Министрдің айтуынша, елдегі педиатриялық учаскелер сақталады. Қазіргі уақытта еліміз бойынша шамамен 1300 педиатриялық учаске жұмыс істейді және олар балаларды қабылдауды жалғастыра береді. Сонымен қатар денсаулық сақтау министрлігі медициналық көмектің гибридті моделін енгізуді жоспарлап отыр. Жаңа жүйеге сәйкес балаларды бақылау және емдеумен педиатрлар да жалпы практика дәрігерлерде айналысады, алайда олардың міндеттері нақты бөлінеді дейді. Жаңа модель бойынша педиатрлар нәрестелер мен ерте жастағы балалардың денсаулығын бақылауға басымдық береді. Бұл кезеңде баланың дамуына мұқият қадағалау аса маңызды болғандықтан негізгі жауапкершілік балалар дәрігеріне жүктелмек. Сондай-ақ педиатрлар күрделі жағдайлар мен созылмалы ауруларға шалдыққан балаларды емдеумен айналысады. Министрліктің пікірінше, мұндай науқастар арнайы білім мен тәжірибені қажет етеді. Ал жалпы тәжірибе дәрігері емханалар мен алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдарында пациенттердің негізгі легімен жұмысын жалғастырады. Министрдің сөзінше, мұндай тәсіл бірқатар елде қолданылып келеді және денсаулық сақтау жүйесіндегі кадрлық ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Соңғы 10 жылда Қазақстандағы балалар саны 1,5 миллионға артқан, қазіргі таңда елде шамамен 7 миллион бала тұрады. Бұл халықтың 3-тен 1-іне жуығы. Балалар санының көбеюі медициналық көмектің қол жетімділігін арттыруда және дәрігерлер арасындағы жүктемені тиімді бөлуді талап етеді. Министрлік өкілдері бұл өзгерістер педиатрларды қысқартуға бағытталмаған атап өтті. Керісінше, балалар дәрігерлерінің рөлі олардың кәсіби біліктілігі аса қажет бағыттарда күшейтіледі дейді. Мінекей ел ішінде осындай жаңалықтар бар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосы қосулы болсын.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ғашық көңілдеріңіз, асық көңілдеріңіз басылмасын, жүректеріңіз махаббатқа, мейірімге, сәулелі сезімге толы болсын дегіміз келеді. Бүгінгі таңғы бағдарламамызда өздеріңізден келген жып-жылы лебіздер, айналысатын шаруаларыңыз қаншама жандарға шабыт сыйлағанын білсеңіздер ғой. Қайырлы таң Шалқар радиосы, бос уақытымда немерелермен тәтті пісіру сүйіктісім деп Интерден Гүлбану ханымның келген бүгінгі жазбамен хабарымызды түйіндегіміз келеді. Әрқайсыңыздың көзге көрсеткен балаларыңыз аман болсын, көрген немере шөберелеріңіз өздеріңіздің ұлағатты істеріңізді одан арқарай жалғастыратын әлеуеті болсын дегіміз келеді. Қашанда Шалқар радиосын қосып қойыңыз, біздің бүгінгі топ жарған радио ойын әріптесіміз Гүлбану Алпамыс қызы сөз алады. Ал біздің Жайдарман құттықтау бағдарламасында әріптестеріміз өздеріңізді барлық жақсылықтарыңызбен, той думандарыңызбен құттықтаса, кешкі хабарымызда әдеттегідей кешкі жұмбақтарымыз сіздің жаныңызды, жадыңызды жаттықтырады, серіктеді, оны жақсы білесіздер. Сондықтан да 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі сіздің телефон кітапшаңызда сақталса екен дейміз. Сіздермен бірге болған Гүлбағыш Бостан, пультті басқарған Қайсар Ердеш, бүгінгі күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын.

0: Елордада сағат 9.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған
4: Шалқар радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

сөйлеп тұрмыз.

0: Армысыздар, Қазақтың үні шалқар радиосына құлақ түрген ағайын. Сейсенбіде жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын дейміз. Сонымен топ жарған радио ойын бастағалы отырмыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуенмен әрлеп әндерін сұнатын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ардақты ағайын, бүгін біз сіздермен кино әлеміне саяхат жасаймыз. Қазір сіздерге тыңдатқалы отырған үзіндіні қай кинодан алдық? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификат ұтып алыңыздар.
1: Саған сөз айтып тұрған мен ақымақ. Бетмоншағың төгіліп, сен ақ бүгежектей бересің осы. Бар орталыққа, тоныңды шешіп алама. Әлгі жаңадан келген торшолақ баланың өзі айтып тұр.
2: Әй, торшолағың кім айтып тұрған?
1: Директор баланы айтам.
2: Білмейтінің бар, басқа тантып не керек? Ана серік құлды қояды.
1: Серік құлды дей? О заман өткен. Ағасы ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы болса қайтам. Қазір еңбегіңе қарап бағалайды. Сөзді қойда кейін.
2: Сапылдап өсек соққанша ана сиырға бір ұс болса да көк шөп жылып әкеп салсаңшы. Құрғақ шөппен қатырмақпысың? Бүгін ертең бұзаулайды.
1: Жә.
2: Жайыңды берші.

0: Естеріңізге түспеді ме? Мына жерде қазір таң ат дейді. Ассалаумағалейкум шалқарым деп қана амандасып қойған екенсіз. Жаза отырсаңыздар, егер естеріңізге түссе. Бұл менің атым Қожа ғой деп жазыпты. Қайырлы таң деп Мирас есімді тыңдаушымыз. Қалай істесек екен? Естеріңізге түспей отыр, иә? Мүмкін мына бір түсін тыңдап көресіздер ме? Бәлкім бірден табарсыздар.
1: Жұмысыңызды осы біздің басымыздан бастаңызшы. Алау, үйіліп жатқандар бар ғой. Сіздердің сапқоздарыңыздың сүт машинасы. Құдай үшін соны бірден ығып алып кетіңіздерші. Тексеру болатын еді. Мына бір жеріне қол қоясыз.
2: Қол қоймайым. Алып кететін менің машинам жоқ. Ертең алам.
1: Ертеңізді айтып тұрған. Қазір алып кетіңіздер. Ау, бір ай болды ғой жатқанда.
2: Бір ай жатқан дүние немене бір күнге шыдамаймыз.
1: Баяғыда есептен шығарып тастағам. Сіздер ақшасын төлеген соң.
2: Онда неге сапқозға жібермедіңіздер, а?
1: Бір оған кім келіпті?
2: Кім келіпті дейді?
1: Ферма бастығының пенсияға кеткен

0: қайдан білейін? Сіздің бастық болғаныңызды жаңа ғана естідім.
1: Мен неме, арқалап әкетеді деп отырсың ба? Қызықсың өзің.
0: Қалай әкеткендеріңізді шаруам жоқ. Маған ана орынды босату керек.
1: Әбеке, өзің білесің ғой, біздің бастығымыз пенсияға кетем деп шаруашылықпен ісі болмады. Қағазын кейін реттей жатармыз, жекеменшіктер өткізетін сүтке ыдыстың тапшы болып тұрғаны.
0: Бұған мені қинамаңыз. Берілмейді дедім ғой, берілмейді.

0: Хабарымызды жалғастырамыз. Сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. 8-700-393-22-82 біздің WhatsApp нөміріміз. Бүгін біздің тыңдаушыларымыз аса бір белсенділік таныта қоймай отыр. Жанат есімді тыңдаушымыз менің сүйікті дәрігерім емес пе деп жазған екен. Бәйшешек киносы деп ойлап отырмын дейді. Айжан тыңдаушымыз Мирас не дейді? Долана емес пе деп жазған екен. Қайырлы күн шалқарым, рахмет сіздерге, жолда жүріп бара жатырмын, сондықтан жаза алмай отырмын дейді. Менімен аттас екен Гүлбану Өтепбергенова. Арман тыңдаушымыз не дейді? Адамға деген ілтипат. Мирман Тоқсынов. Тоқсын Мирман. Мүлік атамыз осы актерлар түскен осы фильмде дейді. Қалай істесек екен, сіздерге қалай мүмкіндік берсем болады. Өзі аңқау, адал, ауылдың азаматтарын бейнеленген осы кинотуындыда. Көріп отырып, өзі риза боласың. Қай фильм? Тағы бір тыңдаңыздаршы.
1: Фермаға бастық сайланып қойды. Ашырапты бекітіп жібердік. Әнесін бастық қойып жатыр деп жұрт шуламай ма?
2: Енді ше неге шақырттыңыз?
1: Шақыртқан несей?
2: Директор іздеп жатыр деді ғой.
1: Жаң есіме түсті. Әлгі ұзынағаштағының жынданып үйленем деп жатқан көрінеді. Соған шақыртқам.
2: Мейлі, кімді қойсаңыздар да өз еріктеріңіз. Бірақ бұлай жұмыс істеуге болмайды. Халық мүддесін мемлекеттік тұрғыдан ойлау керек.

Сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана хабарласқан Арман есімді тыңдаушымыз Мейірман Нұрекеев ойнайды деп жазған еді ғой. Иә, расында да Мейірман Нұрекеев осы фильмде жақсы, ең басты рөлдің бірін сомдайды. Сіздерге мүмкіндік жасап отырғаным ғой. Мен оқып болғанға дейін жазып үлгерсеңіздер, егер киноның атын тауып жатсаңыздар. Таңат Атыраудан «Ақ сарбаз» фильмі емес пе деп жазыпты. Әлия Оралдан «Алпамыс мектепке барады» киносы ғой дейді. Мирас тыңдаушымыз, біздің әріптесіміз «Гауқартас болмаса» деп жазады. Нұрман аға, оқып үлгермей қалдым, сіз жаздыңыз да өшіріп тастадыңыз. Бірақ тыңдаушымыз дұрыс нақты жауабын жазды. Бауыржан есімді тыңдаушымыз, бұл сәрсенбінің сәтінде киносы ғой, Нұржұман Ықтымбаев атамыз ойнайды депті. Тамаша! Сіздер тәуелсіздік жылдарына дейін 1981 жылы түсірілген сәрсенбінің сәтінде кинофильмінен алынған өзінді сюжеттерді тыңдадыңыздар. Қалай шынайы түсірілген, е? Сол кезеңде қазақ киносы ғаламат дамыған деп жазыпты ғаламторда. Расында солай емес пе? Рөлдер сомдаған Мейірман Нұрекеев, Нұржұман Ықтымбаев, Талғат Теменовтердің өз қалай ойнайды? Фильмнің режиссері Серік Жармұхамедов. Серік Жармұхамедов кинорежиссер, 2024 жылы, осыдан 2 жыл бұрын дүниеден өтті. Өтелмеген парыз, Түрксіп, Сәрсенбінің сәтінде секілді талай көркем фильмдердің авторы. Деректі киноға да көп еңбек сіңірген. Дубляж саласындағы қызметі тіпті ұшан теңіз. Білікті маман бір туар тұлға еді. YouTube-тан осы киноны тамашалаған жандардың бәрі жылы пікірлерін қалдырған екен. Солардың бірі: керемет кино, нағыз өмір, дауыс пен қимыл еш айырмасыз, жасандылығы жоқ, бәрі өмірдегідей. Актерлер кез келген ресейлік қырғыздың мықтыларымен бір деңгейде тұр. Кино ескірмейтін жанр десе, екіншісі, мына керемет туындыны киноны көріп бір тамсанып отырмын. Актерлік шеберліктері керемет, тіл байлығы, сөйлеу әдебі, құлаққа сондай жағымды, киноның мағынасы да тамаша депті. Тағы бірі, бұл актерлар мен актрисалар көненің көзі, асылдың сынығы деуге болады, өз рөлдерін керемет сомдаған. Сол замандағы түсірген киноларда алтын әріппе жазса да артық етпейді деген екен. Егер уақыттарыңыз болса, құрметті тыңдарман, киноны тағы бір рет болса да көруге кеңес берер едік. Ал қазір жеңімпазымыздың құрметіне ән жолдасақ, Қайсар, қандай ән бересің?

0: Ал енді келесі жасыратын кино туындыны кім көрді? Көрмеулеріңіз мүмкін емес. Тыңдап көріңіздерші.
1: О, саламатсыздар.
2: Сәлем.
1: Келіп қапсыздар, бай. Кешіріңіз, жоғары шығыңыздар, жүріңіздер.
2: Міне, саяси кітаптарды балалардың әдебиетімен шатастырып жіберген сіздер. Тақырып-тақырыпқа бөліп жөндеп жинауға болады ғой. Үлкен түр оқитын кітапты алып бастауыш кластың баласына берген сіздер. Қалай бұл өзі? Болмайды. Болмайды ол. Ал мынау не қылған кітаптар?
1: Бұлар қолды болған кітаптардың орнына жиналған ғой.
2: Мына қараңыз. Карточканы да дұрыстап толтырмағансыз. Мына жерде мінекей автордың фамилиясы жазылу керек. Ал ол жерде оқырманның фамилиясы тұр. Бұл қалай өзі? Ең болмаса осыны ретке келтіруге болады ғой. Қысқасы, дүйсенбі күні аудандағы білім бөліміне келіп, маған жолығасыз.
1: Жарайды.
2: Мәселеңіз сол жерде шешіледі.
1: Онда кішкене үйге кіріп шай ішіңіздер.
2: Рахмет аға, аралап шығатын ауылдар көп, асығыспыз.
1: А.
3: Сау болыңыз.

0: хабарымызды жалғастырсақ, бұл адасқандар фильмі ғой деп жазыпты қанат тыңдаушымыз. Дауыстары тым таныс болып отыр, заманай фильмі ме деп сұрайды Арман тыңдаушымыз. Мына жерде Райгүл, менің атым Қожа ғой, сәлеметсіздер ме, кітап жайлы айтқан үзіндісі деп ұғып отырмын дейді. Бірақ дәл қазіргі уақытта екі бірдей тыңдаушымыз нақты дұрыс жауабын жазды. Мен сіздерге мүмкіндік жасағым келіп отыр. Дәл қазір тыңдайтын сюжет бәріңіздің естеріңізде болар деп тағы бір тыңдатсам, өзім қызығып, күліп отырып көріп шықтым. Көресіздер ме?
1: Ауылдың атын шығаруымыз керек. Кім екенімізді көрсетуіміз керек.
2: Қалай?
1: Мен көрдім бе?
2: Бұл не?
1: Бұл дегенім Гиннестің кітабы.
2: Гиннестің кітабы?
1: Мына қараш, бір американец 30 қиярды жеп қойған. Ал мына біреуі, Құдай өзі кешіре көрсін, екі қазын бақаны жұтып қойған.
2: Астапыралла.
1: Солардың бәрі сенің жаныңда. Пішту. Әй, сен өзің ойласаңшы, ауылың үшін, елің үшін, жан пида, дүниеде көп қазақтың ішінде сен ғана бір қойдың етін жейсің.
2: Сонда біз не, Америкаға барамыз ба?
1: Не, жоға, ана балалар камераға түсіріп алады.
2: Ой, жәке, мен сізге шаруамен келсем.
1: Әй, отыр, отырсаңшы. Сонда не, мынау шару емес пе? Ауылыңның, еліңнің атын шығару дегенің ер заматтың ісі емес пе? Американдық, француздық, немене сенен бір демесі артық па? Мына халық бұлардың қолына түк келмейді дейді. Біз әлі көрсетеміз оларға.
2: Сонда олардан маған пайда не?
1: Онда былай істейміз. Бүгіннен бастап дайындыққа кірісеміз.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

0: хабарымыздың аяқталуына аз ғана минуттар қалды. Әурелен деп нақты дұрыс жауабын ең бірінші болып Нұрман аға отырардан жазып үлгеріпті.
1: Әй, бәрекелді!
0: Нұрман ағамыздан кейін Мирас Мұқаш біздің әріптесіміз. Әурелен ғой бұл, Нұржұман Ықтымбаев ойнайтын. Басқа тыңдармандарды табады деген ойдамын деп жазыпты. Иә, дұрыс айтасың Мирас. Бір емес бірнеше тыңдаушымыз бірден дұрыс жауабын жазыпты. Соның ішінде Дәулет Әурелен деп жазса, Бауыржан Нұрманов ағамыз дыбысты хабарлама жіберген екен. Тыңдап көрейікші.
2: Қайырлы таң, Шалқар радиосы, қайырлы таң Гүлбану ханым. Енді қосылдым. Бұл Әурелен деген фильм.
0: Бауыржан ағамыз да дұрыс жауабын жазған екен. Базан тыңдаушымыз бір қойдың етін жеп қоятын кино ғой, атын ұмытып тұрмын. Гиннестер рекордтар кітабына енетін сол емес пе дейді. Маниға тыңдаушымызда Әурелен фильмі ғой деп нақты дұрыс жауаптарын жазып үлгіріпті. Сондай ақ құттықтау хаттарыңызды таңертеңнен жібермеулеріңізді сұраймыз құрметті радио тыңдаушы ағайын. Егер мүмкіндік болса сағат 12-ден кейін жазсаңыздар, себебі жайдарман құттықтау бағдарламасы сағат 13:00 мен 14:00 аралығында шығады. Жазушы Нұрғали Ораздың әңгімелерінің желісі негізінде Әурелен атты лирикалық комедиясын Қазақфильм киностудиясы түсірген. Фильмнің қоюшы режиссері Сәбит Құрманбеков бұған дейін де қысқа метражды «Трасса» атты фильммен белгілі. Ол фильм Шәкен Жұлдыздары фестивалінде қысқа метражды фильмдер арасында жүлдегерлер қатарынан көрінген. Әурелен бұл оның толық метражды алғашқы фильмі болса да, кәсіби деңгейдегі режиссерлік еңбектің жемісі айқын аңғарылып тұр. Бірінші сұраққа Бауыржан тыңдаушымыз жауап берді, екінші сұраққа жауап бере алмады. Екінші сұрақта көріп отырсыздар, бір емес 5-6 адам бірден жауабын берді, бірақ сіздер бірінші киноны таппадыңыздар. Сондықтан бүгінгі сертификат Топжарғанның қоржынында қалады. Қазақ киносы дамып өркендей берсін, көрермендері көп болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Қайсар Тұрмағанбетұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, аман сау болыңыздар, ән жеңімпаздарымыздың құрметіне.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. 3 миллионнан астам бала жазғы лагерлерге барады. Бұл елдегі жалпы оқушылар санының 86%. Балалардың демалысы қауіпсіз өту үшін бақылау күшейді. Оған қоса енді мемлекеттік және жекеменшік білім беру сауықтыру орталықтары лицензияланады. Олардың жеке ғимараты, арнайы бағдарламалары және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында бақылау бейнекамералары мен дабыл жүйесі болуы керек. Лицензия ұйымдарға электрондық үкімет порталы арқылы 5 жылға беріледі. Оқу ағарту министрлігінің дерегінше елде осы жылы 11 мыңнан астам жазғы демалыс орталығы жұмыс істейді. Жаһан жаңалықтарынан, Иран Америка Құрама Штаттарымен келіссөздерді тоқтатты. Тасним агенттігінің хабарлауынша, атысты тоқтату режимінің алдын ала шарттарының бірі Ливандағы жағдайдың тұрақтануы болған. Алайда Иран тарапының айтуынша, келісімдер орындалмай, әскери әрекеттер жалғасып жатыр. Ирандық ресми өкілдермен келіссөз тобы Израильдің Газа секторындағы және Ливандағы әскери операциялары тоқтамайынша, әрі израильдік күштер аталған аумақтардан толық шығарылмайынша кез келген байланыстың мүмкін еместігін мәлімдеді. Жапонияға жойқын жел жақында, тропикалық дауыл Жапонияның Окинава префектурасына ойысып келеді. Елдің метеорологиялық агенттігінің болжамынша, жауындатқан Джангми штормы елдің оңтүстік батысына сағатына 160 шақырым жылдамдықпен соққы беруі мүмкін. Сондықтан Окинаваның негізгі әуежайы уақытша жабылып, ішкі және халықаралық әуе рейстері доғарылған. NHK телекомпаниясының хабарлауынша, аймақта паромдар теңізден оралып, 7000-дай үй жарықсыз қалған. Қытай жаңа зымыран ұшырды. Ол Long March 12B деп аталады. Әуе құралы елдің солтүстік батысындағы Дуньпен ғарыш айлағынан көтерілген, зымыран жоғары жылдамдықпен мәлімет беруге арналған бір топ жер серігін ала кеткен. Ол 20-дан астам тонна жүк көтеріп, жер маңындағы орбита бойымен төмен деңгейде ұша алады. Еуроодақ елдері мен Еуропарламент көші-қон заңнамасын күшейтеді, сол арқылы шетелдерде мигранттарға арналған арнайы орталықтар ашады. Еуроодақ кеңесі жариялаған жаңа мәлімдемеде ұйым басшылығы мигранттарды қабылдауға келісетін елдермен келіссөз жүргізуге әзір екені айтылған. Енді Еуропадан пана іздейтіндер мәселесінің шешілгенін осы орталықтарда күтеді. Кейінгі дерек бойынша былтыр Еуропа елдеріндегі заңсыз мигранттар саны 64 миллионнан асқан. Ел жаңалықтарына ойыссақ, биылғы 6 айда ұл балаларға Мұхаммед, Әлихан, Алан есімдері жиі қойылған. Ал қыздарға Айлин, Асылым, Медина есімдері көбірек таңдалған. Ұлттық статистика бюросы баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгінде Қазақстан халқының 34% 17 жасқа дейінгі балалар, 6 миллион 900 мың баланың 51% ұлдар, 49% қыздар. Балалар ең көп тұратын өңірлер қатарын Түркістан мен Алматы облыстары бастап тұр. Сонда валюта бағамы туралы, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 489 теңге 56 тиын, евро 569 теңге 58 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы мәліметі, Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 29 градус нөлден жоғары, Алматыда 32 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Орал Ақтөбеде 20 градус жылы, Атырау Ақтауда 22, Қостанайда 24, Петропавлда 26, Көкшетауда 28, Павлодар Қарағандыда 30, Жезқазған Семей, Өскемен Қонаев Талдықорғанда 32, Қызылорда Түркістан Тараз Шымкентте 34 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
0: Арнада жарнама.
4: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
5: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
4: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
5: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және ішқатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
4: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
6: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкенде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз алсайдан аспар өтірмей ішкенімен. Ошол тағы бір жылдыкі алдым алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрыны істеп қойдырған дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын ода жақсы болды. Барлығы жақсы болып осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзім өзім жақсы болып әзір. Туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзіміздің қазақ еліміз әке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
4: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
5: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
4: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға көп

0: қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Атадан қалған асыл сөз. Әкетті бағлан жасыңды. Тайгелтір 15 жасында қарагесе келіне ұзатқан апасының үйіне барып жатса, сол ауылдың үстінен ұдайы мен 3 күндей топтанған адамдар өтеді, бірақ кейін қайтқаны болмайды. Бұл қалай деп сұрағанда апасы айтыпты. Белгілі қаздауысты Қазбектің тұқымынан Алшынбай деген үлкен азулы би бар еді. Сол бидің жалғыз баласының өлгеніне бүгін 3 күн болды. Елдің адамдары биді уатамыз, көңіл айтамыз деп топтасып барып жатыр, бірақ би басын көтермей жатып алыпты. Содан барған адамдар қайтып кете алмай бидің маңында жүрсе керек деп түсіндіріпті. Сонда тай келтір. Оның тұрмайтын несі бар? Мен барып тұрғызайын деп атына мініп жүріп кетіпті. Тұп-тура бидің ордасына кіріп келсе, төрде сәлделері шаңырақтай 40 молда отыр екен. 40 молданың 80 көзі тай келтірді, жаратпаған пішінмен атып жіберердей болады. Бала еш нәрсені сезбеген адам секілді жатқан бидің жанына кеп отырып. Молдалардың көзінен қорқам, қайғылы атамның сөзінен қорқам, туған әкемнің өзінен қорқам, айтпай кетуге болмады, әкем Айдабол сізге жіберіп еді. Бір ел атпасындай алтын тауып тұр, екінші ел оны танып тұр, бермеймін деп тапқаны, аламын деп танығаны бүлінгелі қалық тұр. Біріне бірі көнбесе, батырлар қанжар жанып тұр. Айласы құрып әкемнің деді сізге барып кел, аузына қарап алшынның құлағыңды салып кел. Айтқанын ұғып жұбымен миыңа мақтап алып кел. Осымен кебем мен сізге қисайған қыңыр қалып тұр. Ерсілі қарсылы сенделіп, түк бітірмей қалық тұр. Мен кеттім, қош бол бията, молдалар маған налып тұр деп тұра жөнеліпті. Сонда Алшынбай жатқан күйінде, бұған таласатын не бар? Тапқан қуанат, таныған алат, тапқан бір тоғыз сүйінші алсын, таныған түгендеп алтынды алсын депті. Сонда бала жылып алғандай, төреңізге құлдық, айтқаныңа көндік. Төсекте жатып дәл 3 күн Құдайды елмен жеңдік. Тоқтаулы сөзге түйінді болар ма екен теңдік. Сен еңредің, халық шулап еріп тұр бәрін көрдік. Жұрт бүгінсе сен шалқаң, дұрыс па мұндай менмендік. Өз айтқан төрең балаңды таныған Құдайға бердік. Сен тапсырдың, қуанып таныған Құдай сүйініп әкетті бағлан жасыңды. Алшынбай десе алшайып, жата бермей жантайып, көтер жұртқа басыңды. Бұрынғының ізінен, тағдырдың құрған тезінен барасың қайда жол тауып. Қабыл алсаң өзіңді, мақұл көрсең сөзімді, түрегеліп, құр сауық, егер мақұл көрмесең, айтқаныма көнбесең, жата бер солай жер қауып депті. Сонда Алшынбай керегеден ұстап түрегелгенде, керегенің 3 көзі сынып кетіпті.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Еспайдың күйлерінен концертті ұсынамыз. Қартайғанда қапы дүние күйін орындайтын Марат Нұретдинов.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Сәуле Жанпейісованың орындауында қалған ақсұңқар.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Балнұр Қыдырбекованың шығармасы «Серіктес» орындайтын Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Белес тобының орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Саржайлау».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Педагогикалық шеберлік академиясының төрағасы, педагог, тренер Саят Нұрқасымұлы. Қош келдіңіз.
2: Қош келдіңіз.
1: Сонау Алатау баурайынан ат терлетіп келіп қалдыңыз. Қадамыңыз құтты болсын. Қасиетті шаңыраққа алғаш келуіңіз. Бүгін өзіңізбен ұстаз беделі тәжірибе ме, әлде нәтиже ме, бәлкім қоғамдағы белсенділік пе деген тақырыптың аясында өзіңізбен ой талқылап көрейік. Бұл ұстаз бедел деген, білесіз, біздің қоғамда түспей тұрған күрделі мәселе. Сіз басқарып отырған осы педагогикалық шеберлік академиясы тұрғысынан қарайтын болсақ, ұстаз беделі қандай нақты өлшемдер арқылы бағалануы тиіс? Қазіргі жүйеде бұл өлшемдер қаншалықты ғылыми тұрғыда негізделген?
2: Жалпы бізде өлшем әрқалай ғой негізі, бірақ бізде сапалық өлшем деген бар. Яғни бұл жерде оқушының динамикасы, өсуі, фидбэк, кері байланыс беруі, сосын мұғалімнің жеке бағдарламалары және сол аудиторияға байланысты, бағытына байланысты жазылған оқушының деңгейіне байланысты, деңгейлі оқыту дейміз ғой, соған байланысты негізделеді. Бұл жерде біздің бұл қарапайым ғана ұстаздардың, болашақ ұстаздардың шеберханасы, ұстаханасы десек болады. Біз яғни мектептен бастап оқушыларды мұғалімдікке баулаймыз, университеттің қабырғасында жетектейміз, сосын оларды бірге өмір бойы, яғни оқытуға бірге. Яғни мұғалім қай кезде оқытуын тоқтатады, ойлауын тоқтатады деген секілді, біз мұғалімдердің былайша айтқанда жедел жәрдеміміз болғымыз келеді. Жүзі секілді әрдайым бізден оқып жүрген кезінде оның, сосын ол ертең мықты маман болып, әлгі жігіт шағы, жігіт ағасы болғанда ел ағасы деген секілді, сол мұғалімдердің жанындағы біз бірге сүйемелдейтін педагогикалық шеберлік академиясының негізгі несі,
1: міндеті,
2: мықты кадр шығару ғой, адал еліне кадр шығару. Әлгі бір тарихшылардың айтатыны бар ғой, өзі бір қиындау адам, бірақ айтқан сөзінде жаны бар, кадр решает все деген секілді. Біз сол мұғалімдерге атсалыссақ, өйткені қоғамның негізгі, мағжанша айтсақ, рухани сәулетшісі тек қана сыныпта емес, ол сыныптан тыс шыққанда бала бақытты болса, жеке адам бақытты болса, адамзат бақытты болады дейді. Сондықтан біз ана қазіргі уақытта сегіздікке келетін Сингапурды, Финляндияны мысал келтіреді, баланың бақыт үшін жұмыс істейді және шынымен де әлемдік критерий бойынша бақытты елдердің қатарында да. Яғни бұл жерде бақыт өлшемінде мына Дубай секілді, Катар секілді бірнеше мемлекеттер, олар жырмалықтың сыртында екен да. Яғни ол жерде бақыт байлықта емес екенін көрсетіп жатыр да. Сондықтан біз мектептегі бала бақытты болса деген мағжанның ұстанымы ғой. Сондықтан біз педагогикалық университеттерде, Абай атындағы университеттің базасында, сосын қыздар университеті бар дегендей, сол жерден шәкірттер дайындаймыз, сол мұғалім боламын дейтіндерді, мұғалім болғысы келетіндерді. Қарапайым ғана сондай студенттермен, сосын мектептің жас мұғалімдерімен жұмыс істеуге тырысамыз, жас мамандармен.
1: Енді мына ұстаз беделі деп айтамыз ғой, сол ұғымның аясындағы түсінік сіздің ойыңызда қандай?
2: Ұстаздың беделі, жалпы Қадыр Мырзалиннің бір сөзі бар ғой, ана атақты мемлекет береді, абыройды халық береді деп қояды. Ұстаздың беделі және ұстаз деген сөз, мысалы осы Астана қаласында бірқатар мектептер бар, мектептерінде балаларға ұстаз деп айтқызады екен да. Айтқызады екен деген сөзді әлде әлгі өзгелік етіс секілді сырттан айтып тұрған себебімде, бұл ұстаз деген сөз баланың жүрегінен шығады ғой. Сол беделді, мысалы бәлки олар әлеуметтік желісінде өздерін бүйтіп нижний пробел деген секілді ұстаз деп жазбайды олар, оны оқушының жүрегінен шығады және мұғалімнің деңгейі оның мүмкін бәлки оның медальдарымен, сертификаттарымен емес, соның шеберханасынан шыққан сапалы шәкірттердің қоғамдағы деңгейі. Біткені бізде әлгі ОБТ-дан өткенше, әлгі есегін судан өткенше деген сияқты тіркес бар ғой. Диплом қорғағанша емес, бәлки 20 жыл емес, 20 күн көрмесе артынан іздеп беретін, кешегі Ахметтер Міржақыптарға менторлық жасағандай, Міржақыптар мағжандарға, мағжандар әлкей марғұландарға бергісі көзі тірі Тұрсын Жұтбайларды менторлықта, Ақселеу Сейдімбектің әлгі әлкей марғұланға барып әрбір сәрсенбі сайын менторлық алып тұруда. Сәрсенбіде алында Ақселеу Сейдімбек, өздеріңіз білесіздер, осы саланың қайнаған адамы, марқұм, ол кісі жаста ол кезде қайнап отыр. Ал әлкей марғұлан деген ғылымның төресі болған, бір уақытта қазір таңғаламыз ғой, осы үшінші оқыды деп қазір онлайн түсінуге болады, бірақ ғылымның ондаған саласына кәдімгідей өзін төккен да әлкей марғұлан. Ол жерде фольклорыңыз бар ма, әдебиетіңіз бар, тарих бар, археология ма, тіпті на Затаевичке әндер жинақтап берген де, сол сондай саланың адамы сәрсенбі күні не үшін жолығады 11-де деп қояды ғой асынсыз. Сонда бұл кісі қазір ақпарат көп дәуір ғой. Соны бұрын ақпарат табу қиын болатын. Қазір ақпаратты фильтрлеу сол кездің өзінде былайша айтқанда қол тимейді де ғылымнан. Ол кісі бағанағы ақпарат әлеміндегі осы журналистикада жүрген мысалы жас Ақсел Өседінбек болса сол бәрін фильтрлейді де мынау ғылымға қатысты мынау ел ішінде не болып отыр деген сияқты мәселелерді айтады да сонда қарасаңыз бәлки ол кісі тиктокта несі болмайтын бет деймін да әлеуметтік желіде парақшасы болмайтын бет деймін да өйткені қолы тимейді да қараңыз сонда бұлар өзінің тұғырына қонған нағыз ғалым еді да шынымен бәйтерек секілді иіліп тұрады жемісі бар ағаш иіліп тұрады ғой қазір бізде бір байқаймыз да доктор болуы мүмкін ол адам бірақ оның тәкаппарлығы жетіп артылады да басында бірақ жеміс ағаш секілді деп мысалды бекер келтірмейді ғой өйткені оған жеміс ағашына тас атсаң жеміс түседі да ол аспен атады деген сөз бар қазақта сонда қарасаңыз біздегі кейбір адамдардың да атағынан аты үркейді да бірақ оның табиғатында қарапайымдылық жоқ болуы негізі мұғалімдікке алғашқы ә деген кезде оның беделі неден көрінеді деген кезде егер ол қоғамдағы өлшемдерді алып тастайтын болсақ оның бойында мейірімділік пен шыдамдылық төгіліп тұратын болса ол балаға солар ғана ұнайды ал қатал мұғалімдерше дегенде олар эмоциямен сабақ берілуді айтады эмоцияда өзіне қуанып тұрады не адам қайғы болады яғни біз қатал кейбір мұғалімдер талапшыл болды оны есімде қалуымыздың себебі сол бірақ қай кезеңде алатын болсақ бұл мұғалімнің беделі деген кезде әлгі ұстаз ұлы емес ұлы қызметі дейді да бізде мынандай сөз естіп қаламыз ғой мұғалімдікке қатысты біз кезінде мұғалімнен бір көше айналып өтетін едік деген әңгімелер айтады да ол қорқып па жоқ сыйлау ма жақсы қазір де солай сыйлайтын шәкірттер баршылық қазір егер кім қызметін қалтықсыз атқара алатын болса әлі де сыйлайды жылап сықтайтындай емес бәлки ол өзі мүмкін телефонмен кіріп келеді мүмкін ол кейде болады мынандай айтып жатқан нәрсесіне өзі іс қылмайды балаға өйткені бұл бала жүсіпбектер айтпақшы мінез құлық тәрбиеге жетекшісінде мінез сосын құлық яғни оның действиясы да болу керек та сондықтан балаға бедел болу дегенді мен айтайыншы бірінші мұғалімнің бедел болуынан балаға бедел болу маңызды ал балаға бедел болу үшін мына Асхат Алимовтың балаға бедел болу деген мақаласында бір күшті сілтеме береді ол жерде оқиғада нақты баланы тыңдату үшін бедел болу керек ал бедел болуды әр мұғалім өзі ойлап табады да ол қалай яғни баланың бір жолы баланың дәрежесі деп айтуға кейде біз төменге түс деп айтуы мүмкін ғой адамдар жоқ баланың дәрежесіне көтеріңдер дейді да ана Януш Карчактар өйткені ол тап таза парақ қой дейді да бәлки рухани деңгейіне біз шыға алмай жатырмыз дейді да баланың деңгейіне түсіп сөйлесейші деген сөз бар да ол қазақ тілінде сөз дұрыс сөз емес та менің ойымша педагогикамен қойған кезде енді қараңыз бұл жерде балаға бедел болу деген кезде баланың әлсіз тұсын деп келтіреді ол жерде әлсіз тұсы дегенді былай айтады да яғни сізді көмегіңізді талап ететін тұсы керек та мына балада үй жұмысын орындамау деген нәрсе шығып жатыр ғой жоқ ол бала сізді іздеп тұратын уақыты да ата ана соны түсіну керек та бізде Финляндияда қандай өмір сүргісі келеді ата ана балаларын мысалы әсіресе ол осы қала сондай қалада макро рецепттар іздейді да балаларын таңнан кешке дейін беретін жер іздейді да ол деген әке менің өміріме араласпашы деген кезде кездесейік деген сөз ғой әкем мынау қалай деген кез өте бұл кез келген дамыған елдерде баласын жанында отырып сабақты талқылау нетворк деп қояды оларда оның бәрі яғни мүмкіндік балаңызды сіз іздеп тұратын өйткені баланы іздеп тұратын мүмкін деп қояды ана Масари Ибуканы ше сол күнді мүмкінді жібергеннен бастап балаңыз сіздің жаныңыздан жай алшақтай бастайды мысалы омыраудан ажыратқан секілді сосын өзінің 7-8 жазы болады дегендей ғой одан кейін ол сізді жаныңызда лагерьде болады басқа да болады толық жанында бола алмайсыз яғни бұл жерде балаға бедел болуды бірінші мұғалімнің қоғамдағы беделі емес балаға бедел болса ол бірінші сізді іздеп тұратын әлсіз тұсын анықтайсыз бір бала болады отбасында яғни оның әлеуметтік жағдайына қатысты мәселесі болады бір бала жетім болады деген сияқты ішіне кіретін болса бір бала болады внимание мақтанды сүюі мүмкін сыныптағы баланың тәртіпсіздігіне үңілу керек дейді да Алма Қыраубаеваның жаным садағасында жақсы контент не берген да біздерге мессендж берген да бүгінгі мұғалімге соның ішінде жетіп артылатын кейстер бар да яғни бүгінгі мұғалім бірінші бізге кім атақты береді емес оны қойылды да 17 министр ауыстырған кезде мұғалімнің беделіне заңдар қабылданып жатады бірақ мұғалім өзі бірінші шешім қабылдау керек та мен шынымен де балаға бедел бола алып жатырмын ба мен еліктейтін тұлғасым ба Мүсірепов айтады ғой Ушинскийдің де сөзі келеді осы жерде оның жүрген жүрісі сөзі былайша айтқан кездегі сабақ беруінен бөлек айтып жатыр да киім киісі дейді да сіз ойлай беріңіз да соның бәрі балаға үлгі болды өйткені бұл жерде мен бұл тақырып біздің енді әлем ғой Джон Хеттидің бір несімен аяқтағым келеді мета талдау болады, 80 миллионға жуық оқушы қатысады да. Яғни бұл онлайн, яғни талдау. Минимум 80-ден басталады, 200-ге жуық миллионға дейін кетеді адамдар. Балалардан сұраған ғой бұл, бұл өйткені бұл дәрежені, ұстаз деген дәрежені оқушының өзі шәкірт беріп тұр ғой. Айтса екен, десе екен деп Абайдың десе дегеніне айтып тұрған жоқ берді. Сонда бұл мета талдауында бала үшін ең маңызды қалай мұғалімнің беделі болғанда, көлігі бар, подписчигі бар емес екен да, киімі күшті емес екен да, красныймен бітіріп келген мұғалім емес екен да, ол жерде бала үшін тұлға болатын, елітте алатын мұғалім болса жеткілікті екен да.
1: Яғни көңіл түпкіріне ұя сала алатын.
2: Дәл өз.
1: Бәрекелді. Міне, өте әдемі. Енді өзіңіз, Саят мырза, мына осы білім саласына қадам басып, осы саланы таңдап, тіпті еңбек жолына ерте бастан бас болып араласыпсыз, тіпті әлемдік тәжірибемен де айналысып, білім де алып келіпсіз. Енді осы білім сапасын біз қазір қоғамда мына нәтиже арқылы өлшеу тенденциясы күшейіп отыр ғой. Бірақ нәтиже көбіне өзіңіз білесіз, анау тест, рейтинг, көрсеткішпен шектеліп жатады. Бұл тәсіл мұғалімнің шынайы кәсіби деңгейін бұрмалап жатқан жоқ па? Қалай ойлайсыз?
2: Бұл нәтиже деген сөздің өзі бір үлкен сұрақ белгі ғой. Дұрыс, белгілі дәрежеде қорытулар болады, өйткені білім сапасында нәтиже бұл нәтижеге, яғни бағалау критерийлеріне келіп тіреледі ғой. Бірақ баланың бұл былайша айтқанда тағдырын цифрға, мұғалімнің еңбегін диаграммаға салатын болсақ, бір қалыпқа, онда бұл ар жақтан бастап әлгі ана мен бала қалып пен қыш секілді деп қояды ғой. Біз сол жерден бастап құртып аламыз, яғни адамдар кейбір дейікші Қазақстанда адамдар Ғали апай үшін өмір сүреді деген сөз бар ғой. Яғни для галочки деп қояды ғой. Сондықтан соған ауысып кететін болсақ, біз сонымен айналысып кетеміз да, қалған нәрседе шаруамыз болмай қалады да. Яғни бұл қарапайым біздің қоғамда кішкене идеологиялық бағытымыз әлсіреп тұр ғой. Ұтылып қалдық біз негізі. Қазір кеш қалып жатырмыз. Қарапайым кәдімгі отбасынан бастайықшы, өйткені мектептегі мәселе алғашқы ұстаз ата анасы ғой. Педагогтық минимум деген тіркес бар қазір әлемде. Отбасында баламен бірге 15 минут бірге кітап оқу, немесе мүлдем қолы тимейтін ата ана үшін 3 минуттық әкелерге қатысты айтамын, өйткені өзім әке болғаннан кейін 3 минуттық теория дейді да, мүлдем қолы тимейтін осындай бір мемлекеттік қызметтерге толы қалалар болады ғой, осындай бір мемлекет басшысының жанында жүретін мейлі адам бол, бірақ 3 минут жанында бала жұмыстан келгенде, бала сабақтан келгенде, сабаққа кетіп бара жатқанда 3 минут онымен пересекация байланысып қалыңдар дейді да. Соны көрмеген балада проблема пайда болады дейді да. Бұл жерде нәтиже деген кезде процесті сүйсінуді үйрету керек та. Біз нәтижеге бағытталғаннан кейін істеп жатқан ісімізде мән болмай қалады. Өйткені біз бәріне не істейміз, бағанағы для галочки болып кеткен кезде бұл сондай сабақ қой. Мұғалімнің ғұмыры әрбір сәтінде, күн астындағы ең қадірлі деп айтуында да сол да, әрбір сәтінде нәтиже бар. Тіпті бұның нәтижесін біз бүгін күтпейміз, өйткені біз өмірден өткеннен кейін де, өйткені әр мұғалімнің ғұмырында, егер бізде Қазақстандағы 69 жас деп алатын болсақ, алдынан 20 жасынан, мысалы 21 жасынан бастап оқу бітіріп келгеннен бастап жұмысқа, зейнетке дейін істейтін болса, сол бір 40 жылдықтарда алдынан 20 мың адам өтеді екен да, орта есеппен. Бұл ойлаңыз да, 20 мың адамның ғұмырына сіз әсер ете алдыңыз да. Ал олардың бәрін өзіңіз егер нәтижеге байлайтын болсаңыз, адамдарда шаршау көп болады, өйткені нәтижеге жетпей қалса адам не істейді?
1: Күйзеліске түседі.
2: Иә, өз өзін тастап қояды. Сондықтан нәтижеге емес, процестен, әр сәттен, соған біз үйренуіміз керек та, мысалы. Өйткені бізден дұрыс нәтижені сұрауы мүмкін, басшылар сұрауы мүмкін, бірақ оның критерийлері бар да, оның қадамдары бар. Ал соның дамыған елдерде тестілеу бар ғой, біздің тестіміз, ол үштікке де кірмейді нәтиже. Өйткені бұл одан да мықты емтиханның түрлері бар да.
1: Ол бағалау.
2: Иә, бағалауын кіретін. Сондықтан бұл қарапайым мектептен бөлек процестен, әр сәттен баланы үйрету керек та, кез келген нәрсені рахаттана алатын.
1: Осы жолда, Саят мырза, осы жолда жаңағы өзіңіз айтып отырған көңіл бөлу. Сухамелинский өзінің жаңағы еңбектерінде жазады ғой, әр балаға жүргізген күнделігінде, кейін бала есейіп, жаңа үлкен жасқа жеткен кездегі үлкен бір қателікке бой алдырғанда, мен қай жерден қателестім деп, анау жаңағы 5 жастан бастап жүргізген күнделігіңіз дейді ғой. Сөйтіп парақтап отырған кезінде өзі жаңа көңіл бөлмей жіберіп алған қатені байқайды ғой. Көрдіңіз ба? Сол жерде, бұл жерде де бізде қазір мына мейлі ата-ананың балаға деген, мұғалімнің балаға деген белгілі бір белгі үшін емес, жаңағы көңіл аудару мақсатында жүзеге асуы өте маңызды болып отыр. Бұл бір қарағанда қарапайым сияқты болып көрінеді, бірақ маңызы өте жоғары.
2: Осы жерде бір не қоса салайыншы, егер әлеуметтік ғылымда Кембель заңы деген бар. Егер осы қандай да бір неде өлшемде нәтижеге қарай бағытталған болып кететін болса дейді да, оның түбі шындықты бұрмалаумен және жемқорлыққа алып келеді дейді да. Біздің бүгінгі қоғамның көрінісіне жақсы бір осы не келетін сияқты астын сызып ше. Жалпы мына Аманашвили гуманизмде балаға жүрген Сухамлинскийді алсақ та, енді Абрайдың мектептері өз алдына, Мағжанның педагогикасында бала бақытты болса деп жатады, өйткені нәтижеде бала бақытсыздыққа ұшырайды. Сон тәрбиеге жетекші Жүсіпбек те осыны тәрбиенің өзін түр-түрге бөледі. Қарапайым әкенің балаға берілуі тар мағынасынан кең мағынасына деген кезде бұның бәрі не деген кезде, жалпы адам өзін еркін сезінсе және қоғамға пайдалы болса болды деп түйіндейді да Жүсіпбек.
1: Өте әдемі. Үлкен мықты тұжырым, иә. Жақсы. Енді біз мынау ұстаздың тәжірибесі, иә, мен қазір енді заман өзгерді бізде. Инновациялық қабілетінің арақатынасы қалай болу керек дегенде сұрақ туындайды. Бүгінгі қоғамның талабы, иә, бұл академия деңгейінде сіздер осы тәжірибелі мұғалімдер мен жас педагогтардың арасындағы алшақтықты қалай реттеп отырасыздар?
2: Жалпы мына нәрсеге келейікші, бізде мысалы бана академия деп айтылады ғой, бір әлгі қазақта бұл нәрсеге қатысты әркім әр ракурстан қарауы мүмкін бұл жерде қазір. Жаман иттің атын бөрі басар қояды деген секілді, небір бізде мектептер ашылып жатыр, небір университеттер болуы мүмкін, бізге келіп жатқандар да бар, өзгенің таңсығы қаңсығы деген тақырыпта болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде қарапайым бұл академия деген сөз енді да Грекияда дейікші, мысалы Платондардың, Аристотельдердің бір бұл еркін сын алаңы ғой. Еркін шындықты бүкпесіз айта алатын, ойын қорыта алатын академия деп айтылғанда оларда сол. Біздің педагогикада қарапайым сол ғана, бағана айттым ғой, кадр дайындайды, адал кадр. Еркін сын алаңы, яғни бізде шын ана Майқанованың басқанда кім айтады ғой, Рахман ағайға. Сөйлескен диалогында сұлтанның шырағын жаға алмадым деген кезде қожаның ше деп қалады да. Бұл жерде пәленшенің әкесі осындай екен, оның әкесі жоқ екен, оның бәленше деген көкесі бар екен деп отқан жоқ. Таза баланың тағдырындағы пікір алмасу да. Сұлтанның шырағын жаға алмаған ол бітіріп кеткен. Яғни бұл оның жүйесін бір балдық шек 140-қа қатысты немесе сол бір ОБТ-ға қатысты емес. Өйткені дамыған елдерде мынандай не барса, 40 жасқа келген кезде дейді, олар дейткені орта жастағы кризис дейді да, сол кезеңден қиналмай шығуға көмектесуіміз керек дейді да мектепте. Яғни 40 жаста біздің нәтижеміз белгілі болады дейді да мектептен қараңыз да. Сондықтан сіздің бағанағы алшақтықты айтып жатса түсінген, мектепке барғанда бізде мектепке барғанда емес, біз бен мектеп пен университеттің арасында алшақтық бар да, мысалы бағдарламада. Мысалы мен өзім алтын белгіге қарай бағытталып мектепте 4 алмағам да, енді кез келген осы жерден ұстазым көрсе де комментарийға жазса болады, 4 алмаған мектепте. YouTube-та мысалы ертең шығады ғой осы жерде. Айтқым келгені бұл жерде бұл мектептегі программаны енді барынша сол кездегі бағалауды мүмкін алдық, жіті біліп барын деген кезде де университеттің бірінші курсының бірінші семестрінде ғана болмаған керек болды да. Қалған 3.5 былай жылдықта, жарты жылдықтың 3.5 жылында керісінше мен мектептегі кей программаларды ұмыта бастадым, скорс жоғалып қалды менде. Тест бағытында түсіндім да оны. Сондықтан бастап 3-ші курстан бастап сабақ бердік. Яғни біз ұстазымыз бізді Қаңғыбай Баулыды мектепке апарып сабақ бердік. Сол кезде біз ерте араластық, практикаға барғаннан бастап 1-ші курста қалып сабақ бердік та. Яғни бұл жердегі проблема бізде кішкене екеуінде жастар қазір заманның дидары өзгерді, келбет өзгеріп кетті. Бізде студентті сіз кітапханадан көретінсіз, маманды болашақ, сосын жатақханадан көретін, сосын университет қабырғасынан көретін. Қазір енді мен тағдырларын талқыға салмаймын, бірақ өз саласы бойынша, әсіресе мұғалімдер өз саласы бойынша жұмыс істесе ерте бастан. Өйткені кассада істеп, күзетте істеп, басқа нәрседе үйренеді. Қазақтың жастары басқа нәрсені үйренеді, уақытты өлтіруді үйренеді. Әсіресе мұғалімдік, яғни бұл қадірлі деп жатамыз ғой, адамзаттың былайша айтқанда инженері бағдаршамы дейміз ғой, патша да бәрі. Бұл жай пафостық сөз емес, оны әу баста бесігінен бастап құнттаған деген секілді. Бұл мамандығында сол ректорлар, білім министрлігі осыны бір не істесе де, жіті қадағаласа, солдағы балалар өз саласы бойынша жұмыс істеу керек бірінші курсынан бастап. Ол енді қазір небір адамдар айтуы мүмкін, енді жағдай солай да, бірақ жағдайды айтатын болсақ біраз нәрсе айтуға болады. Жылай берсең құлай береді, сұрай берсең құдай береді деген халықтың баласымыз ғой. Сондықтан мен осы өзімнің мына іні қарындастарыма осы нәрсені айтқым келеді. Яғни олар алшақтау, өздері солай басқа салаға жұмыс істейді да. Мысалы мұғалімдікте егер әдептің, на ұяттың беті жыртылып кететін болса, бет ашылып кетеді. Қыздар аса базарда, кассада істемесе екен, официант болмаса екен, күзетші болмаса екен, күзетші болғаннан кейін уақыт өлтіруді үйренеді, сосын ол уақыт өлтіріп 45 минут бітсе болды дейтін мұғалімге айналып қалады да. Бұл жерде осы салаға қатысты. Сондықтан бұл біздің бағдарламамызда әлі екі жақты алшақтық бар ғой, мектептен кейін университеттегі. Және қызығын айтайын, кейбір қаншама бізде қазір стипендиясы бар да, осы саланың стипендиясы көп. Мұғалімдік мамандықтың. Оған стипендиясына қызығып түсетіндер пайда болды. Кезінде әйтеуір қай ауылға барсаң да жұмыс бар, өлмейтін мамандық секілді беретін дәрігер мен мұғалімдікті. Әйтеуір қайда барса да қазақта қой мен қызын жүрмейтін жер жоқ деген секілді соған ниеттенем әйтеуір. Қайда барсаң да Қазақстанның қай бөлігінде келін болып барсаң да бұл салада өлмейсің деп бере беретін да. Бұған жақсы мемлекет жағдай жасады. Стипендия енің критерийлерін, бұның фильтрін берсе да. Сол балалар жатақхана, бірақ жатақханамен қамтамасыз ете алмағаннан кейін сіз оларға тағы ұстай алмайсыз да. Сондықтан қысқасы, екеуі тәлімгерлер дұрыс болмай жатыр мектепте. Көбісі дейінші енді. Бәрі деп айтсам қате болады, мықты бар жетекшілер. Тәлімгерлер мектепте кейбір практикант барғаннан бастап жеке жұмысын беретіндер бар да мектепте, жоқ емес. Егер сол кезден бастап мектепке деген махаббатын ашса, бізде 3-ші курстан бастап еңбек шартына сәйкес айлық алуға болады. Мысалы
1: оның басында жаңа менеджмент проблемасы бізде тұрған.
2: Бізде енді 17 министр істеп кетті ғой, тірісі қанша екен енді. Солар бір отырып бір үстелде сөйлесу керек қой, біз қай жерден қате жібердік осы. Сосын вывод шығару керек та, соның қазаққа керегін алу керек та. Мен айтқым келетіні, қазақтың қалыбына салынбай жатыр басқа мемлекеттерден келген білім бағдарламалары. Өйткені мынандай бар да, кешіріңіз, өзім шетелде оқығанын білем, бала күнімізден біз енді немісше оқып қалдық та, тоқалдан туылған секілді. Бірақ сол немісшені біз магистратурада оқып Германияда бірнеше рет болып тіпті тәжірибеге. Сол жақта қандай Mercedes секілді компаниялар бар ғой, Volkswagen деген секілді, солардағы өндірістегі практикалар біздің кейбір вуздарда бар қазір. Яғни пилоттық режимде көрді. Яғни өндірісте көбірек жүру керек. Бірақ кейбір оған оқушылықтан бастап мен мұғалім боламын деп келмеген студенттер жалқып кетті да. Яғни дүйсенбі күні университетте болады, сосын сенбі күні болады, қалған күннің бәрінде мектепте болу керек та. Сол жоба практиканттарды пилоттық режим жемісі қаншалықты болды екен, сосын бұрынғысы, яғни бірінші курс, екінші курста пассивті барады, кейін актив, яғни кейін сабақ береді деген секілді. Осы нәрселердегі алшақтықтарды реттейтін болса, баланы былайша айтқанда жүрегін былайша айтқанда соған қадам, соған алтын көпір болатын практикант кезінен өзінің пәні, бұл жерде методика дұрыс берілу керек. Практиканттың қолына осы екі қару берілетін болса, сосын тәлімгерлер дұрыс күтіп алатын болса, жетекшілер тек қана түгендеп кетіп қалмай деген секілді ол жақтағылар. Онда бұл мектепті өзгертуге болады. Өйткені бұл бір ауылды өзгерту түк емес негізі. Бір физика, химия, биология, математика 11 пән, екі медик, бір былайша айтқанда милициямен бір 14-15 адаммен ауыл өзгертіп тұр ғой бізде. Бірақ ауылдан халық көшіп жатыр да қазір. Сондықтан бір проблемадан екіншісіне кіріктеп тұрмыз. Сондықтан бұл жердегі нәрсе, мен сұрайтын алшақтықтарды үйтіп жасаңдар демеймін, тек қана қолда не бар қазір? Қолда, яғни бізде практиканттар бар, практиканттарды дұрыс күтіп алса да, және практиканттардың өзін түгелін жаппай емес, соның ішінде дайындарын ғана жөнелту керек секілді да. Дайын еместерін әйтеуір университет мүмкін тағы да бір оқыту керек шығар. Өйткені бізде былай ғой, жұмысқа тұрмай тұрып біз жұмыс анықтамалығын сұраймыз да, қай жерге жұмысқа барасың деп. Ал жұмыс анықтамалығын сұрайтын жерден сізден не сұрайды? Тәжірибе сұрайды. Сіз парадокс па? Түсініксіз ғой, бұл нені алып тастау керек та, егер бұл. Бірақ алып тастайтын десе, шашал десе білесіз ғой енді. Мәселе өте көп, сондықтан мен дәл қазір проблемада қолда бармен жұмыс істей берейікші. Қолда бар, мектеп жақсы күтіп алсын практиканттарды. Университет соған дайын адам апарсын да, екі адам болды. Бұл жердегі мәселе, бірақ мәселе бар да. Екі өзінің пәні, сосын шыдам және мейірімді мұғалімдер жіберсінші, мұғалімдер. Екі критерий, өйткені бұны жай сөйлеп отырғаным жоқ. Бенджамин Блум айтады да, осы екеуі болмаса балаларға кіргізбеңдер дейді да оларды.
1: Және сізде енді мынау шуақ деген, иә, қайырымдылық қоры, мен мынау туған өлкем қоғамдық бірлестігінің мақсаты не? Бұл ұйымның арқасында мұғалімдер қандай тәжірибе алмасады?
2: Қоғамдық педагогика деген бар ғой, community педагогия. Яғни біз мұғалім онымен ара қатынасын реттемесе, яғни сол оғамен бірге жасамаса, тек қана ол қандай мамандықты білесіз сіз, директор қайда десеңіз сабақ беріп жатыр деп айтады да, ректор қайда десеңіз сабақ беріп жатыр. Ал бізде ондай, басқа салаға баратын болсаңыз, офисте отырған адам көріңіз мүмкін да, бұл мамандық сонысымен қадірлі ғой. Сондықтан бұл біз мінсіз мұғалімнің, баға Рачинскийлердің, Григорий Петровты қарасақ та, ауыл балаларын өзгертті да. Бұл енді кішкентай ғана бір 100 мыңға жуық ауданды, былайша айтқанда бір өлкенде ауылға барған кезде барлық саланың адамдарын өзгертті да, осы атақты химиктер шығарды сол салада. Сол бойынша бір ауылдан теңдессіз кеңеске, яғни Ресей империясына дейікші, 6 адам шығарды әлемге танитынша бір ғана ауылдан да. Сондықтан біз тек қана өзіміздің пәніміз ғана беретін болсақ, ұстаз деген атқа лайық болмай қаламыз. Өйткені ана Ерлан Арын деген осы салада біраз ректорлықта болды, еңбек сіңген ағамыздың айтатыны бар ғой, ол тек қана пәнін беретін болса, ол тек қана оқытушы деген секілді, ал ол басқа бір саладан бәрін бір, әр саладан бір нәрсе біл деген секілді, басқа саладан да баланың бойына еге алатын болса, сосын ол тек қана сыныпта емес, ыбырайлар секілді ырғыз даласы 14 мектеп ашқан болса, тауда да таста да береді, және ол тек қана өзінің пәніне қатысты сұраққа емес, оның бойынан әрдайым ұлттық рух сезілетін болса дейді. Яғни бұл туған өлке деген ауылдың балаларына, мына қазіргі профориентацияны біз ерте бастап кеткенбіз ғой осыдан 15 жыл бұрын. Енді ғана кіріп жатыр ғой, біз ауылдың балаларын мұғалімдікке алып келіп жүрміз да. Сол тай күнінен танылған балаларды. Енді Шуақ жетім балаларға, яғни бұл жетім балаларға біз балық берме, қармақ бер деген түсінікті жақсы жаттап алдық қой, бірақ біз соларға мейірім. Яғни бұл бағана айтып жатырмыз ғой, мұғалім деген мейірім деген нәрсе болмайтын болса, ол мұғалім емес қой негізі. Шыдамдылық болу керек, және ол мейірімнің өзі ғана жетпей жатады да. Сонда қарасаңыз, екі критериймен біз айтады да, 100 деген рекордсмен шығардық дейді да. 100 рекордсменнің өмірін зерттеген кезде, бәрін қараған кезде, бәрінде бір ғана ерекшелік болған не дейді? Шыдамды және мейірімді, және бұл бастауыштағы мұғалімдер мықты болған. Ал біз жетімдер үйінде мысалы Алматыдағы бірінші балалар үйінде жұмыс істеп келеміз, атақты былтыр проблемаға ілінген. Сосын Арыстағы, сосын Шымкенттегі, бұл жерде біз білім береміз. Өйткені мемлекет оларға бүкіл жағдай жасалған, білім мен мейірім жетпей жатыр да ол балаларға. Өйткені мектепте оларды шеттетеді.
1: Бірақ ауыз сөзбен әңгімемізді түйіндейік.
2: Аяқталып қалды.
1: Иә, аяқталып қалды. Егер біз мына ұстаздың беделін арттыратын болсақ, иә, оның бір ұлттық моделін жасау керек болатын болса, иә, қандай стратегиялық бағыт ұсынар едіңіз? Бір ғана ұсыныс.
2: Жалпы
1: бір ауыз сөзбен.
2: Бір ауыз сөзбен айтатын болсақ, ұстаздарға аманатты сезіндіру керек болды. Оқушыға білім аманат, ұстазға оқушы аманат.
1: Рахмет әңгімеңізге, еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті радио тыңдаушы қауым, студиямыздың қонағы болған педагогикалық шеберлік академиясының төрағасы, педагог-тренер Саят Нұрқасымұлы, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, аман бол.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекеттік еңбек инспекциясы биыл 2,500 астам жоспардан тыс тексеру жүргізді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі бүгінгі үкімет отырысында осылай деді. Асқар Бегертаевтың айтуынша, тексеру іс-шараларының қорытындысы бойынша 3,000-ға жуық еңбек заңнамасын бұзушылық анықталған. Орындалуға міндетті 1630 нұсқама берілген. Сондай-ақ 532 миллион теңге айыппұл салынған, оның ішінде 392 миллион теңге өндірілген. Қабылданған шаралар нәтижесінде 22,000-нан астам жұмыскердің еңбек құқығы қорғалған.
3: Бүгінгі күні Қазақстанда еңбек жағдайларда зиянды және қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлер саны 479 мың адамды құрайды. Экономика салалары бойынша зиянды және қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлердің 61% өнеркәсіп саласына еңбек етуде. Электр энергиясы, газ бен жабдықтау саласында 40 мың жұмыскер жұмыс істейді. Бұл еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін адамдардың жалпы санының 8,5% құрайды. Аймақтар бойынша зиянды жұмыстарда істейтін жұмыскерлердің басым бөлігі Қарағанды облысында 84 мың адам, Павлодар облысында 57 мың адам, Маңғыстау облысында 43 мың адам және Шығыс Қазақстан облысында 42 мың адам. Өндірістік жарақаттануды жасыру еңбек қауіпсіздігіне әсер ететін мәселенің бірі болып тұр. Ол жұмыс берушілердің жауапкершіліктен жалтаруына, жұмыскердің әлеуметтік қорғалмауына, кепілді әлеуметтік төлемдердің болмауына әкеледі. 2026 жылы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстанда жұмыс берушілердің өндірістік жарақаты жасыру туралы 39 факті тіркелген.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Астана-Павлодар ақылы жолында бетон жабыны көтеріліп кетті. Қазавтожолдың мәліметінше оқиға 1 маусымда болған. Сынап бағанасының 37 градусқа дейін жоғарылауы бетон плиталарды кеңейтіп, жол жабынының деформациялануына себеп болған. Қазір бүлінген аумақ қоршалып, жөндеу жұмысы басталған. Мамандар тағы 2 қауіпті учаскені анықтап, алдын алу шараларын жүргізіп жатыр. Жаһан жаңалықтарынан, Иран соғыс кезінде Америка Құрама Штаттарының 20 әскери базасын шабуылдаған. Мұны BBC телеарнасы хабарлады. Ислам революциясы, сақшылар корпусы, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Қатар, Кувейт, Ирак, Иордания, Бахрейн және Омандағы әскери нысандарына соққы жасаған. Пентагонның әуе қорғаныс жүйелері, радарлар, ғарыштық байланыс құралдары мен қару-жарақ қоймалары бүлінген. Ал Құрама Штаттар соғысқа 29 миллиард доллар жұмсадық дейді. Алайда сарапшылар Пентагонның шығыны бұл сомадан әлдеқайда көп деп санайды. Өйткені Иранның ұшырған зымырандарын қағып түсіру үшін Америка Құрама Штаттары әрбіреуі 12 миллион доллар тұратын зымырандар қолданған. Президент Дональд Трамп Иранды күйреттік деп бірнеше рет мәлімдеді. Алайда сарапшылар американдық әуе базаларына келтірген шығынды ескерсек, Иранның әскери әлеуеті әлі әлсірей қоймағанын көрсетеді дейді. Спорт жаңалықтарынан, 9 күннен кейін футболдан әлем чемпионаты басталады. Мундиаль тарихта тұңғыш рет бір мезетте 3 елде қатар өткелі отыр. Америка Құрама Штаттары Канада, Мексиканың 16 қаласында көрермен алады баламаны тамашалайды. Жаһандық додаға алғаш рет 48 ел қатысып, турнир аясында бас аяғы 104 матч ойнатылады. Мундиальда Кюрасо, Кабо-Верде, Иордания және көршілес Өзбекстан тұңғыш рет өнер көрсетеді. Доданың ашылу матчы Мехикодағы Ацтека стадионында, ал финал Нью-Джерсидегі MetLife аренада ұйымдастырылады. Бибісара Саубаева топ басына шықты. Дәл қазір Норвегияның Осло қаласында әйелдер арасындағы шахматтан супер турнир өтіп жатыр. Яғни әлем үздіктері өзара мықтыны анықтауға кірісті. Алғашқы айналымдар қорытындысы бойынша отандасымыз 2-ші орынға тұрақтаған еді. Енді бүгін басты қарсыластарының бірі қытайлық Чжу Циньерді жеңіп, сенімді түрде 1-ші сатыға көтерілді. Қазір қазақ қызының еншісінде 12,5 ұпай бар. Одан кейін үндістандық Дивия Дешмух тұр. Оның еншісінде 8,5 ұпай. Яғни қос мықты арасын 4 ұпай бөліп тұр. Алдыңғы бестікке Украина мен Қытай қыздар кірді. Енді келесі турда Бибісара мен Дивия кездеседі. Норвегиядағы жарыстың жалпы қорытындысы 6 маусымда белгілі болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 56 тиын, еуро 569 теңге 58 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауырай мәліметі қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 29 градус нөлден жоғары, Алматыда 32 градус ыстық болады, сондай-ақ бүгін Орал Ақтөбеде 20 градус жылы, Атырау Ақтауда 22, Қостанайда 24, Петропавлда 26, Көкшетауда 28, Павлодар Қарағандыда 30, Жезқазған, Семей, Өскемен, Қонаев, Талдықорғанда 32, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің барқы, танымдық сазды, түскі әуен бағдарламасында.

Мұхаммадтан сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлтымыздың салт санасы, боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шынымен сырының жаршысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрсетін, жағымды жаңалықтарды бөлісетін, сиқырлы сазды, назды әндері жүрегіңізді тербейтін ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржан Балқасанқызы, ал әңгімемізді әдемі ән мен әрлейтін операторымыз Лашын Мұратқызы. Бүгін маусым айының екісі, есігіңді қағады кеп ол күнде байқамайсың, елемейсің сен мүлде. Зулап, ағып өтіп жатыр тоқтаусыз, ұстап сірә уақытты көрдің бе. Осынау дөңгелек дүниеде адамзат

Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар үннің тәтті оралған мән оятар. Тікелей толқында сол ұйықтап жатқан жүректі оятатын сазды, наздандерді, жағымды ақпараттар ұсынып рухани демалыс сыйлайтын түскі әуен бағдарламасы. Қадірлағайын, қазақстандық оқушылар су асты робототехникасынан Америка Құрама Штаттарында өткен International Support Challenge 2026 әлем чемпионатында жоғары нәтиже көрсетіп, топ 15-ке енді. Халықаралық финалда Қазақстан атынан Бибігүл Төлегенов атындағы шығармашылық мектептің командасы өнер көрсетті. Әлем чемпионатының техникалық аудит секциясында қазақстандық команданың инженерлік есебі жоғары бағаланып, қазылар алқасы инженерлік жобаға барлық 94 балдың 88-ін берген. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген 210-нан астам үздік технологиялық команда қатысқан бұл сайыста қазақстандық робототехниктер техникалық аудит бойынша ондаған шетелдік команданы артта қалдырды. Команда ақштағы әлемдік финалға жолдаманы бұған дейін Біріккен Араб әмірліктерінде өткен аймақтық кубогінде жоғары санат бойынша абсолютті жеңімпаз атану арқылы иеленген еді. Жас өрендеріміздің алар асулары бұдан да биік болсын дейміз.

Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды, түскі әуен бағдарламасында.

0: радио тыңдарман, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Күні кеше Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясында академияның 80 жылдық мерейтойы аясында жасанды интеллект дәуірі 2-ші жас зерттеушілер форумы өтті. Бұл форум ғылымға, зерттеу мен инновациялық қызметке қызығушылық танытқан мектеп оқушыларын біріктіретін бірегей алаң. Іс-шараның мақсаты оқушылар арасында ғылыми ойлауды дамыту, шығармашылық бастамаларды қолдау және ғылыми білімді кеңінен насихаттау. Биылғы іс-шараның мазмұны да ерекше болды деп айтуға әбден негіз бар. Себебі Қазақстан ғылымының қара шаңырағы Ұлттық ғылым академиясының 80 жылдық мерейтойымен, академияның құрылған күнімен және халықаралық балаларды қорғау күнімен тұспа-тұс келді. Форумның негізгі тақырыбы жасанды интеллект дәуіріндегі жас зерттеушілердің рөлі, академияның 80 жылдық тарихы отандық ғылымның қалыптасу, даму және жаңару жолы болса, бүгінгі жас зерттеушілер сол үлкен ғылыми дәстүрді болашаққа жалғайтын жаңа буын. Форумда еліміздің әр өңірінен келген дарынды оқушылар өз жобаларын таныстырды. Жас журналист Айым Сегізбаева да форумға барып, жас зерттеушілермен тілдесіп қайтқан еді.
1: Біз Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақжар ауылы Абай атындағы орта мектебінің 8-ші сынып оқушылары Бауыржанова Қымбат, Ташенов Ералы. Өзіміз ауылдық жерде тұрғандықтан бізге ой келді ауылдарды көркейту мақсатында. Сосын бізге идея келді. Бізде қандай мәселелер бар? Мысалы, бізде егін алқаптарына малдар, жануарлар кіріп кетеді ғой. Соларды шешу үшін біз арнайы жүйе ойлап таптық.
2: Ол жүйеңіз қандай енді? Қалай жұмыс істейді?
1: Ол лазер түрінде. Егер лазерге мал жануарлар кіріп кететін болса, онда бірден сигнал беріп, ортадағы редукторлы моторымыз айналады.
2: Жобаны жасау барысында сізде қандай қиындықтар болды?
1: Көбісінде Arduino негізіндегі жобада бізде Arduino-ның тоқтар үзіліп кетуі деген сияқты мәселелер болды. Негізі біздің жобамыздың мақсаты ауыл өмірін жеңілдететін, қауіпсіз әрі тиімді ету үшін бірнеше ақылды жүйелерді біріктіріп, біртұтас басқарылатын ақылды ауылды моделін құрастыру болатын. Мен шын айтсам күтпедім бірінші орын аламын деп. Қатты қуанып тұрмын.
3: Біз номер 218-ші жалпы білім беретін мектептің 8-ші сынып оқушысы Тілеуберді Асылым және 9-ші сынып оқушысы Болат Кәусар. Біз бұл форумға Алматы қаласынан Алатау ауданынан келіп тұрмыз.
4: Біздің жобамыз FM DIY бағыты бойынша өзіміз жасаған FM радиосы. Бұл радио барлық радиолар секілді, мысалы автомобильдерде қолданылатын кез келген радио секілді радио. Біз осы радио прототипін жасадық деп айтсақ та болады. Оны біз Arduino арқылы жалпы радионың құрылысын, оны қалай жұмыс істейтініне сене отырып жасадық.
3: Бұл жобаны жасау туралы идея негізінен Arduino арқылы пайдалы, қызықты нәрсе жасап көргіміз келді. Сондықтан біз осындай радио жоба жасауды жөн көрдік. Оны жасау барысында біз түрлі бағдарламалауды, Arduino мен түрлі жұмыстар жасауды үйрендік. Біз әлі мектеп оқып жатқандықтан Arduino-ны толық үйренбедік, бірақ та болашақта үйренеміз. Сол жағынан сәл қиыншылық болды, дегенмен де бізге ұстаздарымыздың көмегінің арқасында барлығын сәтті аяқтадық.
4: Болашақта осы IT бағыты бойынша, программалау бойынша дамығым келеді.
5: Жасанды интеллект жалпы мектеп бағдарламасында қаншалықты маңызды деп
4: Қазір жасанды интеллект менің мектебімде қарқынды дамып жатыр. Осы робототехника саласы бойынша, жасанды интеллект бойынша мектепте көптеген жаңадан роботтар жасалып жатыр.

қаласы қадірлағайын Алматыда балаларды қорғау күніне орай үлкен инновациялық шығармашылық орталық ашылды. Алатау ауданы Саялы шағын ауданында жігер инновациялық шығармашылық және оқушыларды дамыту орталығы жұмысын бастады. Қосымша білім беруге арналған жаңа нысан қаладағы балалардың білім алуына, шығармашылықпен айналысуына, спортпен шұғылдануына және жан-жақты дамуына мүмкіндік беретін ең ірі заманауи орталықтардың біріне айналмақ. Орталықта қосымша білім берудің сұранысқа ие бағыттары бойынша барлық жағдай жасалған. Мұнда оқушылар робототехника, электроника, радиобайланыс, үшті модельдеу және прототиптеу кабинеттерінде білім ала алады. Сонымен қатар FabLab зертханасы, бейнелеу өнері, музыка, би және медиа шығармашылық студиялары да жұмыс істейді екен. Мұнда балалардың зияткерлік дамуына да ерекше көңіл бөлінген. Пленарий, оқу залы, шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ секілді үстел ойындарына арналған кабинеттер, сондай-ақ жобалық және зерттеу жұмыстарына бейімделген заманауи білім беру кеңістіктері қарастырылып отыр. Орталықтағы тағы бір маңызды бағыт экологиялық және агротехнологиялық білім беру. Осы мақсатта жылыжай, агромәдениет, бағбандық және аквапоника кабинеттері жасақталып, оқушылар тұрақты дамудың заманауи технологиясымен таныса алады.

Ауыр барда бақытсызмын дей көрме. Өз басыңның қамын ғана жей көрме. Қан мен жаның бір тамырдан жаралған бауыр барда бақытсызмын дей көрме. Жан жылуын аямайтын, қадіріңді біліп аялайтын бауырларымыз аман болсын. Қадірлі ағайын, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Алматы қаласы Әуезов аудандық полиция басқармасы 18 мамыр мен 8 маусым аралығында отбасындағы зорлық-зомбылықсыз Қазақстан атты республикалық акцияның өтіп жатқаны туралы хабарлайды. Бұл акцияның мақсаты қоғамдағы отбасылық құндылықтарды нығайту, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және оған мүлде жол бермеу. Отбасы әр адамның тірегі, жылулықтың, мейірім мен сенімнің бастауы. Сондықтан оның қауіпсіздігі мен берекесі баршамыздың ортақ міндеті. Әуезов ауданы полиция басқармасы тарапынан отбасылық зорлық-зомбылықтың алдын алу, азаматтарға құқықтық және психологиялық көмек көрсету, сондай-ақ құқықтық түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Отбасындағы тыныштық елдегі тұрақтылықтың кепілі. Зорлық-зомбылыққа жол жоқ. Ал енді отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайларынан хабардар болу, мәселені дер кезінде анықтап, өзін және айналасындағыларды қорғауға, сондай-ақ қайда жүгінуге болатынын білуге мүмкіндік береді. Қымбатты радио тыңдарман, егер сіз зорлық-зомбылықтың куәгері не жәбірленушісі болсаңыз, 102 немесе 150 сенім телефонына хабарласуға болады.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

0: қымбатты радио тыңдаушылар, Шалқар радиосы дегеніңіз бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытатын, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз санаға салмақ түсірер қауырт жұмыстан, үйдегі кешке дейін бітпейтін күйбең тірліктен, сеңдей сапырылысқан автокөліктерден, жетіп алсамау деп жанталасқан жолдан, бәрінен шаршасаңыз жай ғана Шалқар радиосын қосып, көңілдеріңізді әсем әнмен жылытатын осы түскі әуен бағдарламасын тыңдаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатын аяқтаймыз. Келесі сағат Жайдарман құттықтау бағдарламасы, еліміз заман, жұртымыз тыныш, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы болсын.
1: Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды түскі әуен бағдарламасында.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

армысыз тыңдарман, қуанышыңызды бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, бағдарламаны әдемі әндермен көркемдеп дыбысын үйлестіріп отырған әріптесім Лашын Мұратқызы. Иә, қымбат тыңдаушы, бүгін маусым айының 2-ші жұлдызы, осынау тамаша күнге сәйкес келген қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Ағайын, туыс, құда, жекжат, дос-жаранызға деген ізгі тілегіңізбен жүректен шыққан жыл лебізіңізді Шалқар арнасы арқылы жеткізем десеңіз, бізге хат жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2282. Ал енді айтып ауыз жиғанша ақ тілек арқалаған хаттар келіп қалған екен. Алғашқысын оқиық. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Алматы қаласындағы нөмірі 12-ші қалалық клиникалық аурухананың неврология бөлімінің бөлім меңгерушісі Бейсенбаева Ғалия Ғабитқызына, емдеуші дәрігерлері Жұмәділова Айгерім Нұрланқызына, Алтаев Әлібекке кәсіби біліктілігі, адамгершілігі, науқастарға деген қамқорлығы мен жауапкершілігі үшін ерекше алғыс айтамыз. Сіздердің жанашырлықтарыңыз бен мейірімдеріңіз бізге зор демеу болды. Емделу барысында көрсеткен қолдауларыңыз бен жылы қарым-қатынастарыңыз үшін ризашылығымызды қабыл алыңыздар. Сіздерге толағай табыс пен кәсіби жетістіктер тілейміз. Халық игілігі жолындағы абыройлы қызметтеріңіз әрдайым жемісті болсын. Құрметпен Қожағалиева Суым Нұрбекқызы және де Омарханова Зарипа Ахметқызы деп қалдырған екен. Ал қымбат тыңдаушы, міне жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Сіздерде дәл осылай құттықтау хаттарыңызды жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282.

иә, қымбат тыңдаушы, тікелей толқындағы жұмысымыздарымен қарай жалғастырамыз. Эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы 8700-393-82 WhatsApp нөміріміз қосулы. Жақыныңызды қуантуға асығыңыз. Ал енді Роза есімді тыңдаушымыз хат қалдырыпты. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Бүгін сіздер арқылы Көкшетау қаласында тұратын абысынымыз Мақсатова Ботагөзді туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ботагөзге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр және шексіз бақыт тілейміз. Шаңырағыңа береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңа амандық, деніңе саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Әрдайым құшағың гүлге, қадамың нұрға тола берсін. Қыздары Дина мен Әселден жиен немерелер сүйіп отырған ата әже, енді Ділназ қызыңыз ойлаған армандарына жетіп, ұлыңыз Әлішер оқуға түсіп, арманы асқақ, шығар биігі асқаралы болсын. Бар жақсылықты тілейміз Ботагөз өзіңе. Тілек білдіруші абысындарыңыз Самал және Гүлнар дейді. Иә, біз де шын жүректен осы Ботагөз ханымды бүгінгі келіп жеткен қуанышымен құттықтаймыз. Келесі бір шырқалар әсем әнді осы қуаныш иесінің құрметіне арнаймыз.

Осы жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгін 2 маусым Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Бірлік ауылының тұрғыны Есенбаев Нұрсерік Жансерік ұлының туған күні. Нұрсерік жиеніміз 30 жасқа толып отыр, шын жүректен құттықтаймыз. Құттықтай отырып зор денсаулық, ұзақ өмір, бұйыртқан байлық өсіріп отырған ұл қызды солардың қызығын, яғни тоғжан келін екеуі ұл қыз өсіріп рахатын көріңдер. Ата-аналарың аман болсын, ата-ана бар жандар бақытты адамдар, ең қуанышты бақытты отбасы болыңдар деп тілек білдіреміз. Құттықтаушы Тараз қаласынан үлкен нағашы әжесі Алтынгүл бастаған жан-жақтан барша туыстары шын жүректен құттықтайды. Сіздерге алғыс білдіреміз. Шалқар радиосының ұжымы дейді. Я Нұрсұлу ханымнан осындай әдемі хат келген екен, біз де шын жүректен осы Нұрсерік мырзаны бүгін келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Енді осы Шалқар арнасы арқылы жақынды қуантуға асыққан ағайынның ыстық лебізін тағы да бір әсем әнмен жалғаймыз. Қуаныштарыңыз құтты болсын.

қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне келген келесі хатты оқимыз. Сәлеметсіздер ме, Шалқар

Қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы. 8-700-393-82 WhatsApp нөміріміз қосулы. Дәл қазір жақыныңызды, ағайын туысқаныңызды қуантыңыз, хат жолдаңыз. Енді осы тұста бізге келесі тыңдаушымыз былай деп жазыпты WhatsApp нөмірімізге. 8-700-393-82 WhatsApp нөміріміз қосулы, былай дейді: Қарағанды қаласының кішкентай ғана тұрғыны Қабдыраш Нұрғанат Нұрдосын ұлын бүгінгі 7 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Атасының иықтысы болсын, апасының сүйіктісі болсын, халқына қадір асқан мәртебесі биік кісі болсын. Атасы Әбдіраш, апасы Салтанат Астана қаласынан шын жүректен құттықтайды. Келесі хатымызда нөмірінің аяғы 9893-пен аяқталады екен. Бұлай деп бізге әдемі хатын қалдырған екен: Құрметті Шалқар радиосы, бүгін біздің ардақты әжеміз Нығметова Забира әжеміздің мерейлі 70 жасқа толған қуанышты күні. Осы айтулы мерекемен аяулы әжемізді шын жүректен құттықтаймыз. Әже, сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт пен береке тілейміз. Әрдайым шаңырағымыздың құт берекесі, әулетіміздің ақылшысы болып, балаларыңыздың, немерелеріңіз бен жиендеріңіздің қызығын көріп, ортамызда аман есен жүре беріңіз. Жүрегіңізге қуаныш, өміріңізге шаттық, отбасыңызға бақ пен ырыс серік болсын. Жүзіңізден күлкі кетпей, мерейіңіз әрдайым үстем болғай. Мерейлі 70 жасыңыз құтты болсын. Аяулы әжеміз, сізді өте жақсы көреміз және әрқашан мақтан тұтамыз. Әжеміздің құрметіне арнап бір жақсы ән берсеңіздер. Ізгі тілекпен қыз күйеуі Аманжан, Зейнеп, жиендері Ақжол, Ақерке, Жантөре, Гүлжайна, Нұртөре, Ақбаян, сондай-ақ жиен шырлары Ғафур, Шақназ, Назар да осы тілекке қосылады. Ал бізде айтылған ақ тілекке қосыла отырып, жақындарыңыздың атынан ән шашуымызды тартып өтеміз.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қымбатты тыңдаушы, хат жолдаңыздар WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Ал енді бізге Елвира есімді тыңдаушымыз былай деп жазған екен. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Бүгін менің сүйікті әпкем Ақтау қаласының тұрғыны Әселдің туған күні. Өмірін қашанда көктемдей жарқын, әрі шуақты жаздай жылы, әрі жайма шуақ болсын. Кешегі батыл мақсаттарың бүгінгі күн шындыққа айналсын. Тек қана туған күніңде емес, әр күн сайын мен саған шын жүректен әлемнің бар асылын, жақсылығын, қуанышын, байлығын тілеймін. Аққанат армандарың биікке самғап, өміріңнің көгінен орын ала берсін. Шынайы бақыт иесі болуыңа тілектеспін. Отбасыңнан ынтымақ, басыңнан бақ таймасын. Көңілің ғұмыр бойы көтеріңкі болып, өмір айдынында қайғы-мұңды білмей еркін жүзе бер. Дос жаран мен туған туыс алдында абыройың әрдайым артып, аңсаған арманыңның асуларына жете бергейсің. Балаларыңның қызығын көр, жездеммен бақытты бол дейді тілек білдіруші, мінекей Елвира есімді тыңдаушымыз. Ал бізде осы тілекке қосыла отырып тағы да бір әсем әнді тартып өтеміз. Қымбат тыңдаушы, хат жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз,
0: хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

қымбат тыңдаушы, жайдарман құттықтау бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Жақыныңыз жасына жас қосқан қуанышты күнде айтар тілегіңіз шексіз екені анық. Ендеше жүректен шыққан жыл лебізіңізді осы Шалқар арнасы арқылы жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2282. Ал енді келесі әдемі тәтті хатта былай дейді: сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Алматы қаласындағы нөмірі 12 қалалық клиникалық аурухананың неврология бөлімінің бөлім меңгерушісі Бейсенбаева Ғалия Ғабитқызына, емдеуші дәрігерлері Жұмаділова Айгерім Нұрланқызына, Алтаев Әлібекке кәсіби біліктілігі, адамгершілігі, науқастарға деген қамқорлығы мен жауапкершілігі үшін ерекше алғыс айтамыз. Сіздердің жанашырлықтарыңыз бен мейірімдеріңіз бізге зор демеу болды. Емделу барысында көрсеткен қолдауларыңыз бен жылы қарым-қатынастарыңыз үшін ризашылығымызды қабыл алыңыздар. Сіздерге толағай табыс пен кәсіби жетістіктер тілейміз. Халық игілігі жолындағы абыройлы қызметтеріңіз әрдайым жемісті болсын. Құрметпен, Қожағалиева Суым Нұрбекқызы, Омарханова Зарипа Ахметқызы, шын жүректен құттықтайды. Біз де осы ақ халатты абзал жандарды бүгінгі жақсылардың хатына қосыла отырып, бізде шын жүректен Шалқар радиосының ұжымы құттықтаймыз. Аман болыңыздар. Келесі әсем әнді тартып өтеміз.

Жақыныңызға деген ақ тілегіңізді әдемі әнмен әрлеп әуе толқыны арқылы құттықтаймын десеңіз, бізге хат жолдаңыз. Қымбатты тыңдарман, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Ал енді келесі хатта былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, бүгін менің әкем Нұржан 60 жасқа келді. Туған күніңіз құтты болсын әке. Азаматтық іс-әрекетімен айналасына қадірлі болған, кісілік пен кішілік нұры тұла бойынан төгіліп тұрған сіздей ардақты әкемді әрдайым мақтан тұтамын. Өмір жолында адаспау үшін білімді болуға, еңбек сүйгіштікке үйретіп, жамандықтан сақтандырып, пана болған өзіңізсіз. Адал жүріп, адал тұр, қолыңнан келсе жақсы іс жасап, алғыс ал деп үнемі айтып отыратынсыз. Сіздің осындай тәрбиеңіздің арқасында өмірде өз орнымды таптым, сол үшін сізге мәңгі қарыздармын. Өсіріп отырған осы ұл қыздарыңыздың рахатын көріңіз, немерелеріңіз бен шөберелеріңіздің қызығын көріңіз, Алла тағалам сол күнге жеткізсін дейді. Тілек білдіруші барша перзенттері шын жүректен құттықтайды. Иә, қазақ қашанда ұлын ұлықтап, қызын аялап өсірген, өзіңізді құттықтап отырған осы перзенттеріңіздің атынан келесі әсем әнді қабыл алыңыз.

қайда, қашанда керек еңгең. Бақыт жолын тапқанмын өнегеңмен. Бала күнді сағынып құшақтаймын.

қымбат тыңдаушы, ал енді жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен біз соңғы хаттарды оқиық. Осы тұста былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, мен досым Жандосты бүгінгі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Туған күні, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Аман бол, ешқашан көңіліңді кірбің шалмасын. Жадыраған жүзіңнен жақсылыққа жайылған дастарханнан ырыс пен береке кетпесін дейді. Отбасындағы татулық пен ынтымақтың қаймағы бұзылмасын, сыйластықтарыңызға сызат түспесін дейді. Арнайы Азамат есімді досы шын жүректен құттықтап жатыр. Ал енді келесі Талғат есімді тыңдаушымыз, ой, бүгін өзімді өзім 45 жас туған күнімен құттықтаймын дейді. Иә, Талғат мырзаны бүгінгі келіп жеткен осы 45 жас туған күнімен біз де Шалқар радиосының ұжымы шын жүректен құттықтаймыз. Ақтау қаласының тұрғыны екен. Алла тағала өмір жасыңызды ұзақ қылсын. Әрқашан жаратқанымыз жамандықтан қорғап, тек жақсылықты жолдап, әр басқан қадамыңыз сәттілікке толы болсын. Ал енді қымбат тыңдаушы, мінекі осы мен жайдарман құттықтау бағдарламасына берілген уақыт аяқталды. Алланың нәсіп еткен осы күнде тұспа-тұс келген барлық жақсылық пен қуаныштарыңыз тағы да құтты болсын. Жақсылығын атап отырған барша тыңдаушыларымызға айтарымыз, қашанда шаттанып, бал-бұл жанған жүздеріңізден нұр кетпесін. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Лашын Мұратқызы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Алматы облысына барды. Қасым Жомарт Тоқаев Алатау қаласын дамыту жөнінде кеңес өткізеді. Сондай-ақ өңірдегі бірқатар өндірістік және әлеуметтік нысандарды аралайды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Бүгін үкімет отырысы еңбек қауіпсіздігі тақырыбында өтті. Премьер-министр Олжас Бектенов еңбек министрлігіне тиісті тапсырмалар берді. Сондай-ақ жұмыс беруші ұйымдарға еңбек қауіпсіздігін одан әрі қамтамасыз етуді тапсырды.
3: Еңбек заңнамасындағы қолданыстағы нормалар жаңартылуда. Осы шаралардың барлығы еңбек қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық базаны жетілдіруге, жұмыскерлердің құқықтарын қорғауға және жұмысшы мамандықтарының беделін арттыруға бағытталған. Енді жұмыс берушілер кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігін одан әрі қамтамасыз ету үшін тиісті шараларды қабылдауға жүр. Еңбек министрлігі өндірістік жарақат алу көрсеткіші бойынша барлық ірі кәсіпорындардың басшылары үшін KPI енгізу қажет. Оның орында алмай қалуы басшылықтың жалақысына және жалпы жұмыста қалуына тікелей әсер етуге тиіс. Дегенмен еліміздің жекелеген кәсіпорындарындағы өнеркәсіптік қауіпсіздіктің қазіргі деңгейінде белгілі бір тәуекелдер бар. Олардың дені тозығы жеткен жабдықтарды уақытылы алмастырмау, өндірістік бақылаудың әлсіздігі және заманауи қауіпсіздік жүйелерінің болмауына байланысты туындауы.
2: Елімізде өндірістік орындарда адам өлімі 2 есе азайды, жарақат алу 25%-ға төмендеді. Биыл 5 айда 43 оқиға, 13 авария тіркелді. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов баяндады.
4: Оның ішіндегі 10-ы бойынша тергеу аяқталды. Восток Цветмет шахтасында және Кастинг зауытында жұмысшылардың топтық өлімі орын алған 2 авария бойынша тергеу жалғасуда. Бейінді сарапшылардың қатысуымен тиісті сараптамалар мен зерттеулер тағайындалды. Алдын ала болжам бойынша Восток Цветмет шахтасында орын алған аварияға тау-кен жұмыстарын жобалық құжаттама талаптарын бұзып жүргізу және жұмыс өндірісінің тиісті деңгейде ұйымдастырылмауы себеп болған. Кастинг зауытындағы жарылыс технологиялық процестің бұзылуы салдарынан орын алды деген болжам бар. Бұған дейін осы объектілерде техникалық құжаттамаларға сай келмеу, техникалық құрылғылардың мерзімін ұзарту сараптамаларының болмауы, жобалық құжаттамадан ауытқу, өндірістік бақылаудың әлсіздігі, сондай-ақ тозған жабдықты уақытылы ауыстырмау сияқты өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының бұзылуы анықталғанын айтта кеткен жөн.
2: Ауылдық жерлерде балабақша салу жергілікті тұрғын санына байланысты тікелей жүргізіледі. Бұл туралы оқу ағарту вице-министрі Шынар Ақпарова мәлімдеді. Оның сөзінше, қазір ауылдық елді мекендерде балабақша саны 6000-нан асқан.
5: Олардың ішінде мектеп жанындағы шағын орталықтарды қоса есептегенде, қазіргі уақытта көптеген шағын жинақты тұрғын аз жерлерде біз мектеп жанынан шағын орталықтарды ашып, сол жерде топтар ұйымдастырылады. Бұл ауылдық шағын жинақты шағын орталықтар. Ұлттық тәрбиеге байланысты бізде оқу министрлігімен оқу бағдарламасының үлгілік бағдарламасы бекітілген, яғни ол да осы ұлттық тәрбие барлық құндылықтардың бары сол бағдарламада айқындалған. Көрнекілікке қатысты 216-шы бұйрықта әдістемелік оқу кешендері бекітілген тізбесі. Бұл тізбеде, яғни жергілікті атқару органдарына, осы мектепке дейінгі ұйымдарға осы әдістемелік оқу кешенін алу солардың құзыретіне берілген.
2: Өзге де ақпараттар, биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде Атырау Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы Сағыз бағытындағы жолға жаңа асфальт төселетін болады. Ақтөбе Ұлғайсын тас жолының құрылысы басталды. Ақтөбеден еліміздің оңтүстік өңірін байланыстыратын жол әбден тозған. Ондағы асфальт шамамен 20 жыл бұрын төселген. Енді қайта жаңартылып 4 жолақты жолға айналады. Жалпы өңірде соңғы 3 жылда 1600 шақырым автокөлік жолы жөнделді. Биыл тиісті жұмыстарға 36 миллиард теңге бөлінген. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 56 тиын, евро 569 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, 30 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Ақтөбе, Орал, Ақтауда 21, Атырау, Қостанайда 24, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Өскемен, Талдықорғанда 30, Жезқазған, Семей, Таразда 32, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 36 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
6: Таза ел, күшті ел.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар.
2: Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
3: Сәлем, жалынды жастар! Сіздермен бірге Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің 3-ші курс студенті Аружан Бақыт. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Шалқар радиосының бас редакторы, қаламынан тарихтың ақиқаты тамған, архивтің шаңын емес, ұлттың мұңын арқалаған тұлға, 90 танушы ғалым Болатбек Төлепберген. Қош келдіңіз! Ең алдымен сұхбатымызды бастамас бұрын, республикамыздағы тек қана қазақ тілінде ұлт руханиятын ұлықтайтын жалғыз арна Шалқар радиосының 6-шы 10 жылдығымен құттықтаймыз. Халық жүрегіне үміт, рухани азық пен шабыт сыйлаған сіздердің толғаулы да өнегелі толқындарыңыз мәңгі есте қалады. Алдағы күндеріңізде шығармашылыққа және тыңдарманның ыстық ықыласына толы болсын. Болатбек мырза, Шалқар радиосы 60 жылдық мерейтойға қандай дайындықпен келді?
4: Саламатсыздар ма тыңдарман? Саламатсыз ба Аружан?
5: Шалқар радиосы өз бастауын сонау 1966 жылы 1 қаңтар күнінен эфирге шыққан болса, бұл осы 60 жылдың арасында Шалқар радиосы елімізбен бірге жасап келе жатыр. Бағыты бұл еліміздің руханиятына, ұлтымыздың дәстүрлі музыкасы, руханияты, әдебиеті, мәдениеті, төл тарихы, осы мәселелерді жалпы болмысын сақтау, оны одан әрі дамыту тұрғысында елімізге, халқымызға, тыңдарманға жалпы осындай дүниелерді беру арқылы өзінің болмысын, өзінің бағыт-бағдарын осы 60 жылдың ішінде жаңағы белгілі бір деңгейде тұрып қалмай, өсу, даму бағытында жұмыс істеп келе жатқан радио деп айтуымызға болады. Енді қандай дайындықпен келді деген нақты сұраққа келетін болсақ, біз осы биылғы жылы бірқатар шаралар атқарып жатырмыз. Соның бірі Алматыдағы біздің студиямызда жаңадан жаңғыртылып, жаңағы заманауи техника, технологиямен жабдықталған студиямыз. Бұл Қазақтың тұңғыш радиодикторы Мина Сейітова атындағы студияның ашылуы. Бұл біздің радиодағы жаңалыққан емес, еліміздің ақпарат кеңістігіндегі айтулы бір оқиға деп айтсақ артық емес деп ойлаймын. Себебі Қазақтың тұңғыш радио дикторы Мина Сейітованың есімін мәңгілікте есімізде сақтау бағытында қолға алған шаруамыз болатын. Мина Сейітова атындағы студиясында ол кісінің портреті тұр, Алматы мен Астана қаласының әдемі суреттері тұр. Жалпы бұл студия біздің Шалқар радиосының жаңа бір кезеңге, жаңа бір белеске көтерілгендігінің бір белгісі іспетті. Бұл бізге жаңа жауапкершілік, үлкен алдағы уақытта жұмысқа бір жаңа бір серпін береді деген ойдамыз. Одан басқа Шалқардың өзінің 60 жылдық тарихында Шалқар радиосы туралы жалпы кітап жарық көрмеген болатын. Ұлттың үн байрағы атты Шалқар радиосының 60 жылдығына арналған көлемді, әдемі безендірілген, іші тарихымыздан сыр шертетін фото суреттермен көмкерілген және де қазіргі уақыттағы біздің әріптестеріміздің қазіргі кездегі радионың қызметінен сыр шертетін фото суреттер қамтылған осындай бір жақсы бір ұлттың үн байрағы атты кітап жарыққа шығып жатыр. Ол енді бұл кітап жалпы біздің мынау тек қана осы радио тарихынан сыр шертіп қоймай, жалпы біздің 60 жылдық жолымыздағы елімізбен бірге жасасып келе жатқан ұлттық радионың болмыс бітімі, жалпы болашақта қалай болу керек деген тұрғыдағы сұрақтарға жауап беретін жақсы бір жинақ, жақсы бір туынды. Және де осы 17 мен 35 жас аралығындағы жас дикторлардың байқауын ұйымдастырып жатырмыз. Демеушіміз белгілі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қор екендігін айтуымыз керек. Шалқардың 60 жылдық белесіндегі жақсы бір іс болып, жақсы бір шара болып қалады деген ойдамыз. Себебі қазір енді дикторлар мектебі деген кезінде болды ғой енді. Әнбірбек Байжанбаев, жаңағы Мина Сейітова апамыз бастаған, оның алдындағы Сауық Жақанова, Аманжан Серікұлы, тағы басқа осындай ағаларымыз, апаларымыз бастаған дикторлар мектебінің жалғасы болу керек. Бүгінде де осы дикторлар мектебі қандай болғандығы, қалай болғандығы, бүгінгі дикторлық мектеп қалай қалыптасар еді деген тұрғыдағы Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауы сол жұмыстың бір жақсы бір нышаны деп ойлаймыз. Тыңдармандарымыздың құлағына алтын сырға қатысып, кәдімгідей қомақты жүлде ұтып алуына мүмкіндік бар. Бұл жерде негізгі талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық үзінді оқып, біздің жаңағы электрондық почтамызға жіберу арқылы байқауға қатыса алатындығын айтқым келеді. Бұл бір осы уақыттағы, осы кезеңдегі жаңа айтып кеткен Шалқардың 60 жылдық белесі уақытындағы бір жақсы бір шарамыз болып қалмақ. Осы өткенде ғана бізде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде Сұңқар радио бағдарламасының конвергентті бағдарлама деген тұрғыдағы осы тұсаукесерін жасаған болатынбыз. Таныстырылымын мынау енді алдағы уақытта тағы бір айта кететін мәселе, бұл 3 мамыр күні біздің Алматыдағы Республика сарайындағы Шырқай бер Шалқар атты концерт ұйымдастырылып жатыр. Міне осындай шараларымыз біздің Шалқардың 60 жылдығына қатысты жасалып, дайындалып жатқан

0: тікелей эфирлеріміз, даусымыз радио жиеліктерге өзіміздің FM толқында шығып жатса, біздің студиядағы хабардың бейне нұсқасы бұл біздің Facebook-тағы парақшамызда және де YouTube-тағы өзіміздің жаңа каналымызда теле нұсқамыз деп айтсақ та болар. Осылай эфирге шығып жатқандығын айтуымыз керек.
1: Иә, өте керемет. Ендігі кезекте сіздің жастық шағыңызға, балалық шағыңызға саяхат жасасақ. Болатбек аға 1991 жылы Сарысу ауданындағы қазақ орта мектебін тәмамдап, тәуелсіздіктің таңсары шағында үлкен өмірге қадам бастыңыз. Сол шақта тәуелсіздік ұғымы жасұланға қалай сезілді?
0: Иә, 1991 жылы мен осы ауылдағы Жамбыл облысы Сарысу ауданы, ол кезде Ленин атындағы орта мектеп деп аталатын, қазіргі Айтегеби орта мектебін 1991 жылы күміс медальға бітіріп, енді ол кезде жалпы жазуға, сызуға қабілетім болғандықтан, ата-анамда осы бауырларымда осы жазу жағына қарай, журналистикаға қарай бейімдігімді біліп, КазГУ-дың журналистика факультетіне келіп оқуға түсуімді бағыттаған болатын. Біз оқуға түскен кезде Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Бұл кездегі бір шынында да бір керемет сезім болды. Алматыдағы аура жалпы, мынау тәуелсіздік деген біздің арман аңсарымыз, мақсат мұратымыз, еліміздің тәуелсіздігін алып, етегін жинап, еңсесін көтерген тұстағы біз бірінші курстың студенті болсақ та, жалпы осы жағдайды, осы бір аураны жақсы бір сездік, байқадық. Себебі сол кезде Алматының арбатындағы оқиғалар, түрлі партиялардың пайда болуы, түрлі мінбелерден қазақ тілінің ана тілімізге қатысты жеке мемлекет болу тұрғысындағы сондай бір еліміздегі жағдай бізге де әсер етті. Яғни бұл тәуелсіздік дегеннің құндылығы қандай, оны қалай бағалауымыз керек, оны қалай баяндетуіміз керек деген тұрғыдағы көп деген енді журналистикаға араласқаннан кейін жиындарға барып жүрдік. Сол кезде байқағанымыз осы жағдайлар бізге де осы алғашқы журналистикаға қадам басқан бізге де жауапкершілік жүгін жүктеп жатқандығы, жалпы соны тәуелсіздігімізді қалай баяндете етеміз деген тұрғыдағы жұмыстардың бізге де әсер еткенін айтуымыз керек.
1: 1996 жылы журналист мамандығын алып, баспасөз беттерінде қызмет етіпсіз. Қаламы жүрек журналист болудың сыры неде? Сіздің қаламыңыз қалай ұшталды?
0: Журналистика жалпы өзі тәжірибемен келетін мамандық қой. Менің енді бұрыннан газет редакцияларымен байланысым болды. Сол мектепте жүргеннің өзінде хат жазып, хабар жазып, өлең жазып, әңгіме жазып, мақала жазып тығыз байланыста болғандықтан менде Алматыға келгеннен кейін газет редакцияларын жағалай бастадым, араласа бастадым. Сөйтіп жүріп, бірінші курстың өзінде мен енді жарты ставкаға жұмысқа тұрып, Өркен Горизонт газетіне, одан кейін Жасалаш газетіне, одан кейін тағы басқа басылымдарға қазақ әдебиеті, одан кейін журналдарымыз бар, мынау ғылыми көпшілік, білім және еңбек, одан кейін ол Зерде болып өзгерді. Міне осындай редакциялармен тығыз қарым-қатынас орнату арқылы жалпы қаламым солай ұштала бастады. Жаңағы түрлі бағыттағы, түрлі тақырыптардағы дүниелерді жазу арқылы және де енді ол шеберхананың өзіне барып, ұстахананың өзіне барып жұмыс істеу, тәжірибе жинау ол бөлек дүние. Жаңа айтып кеткенде журналистика дегеніміз бұл тәжірибемен келетін мамандық. Сондықтан қазіргі жастарға да жалпы бірінші курста болсын, екінші курста болсын журналист болам деген жас әріптестеріміз Құдай қаласа осы газет редакцияларына бару керек, қазір енді сайттарға бару керек, телевидениеге бару керек, радиоға бару керек, жас кезінен араласа бастау керек.
1: Ендігі кезекте 90 оқиғасына ойыссақ. 90 оқиғасын зерттеп ғылымға бет бұрыпсыз. 20-дан астам ғылыми еңбектің авторысыз. Бұл тақырыпқа қалай келдіңіз? Не түрткі болды?
0: Енді жалпы мен жаңа айтып кеттім ғой. Басында дұрыс, өте дұрыс орынды сұрақ қойдыңыз. Біз осы 91 жылы Алматыға келген кезде тәуелсіздік деген мәселені жете сезінген, жете байқаған буынның бірі болдық. Бұны көшеде болсын, баспасөзде болсын көп байқайтын едік. Байқампаздығымыз деп айтсақ артық емес шығар енді. Осы 1986 жылғы 90 оқиғасын жалпы қарауға, жазуға, соған машықтануға, осы тақырыпқа қарай келуімізге бірден бір себеп болған бұл осы тәуелсіздігімізді алғаннан кейінгі бір кезең еді. Одан кейін енді 2006 жылы осы 90 оқиғасының 20 жылдығына байланысты кітаптар сериясын дайындау барысында 90 ісі бойынша конституциялық соттың материалдары деген материалдар жинағы бар. Осы материалдар жинағымен танысу арқылы жалпы 90 тақырыбы көп зерттелмеген, қозғала қоймаған дүниелер бар екендігіне көзім жетті. Соны байқағаннан кейін жалпы осы тақырыпқа ойысқандығымды айтқым келеді.
1: 90 қарлығаштары, біз білмейтін 90 еңбектері қалай

0: жазылды? Ақиқаттың ақтаңы бола алды ма?
1: Енді бұл кітаптар қаншалықты өз мақсат мұратына жеткендігін оқырман өзі таразылай жатар, өзі айтқаны дұрыс. Жалпы бұл тақырыпқа мен жаңа айтып кеттім. 2006 жылы осы 90 ісі жөніндегі Конституциялық соттың 10 томдық материалдар жинағымен танысу барысында бұның әлі де болса зерттелмей жатқан, әлі де болса қозғалмай жатқан тақырып екендігіне көз жеткеннен кейін осы тақырыпқа өзімнің бірден бір тақырыбым ретінде, өзім жаңағы зерттейтін, жазатын тақырыбым ретінде осы тақырыпқа қойысқан болатынмын.
0: Ендігі кезекте 90 оқиғасының тарихын саралап, публицистикалық ойларыңызды түсірген «Біз осы не бітіріп жүрміз» еңбегіңізде сұрақты қоғамға қойдыңыз ба? Әлде өзіңізге ме? Берер жауабыңыз қандай?
1: Бұл сұрақты жалпы өзіме де қойдым бірінші кезекте, және қоғамға да қойдым. «Біз осы не бітіріп жүрміз» деп сұрақ қоюыма бір кісі қатты әсер еткендігін айтқым келеді. Алдан Айымбетов деген ағамыз болды. Ол кісі «Казахская правда» деген газет шығарды. Сол кісінің еңбекқорлығына, сол кісінің жанкештігіне, сол кісінің өзінің ұлтын сүйгендігіне, жан қиярлығына таң қалып, біз осы не бітіріп жүрміз деген сұрақ көкейге келді. Бізді мазалайтын көптеген сұрақтар бар. Сол сұрақтың ішіндегі осы мынау біздің Алдан Айымбетов ағамыз, сол кездегі ол кісінің жасы 70-ден асып кеткен, 80-ге кеп қалған ба, сондай шағы болу керек. Осы шақтың өзінде «Казахская правда» деген газет шығарып, ұстанымын білдіріп, ойын жеткізіп, өзінің ұлтына деген сүйіспеншілігін осы еңбегімен, еңбекқорлығымен көрсеткендігі біз осы не бітіріп жүрміз деген еңбекті жазуға, кітапты жарыққа шығаруға әсер еткендігін айтуым керек.
2: Бүгінде ұстаздық жолда шәкірт тәрбиелеп жүрсіз. Болашақ журналистердің бойынан қандай қабілетті аңғарасыз? Әлде әттеген ай дейтін өкініштер бар ма?
1: Жалпы біздің жас әріптестерімізге еңбекқорлық керек деп ойлаймын. Жалпы еңбектену керек. Қандай да бір нәтижеге қол жеткізу үшін тек қана еңбек. Сұңқар радиостудиясында мен сөйлеп отқанда осы хабарды тыңдайтын тыңдарман бұл біздің жас аудиториямыз болса, осы жастарымыз бірінші курстан келген беттен ақ журналистикаға қалам термеймін, болашақта мықты журналист боламын, өз сөзімді қалдырам, өз пікірімді білдірем деген жастар бірінші кезекте еңбекқорлықты, жалқаулықты сырып қойып, тек қана еңбектене білу керек деп ойлаймын. Жалпы бізде зерттелмей жатқан тақырыптар жетерлік, айтылмай жатқан дүниелер жетерлік, тарихымызға қатысты болсын, қазір кездегі заманауи білімді игеру мәселелеріне байланысты болсын, көптеген мәселелер бар. Сол мәселелерді жеткізу, зерттеу, қоғамның назарына салу, қоғамдық пікір қозғау жастардың еншісінде деп ойлаймын. Жастарымыз білім білігі өте жоғары болу керек. Осындай тұрғыдағы осындай жаңағы не айтқым келеді, жалпы біздің жастарымызға осы еңбекқор болса екен, қазіргі журналистикадағы заманауи жайттарды меңгерсе екен, білім білігі жоғары болса екен, яғни бұндай жоғары деңгейдегі жету үшін жалпы журналистке бірден бір қасиет бұл еңбекқорлық деп ойлаймын.
0: Сіз баспа ісінде, радиода және кітап жазуда белсендісіз. Сонымен қатар «Сүйікті менің отаным» және «Тәуелсіздік бесігін тербеткен» деректі фильмдеріңізде шетте қалған қандастар мен тарихтың толғаулы сәттері көрініс тапқан. «Тәуелсіздік бесігін тербеткен» деректі фильмінде тәуелсіздік пен алаш дәуірінің қайраткерлерін қатар көрсету арқылы сіз қандай ортақ идеяны жеткізгіңіз келді?
1: «Тәуелсіздік бесігін тербеткен» деректі фильмі жалпы тәуелсіздігімізді қалай баяндайтымыз деген сұраққа жауап ретінде түсірілген фильм болатын. Ондағы енді алаш қайраткерлерінің рөлі біздің енді тарихымыздағы ең сапалы, ең саналы дейік, ең бір негізі мықты, діні берік қалыптасқан ұстын бұл алаш қайраткерлері болғандығын айтуымыз керек. Біз қандай да бір өзіміздің тарихымызда көптеген мәселелерді қарастырғанда осы алаш қайраткерлеріне, олардың еңбегіне, олардың жазған дүниелеріне, шығармаларына тоқталмай кете алмаймыз. Неге? Себебі бұл біздің ең бір сапалы, ең бір саналы, ең бір қадірлі, қасиетті буынның бұлқынысы болып көрінген алаш қайраткерлері. Бұл біздің жаңағы тарихымыздағы үлкен орны бар толқын деп айтсақ әбден болады. Міне осыған жауап беретін. Оның ішінде енді бірден бір буын бұл алаш қайраткерлері болып есептелінеді. Себебі айтып кеткенде жаңағы алаш қайраткерлерінің еңбегі, шығармалары бұл біздің тарихымыздағы ең бір сүбелі, ең бір өзекті тақырып екендігімен жаңағы біздің тарихымызда қалды деп ойлаймын.
0: Болатбек аға болашақ ұрпақ тыңдағанда олардың жүрегіне жететін бір өсиет үн айтып, Шалқар радиосының 60 жылдығына бір құттықтау лебізіңізді білдірсеңіз.
1: біздің тыңдармандарымызды Шалқар радиосының 60 жылдық белесімен, 60 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Шалқар бұл біздің ұлтымыздың үні, ұлтымыздың үн байрағы, ұлтымыздың намысы, ұлтымыздың дәстүрлі музыкасы, ұлтымыздың кешегі және бүгінгі ұлттық болмысы, ұлттық үні. Осының барлығы, яғни ұлттық тарихы, ұлттық ділі мен діні, ұлттық мәдениеті Шалқардың негізгі ұстанымы, басты бағыты бұл осы ұстанымдар. Сондықтан да Шалқар өзінің 60 жылдық тарихында ұлтқа адал қызмет еткен бірден бір радио арна. Кезінде Шалқарды ашқан біздің ардагер аға апаларымыздың жалпы елімізге сонау 1966 жылдың 60-шы жылдардың өзінде елімізге ұлттық тілде хабар тарататын радио арна керек деп мәселе көтергені ол кісілердің жалпы көрегендігі деп айтпасқа лаж жоқ. Ұлт ретіндегі бір жетістігіміз деп айтсақ ешқандай жаңа артық емес. Сондықтан қай кезде болсын жалпы осындай ардагерлеріміздің бар екені, осындай елімізге, жерімізге қызмет ететін, ұлтын сүйетін, отанын сүйетін осындай аға апаларымыздың бар екендігі, болғандығы біз үшін үлкен қазіргі кезде жаңағы мақтаныш сезімін еске аламыз. Сондықтан осындай миссияны, осындай ұлтқа, халыққа қызмет етудің 60 жылдық керемет үлгісін көрсетіп келе жатқан Шалқар ұлттық радиосының тыңдармандарына тек қана осы радиомызбен бірге жасасып, осы радиомызды тыңдап, еліміздің ертеңіне елеңдеп, тәуелсіздігіміздің баянды болуына үлес қосып, отанымыз тыныш, еліміз аман болуына тілектестігім білдіргім келеді.
3: Қош сау болыңыздар.
0: Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойымен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Болатбек мырза, сұхбатыңыз үшін рахмет. Қаламыңыз мұқалмасын. Ақиқат айтар үніңіз үзілмесін. Құрметті тыңдарман, бүгін Қазақстан Республикасының президенті сыйлығының лауреаты, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, философия ғылымдарының кандидаты, журналист Болатбек Төлепбергенмен өрбіген сұхбатты тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы, хабарды дайындап жүргізген Аружан Бақыт, келесіде тілдескенше достар.

0: 코드리 귀 기에
1: Аманқыз Жүнібековтің орындауында Есірдің күйі 90-90 түйі шығады.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Мәриям Гүлтөлегенованың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Келерге Малатауыңа».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорбым саулачай.
2: Айтбек Нығызбаевтың орындауындағы әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ахан Серінің әні «Нәзік гүл».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әл қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Қорқыт этнографиялық ансамблінің орындауында Ахметбек Әлпекұлының шығармасы «Жылқышы».

0: Сіздер Манарбек Ержановтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз, шаттық әуен естілсе де, алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Әкетті бағлан жасыңды. Тай келтір 15 жасында қарагесек еліне ұзатқан апасының үйіне барып жатса, сол ауылдың үстінен ұдайы мен 3 күндей топтанған адамдар өтеді, бірақ кейін қайтқаны болмайды. Бұл қалай деп сұрағанда апас айтыпты. Белгілі қаздауысты Қазбектің тұқымынан Алшынбай деген үлкен азулы би бар еді. Сол бидің жалғыз баласының өлгеніне бүгін 3 күн болды. Елдің адамдары биді уатамыз, көңіл айтамыз деп топтасып барып жатыр, бірақ би басын көтермей жатып алыпты. Содан барған адамдар қайтып кете алмай бидің маңында жүрсе керек деп түсіндіріпті. Сонда тай келтір: оның тұрмайтын несі бар? Мен барып тұрғызайын деп атына мініп жүріп кетіпті. Тұп-тура бидің ордасына кіріп келсе, төрде сәлделері шаңырақтай 40 молда отыр екен. 40 молданың 80 көзі тай келтірді жаратпаған пішінмен атып жіберердей болады. Бала еш нәрсені сезбеген адам секілді жатқан бидің жанына кеп отырып: молдалардың көзінен қорқам, қайғылы атамның сөзінен қорқам, туған әкемнің өзінен қорқам. Айтпай кетуге болмады, әкем Айдабол сізге жіберіп еді. Бір ел ат басындай алтын тауып тұр, екінші ел оны танып тұр. Бермеймін деп тапқаны, аламын деп танығаны бүлінгелі қалық тұр. Біріне бірі көнбесе, батырлар қанжар жанып тұр. Айласы құрып әкемнің деді сізге барып кел, аузына қарап алшынның құлағыңды салып кел. Айтқанын ұғып жұбымен миыңа мықтап алып кел. Осымен кебем мен сізге қисайған қыңыр қалып тұр. Ерсілі қарсылы сенделіп түк бітірмей қалық тұр. Мен кеттім, қош бол бията, молдалар маған налып тұр деп тұра жөнеліпті. Сонда Алшынбай жатқан күйінде: бұған таласатын не бар? Тапқан қуанат, таныған алат, тапқан бір тоғыз сүйінші алсын, таныған түгендеп алтынды алсын депті. Сонда бала жылып алғандай: төреңізге құлдық, айтқаныңа көндік. Төсекте жатып дәл 3 күн құдайды елмен жеңдік. Тоқтаулы сөзге түйінді, болар мекен теңдік. Сен еңредің, қалық шулап еріп тұр бәрін көрдік. Жұрт бүгілсе сен шалқаң, дұрыс па мұндай менмендік? Өз айтқан төрең, балаңды таныған құдайға бердік. Сен тапсырдың, қуанып таныған құдай сүйініп әкетті бағлан жасыңды. Алшынбай десе алшайып, жата бермей жантайып, көтер жұртқа басыңды. Бұрынғының ізінен, тағдырдың құрған тезінен барасың қайда жол тауып. Қабыл алсаң өзіңді, мақұл көрсең сөзімді, түрегеліп құр сауық, егер мақұл көрмесең, айтқаныма көнбесең, жата бер солай жер қауып депті. Сонда Алшынбай керегеден ұстап түрегелгенде, керегенің 3 көзі сынып кетіпті.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Біләлі Сқақовтың орындауында Тәттімбеттің күйі Сар жайлауды.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Алатау қаласын дамыту жөнінде кеңес өткізді. Президент Алатау Сити жобасына тоқталды. Қасым Жомарт Тоқаевтың сөзінше, бұл жан-жақты зерделенген жоба. Болашақ қалаларын салу арқылы ел дамуын жаңа деңгейге көтеру әлемдік тәжірибеде бар үрдіс. Президент Дубай, Шэньчжэнь, Инчхон қалаларын мысалға келтірді. Бұл істе ең алдымен құқықтық сұрақтарды, инфрақұрылым мәселелерін шешу қажет, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Жасанды интеллектіні енгізу арқылы бірыңғай цифрлық платформа әзірленіп жатыр. Жүйе өндірістік нысандарды есепке алып, қауіптің алдын ала болжай алады. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрініп баяндады.
3: Жүйеде авариялар мен жарақат алудың деректер банкі, бизнес-процестерді автоматтандыру, сондай-ақ объектілердегі қауіп-қатерлерді болжау көзделеді. Осы платформада қызметкерлердің білімін тексеру прокторинг жүйесі арқылы онлайн режимінде жүргізілетін атап өткім келеді. Сонымен қатар, өндірістік объектілерде мониторинг жүргізу мен олардың бақылау жүйелерінің интеграциясы жалғасуда. Былтыр мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 55 шахта мен кен орны тексерілді. Оның ішіндегі 45 объектіде жаңа қауіпсіздік жүйелері орнатылды. Бүгінгі таңда 14 шахта мен кен орындағы бейне бақылау және позициялау жүйелері министрліктің дағдарыс орталығына қосылған. Бұл жағдайды бақылап, жедел ден қоюды онлайн режимде жүзеге асыру мүмкіндігін береді.
2: Мектептерде оқушылардың ұялы телефонды қолдану қағидасы әзірленеді. Бұл туралы оқу-ағарту вице-министрі Шынар Ақбарова мәлімдеді.
4: Газетке байланысты бұл өте өзекті мәселе. Бізде қазіргі уақытта осы депутаттардың бастамасымен мектептерде осындай ұялы телефонды қолдану қағидасы әзірленеді. Бізде қазіргі уақытта балабақшаларда үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес күні бойы ойын түрінде өткізіледі қазіргі таңда. Бұрындары бізде 20-25 минут, 15 минуттық боп әр топтың жасына, мысалы 2-3 жастағы топ 15 минуттық қана болатын. Солай-солай келінетін. Қазіргі таңда оқу бағдарламасы мазмұны жаңа балаларды күні бойы далада ойнату, сергіту, сондай мәселелер қазір ойын түрінде солай қарастырылған. Енді бұл гаджетке байланысты бізде осы орта білім беру ұйымдарында осыны енгіземіз, содан кейін келешекте мүмкін балабақшада да осыны қарастыру керек.
2: Өзге де ақпараттар, қазіргі таңда Қазақстан астығы Қытай, Еуропа, Африка құрлығына жеткізіледі. АққШ-қа да алғашқы партиялар барған. Былтыр 42 айынан бері 11 миллион тонна өнім экспортталды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 13%-ға жоғары. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы хабарлады. Үржарда әуежай ғимараты жаңартылады. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама дайындалып, мердігер компания анықталды. Құрылыс жұмыстары енді басталады. Мамандардың айтуынша, жаңғыртудан кейін әуежай сағатына 140 жолаушыға қызмет көрсете алады. Алакөлге баратын туристердің басым бөлігі Үржар әуежай арқылы жетеді. Енді туристер ағыны 4 есеге дейін көбейетін болады. Валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 489 теңге 56 тиын, евро 569 теңге 58 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, 30 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, 31 градус ыстық. Ақтөбе, Орал, Ақтауда 21, Атырау, Қостанайда 24, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Өскемен, Талдықорғанда 30, Жезқазған, Семей, Таразда 32, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 36 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Дертке дауа, жанға дірмән, көзге нұр. Кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың, сене бер.
8: Исраил Сапарбай.
7: Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
9: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде «Кітап әлемі» хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгін біз сөз өнері мен саз өнерін ұштастырып жүрген белгілі ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әкім Ысқақпен сұхбаттасамыз. Жуырда өткен сөз бен саз әдеби музыкалық кеші балалар әдебиеті мен ән өнеріне арналған ерекше рухани шара болды. Осы орайда шығармашылық иесімен әңгімелесіп жаңа жобалар туралы кеңірек білмекпіз. Әкім аға, алдымен сөз бен саз атты әдеби музыкалық кештің негізгі мақсаты туралы айтып отырсаңыз, бұл идея қалай дүниеге келді?
10: Сөз бен саз жобасы бұл енді балалар өнерін қолдау. Балаларға деген бір үлкен қолдау деп білемін. Өйткені балалар өнері, балалар әдебиеті, балалар әні алшын мәнінде қанша болса да артық етпейтін баланың жанын түсінуге, ұлттық өнерге тәрбиелеуге бағытындағы жоспар. Сондықтан соған байланысты мен өлеңін жаздым. Әнін Намырғали Байыс деген жігіт жазды. Сөйтіп біз оның тақырыбын сөз бен саз деп атадық. Ондағы мақсат балалар әлеміне қуаныш сыйлау. Балалар әлемін өнермен қуанту.
9: Кеш барысында балаларға арналған жаңа әндер мен шығармалар таныстырылды. Бүгінгі балалар әдебиеті мен балалар әндерінің деңгейіне қандай баға берер едіңіз?
10: Балалар әдебиеті де, балалар өнері де жыл сайын дамып келе жатыр. Бірақ балалардың бір кемшілігі насихаты аз. Өйткені балалар әндеріне толық мүмкіндік берсе, жол ашса, қайта-қайта насихатталса, сонда балалар үлкендердің айтатын әндерін айтпас еді. Өйткені бұл бір жағы әнкі пәнінің мұғалімдеріне байланысты, ұстаздарға байланысты. Өйткені бұл жерде балалар әдемі өз деңгейіндегі әндермен қамтылса, онда өнердің деңгейін көтере түсіреді. Міне сондықтан да бұл жердегі ең үлкен нәрсе, жаңа да айттым, балалар әлемінің өз өнерімен толықтырып отыру, өз деңгейін көтеріп отыру.
9: Сіз көптеген өлеңдер мен ән мәтіндерінің авторысыз. Жалпы өлең мен ән мәтінін жазудың айырмашылығы неде?
10: Екеуі аспан мен жердей. Өлеңді кез келген ақын алатты жаза береді. Ол әрқайсының форматы әртүрлі болуы мүмкін. Жаңағы ыңғайға байланысты жазуы мүмкін. Ал әнге өлең жазылғанда ол кәдімгі математикаға бағынады, ырғаққа бағынады, әуенге бағынады. Ал оның үстінде айтатын нәрсе, әсіресе балаларға қатысты өлең жазу, ол өте қиын нәрсе. Ол сол саланың маманы болмаса, педагог болмаса, балалармен жұмыс істеген болмаса, балаларға арнап өлең жазу өте қиынның қиыны. Ал өлең мен әннің айырмашылығы сол, өлең ол кез келген ақын жазса, жарқыратып жаза береді. Ал бірақ әнде ол әуенге лайықты бұлымдар, математикаға қатысты бұлымдар сақталуға тиісті, міндетті түрде.
9: Сөз бен саз атауының өзінде үлкен мағына жатыр. Сіздің ойыңызша, сөз бен әуеннің үйлесімі адам тәрбиесіне қалай әсер етеді?
10: Өте дұрыс айтасың. Сөз бен әннің үйлесімі балалардың жан дүниесіне әсер етеді. Өйткені біздің өлеңдеріміздің тақырыптарының өзі тәй-тәй, текті бала болайық, атаға, әжеге, ұлттық құндылықтар, отбасы құндылықтар. Міне, сол туралы, сол үйлесім баланың бойына әсер етеді. Баланың атаға деген, әжеге деген, әкеге деген, анаға деген махаббатын арттырады. Өйткені баланың жасына лайықты жазылған нәрселер баланың жүрегінен орын алатындығы анық. Ал әшейін жаттап алған әндер немесе үлкендерге арналған ән балаға ондай бағыт-бағдар бере алмайды.
9: Сазгер Мамырғали Байыспен шығармашылық байланыстарыңыз қалай басталды? Бірлескен жұмыстың ерекшелігі неде?
10: Мамырғали Байыспен менің шығармашылық байланысым биылғы жылдың қаңтар айында басталды. Осындай ұсыныс берілді. Мамырғали менің өлеңдерімді алды. Содан оның да көңілінің үдесінен шыққан болу керек, өйткені ән өлең әннің үдесінен шықпаса, композитордың көңілінен шықпаса, оған ән жазу мүмкін емес. сондықтан бір орыстарда гармония дейді ғой, сол екі жақта үндестік, өлең мен әннің үндестігінің арқасында ән болып дүниеге қалыптап шығып жатыр. Оның үстіне Мамырғали Байыс деген ол жай ғана композитор емес, бұл балалардың композиторы. Ал балалардың композиторы болу ол оңай емес. Ол балаша ойлау, балаша үлкен тұңғиыққа бату, міне соның жүрегінен, өз жүрегінен суырып ән шығару. Ол балалар әлемін тәрбиелеудің, тағылым берудің бір саласы деп айтар едім.
9: Кеште ұлттық тәрбие мәселесіне ерекше көңіл бөлінгені байқалды. Қазіргі жастарға ұлттық құндылықтарды жеткізудің тиімді жолы қандай?
10: Қазіргі жастарға ұлттық тәрбиенің жеткізудің негізгі жолы кітап оқу. Ата-бабалар дәстүріне адалдық таныту, аталар аманатына адал болу, жалпы қазақтың үлкенді сыйлау, кішіге құрмет көрсету, ұстазды сыйлау мәселелеріне ден қою деп ойлаймын. Сондықтан бала бойындағы тәлім тәрбие, сен олай жасама, сен былай жаса деген сөзге көнбейді. Адамды тәрбиелейтін әу баста музыка. Музыка арқылы балаға мейірімділікті енгізуге болады. Музыка арқылы баланың бойына қуат бітіруге болады, қанат бітіруге болады. Ал егер өлеңмен екеуі үндескен жағдайда, бұл баланы тәрбиелеудің ең даңғыл маңызды жолы деп айтар едім.
9: Сіздің балаларға арналған көптеген шығармаларыңыз бар. Балаларға арнап жазу, ересектерге арналған туынды жазудан несімен ерекшеленеді?
10: Балаларға арналған мен ересекке арналған шығармалардың, өлеңдердің айырмашылығы, жаңа да айттым ғой, үлкендерге жалпы өмірде арнап өлең жазу қиын емес. Қазақтың екінің бірі өлең құрай алады, екінің бірі өлең жазады. Ал балаларға арнап ән жазу, ол балаша ойлау, баланың ойын дамыту және балаға жеңіл, еркін ойын жеткізе білетін, баланың психологиясына әсер ететін, баланың өзі бір тәп-тәтті кәмпет сияқты болса, сол өлеңде тәп-тәтті кәмпет сияқты баланы құштарландырып, қылығына қылық қосып, өнеріне өнер қосып тұру керек қой. Міне сондықтан айырмашылық үлкен. Өйткені өлеңді жаза береді кез келген адам, бірақ жалпы өлең ол философиялық немесе астарлы болып келуі мүмкін үлкендерге арналған. Ал балаларға жазылған шығарма ол нақты кіп кішкентай болса да кішкентай балаға бір әдемі әсер ететіндей, жылы жымитатындай, көңіліне қуат беретіндей, өзінің ойына үн қосатындай болу керек.
9: Сөзбен саз кітабы туралы айтып берсеңіз, бұл жинақтың басты ерекшелігі қандай?
10: Айналайын, сөзбен саз деген кітабымыз шыққан жоқ әлі. Ол кітапты алдағы уақытта шығарсақ деген ойымыз бар. Міне бүгіннің өзінде 20 шақты әніміз тұсауын кессе, сол құда қаласа биыл күзде кітап шығарсақ деген ойымыз бар. Ал жаңағы нәрсені ол Астана қаласы әдістемелік орталықтың басшысы Сындар Дәуешеваның ұсынысымен бүкіл әдістемелік орталықтың методистері қатысты Астанадағы шығармашылық кешімізге. Сөйтіп олар бір-біріне үйлесті.

0: балалардың бойындағы отбасылық құндылық ол бірінші кезекте. Өйткені бағана да айттым ғой, атасын, ағасын, бауырын, інісін, қарындасын сыйлап өспеген бала үлкен азамат бола алмайды. Баланың бойында мейірім болу керек. Баланың бойында өмірге деген құштарлық, мынау жарық дүниеге құштарлық, үлкенді сыйлау, кішіге құрметке деген құштарлық бой көрсетіп тұрған кезде ғана бала қадамын алға басады. Ал егер оның бәріне немқұрайды қарайтын, өзіне де немқұрайды қарайтын, жалқау, қызғаншақ, өкпелегіш, жылағыш бала еш уақытта дамымайды.
1: Балалардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру үшін қандай жұмыстар жүргізілу керек деп ойлайсыз?
0: Балалардың кітапқа қызығушылығын арттыру үшін бұл кезеңде әсіресе мектептің кітапханасы, мектептің бастауыш пәннің мұғалімдері, сонымен осы кітапханашылар, әсір кітапханашылардың балалар бөлімі балалармен нақты жұмыс жасау керек. Оларға қандай кітап оқу керекін бағытта отыру керек. Баланың жан дүниесін ашатын, жақсылыққа тәрбиелейтін, ішкі дүниесіндегі бір әдемі нұр сәулесін түсіретін дүниелерге бағыттап көрсетіп, соларды оқытуға дем беріп отыру керек. Бала кез келген дүниені оқуға тиісті емес. Және кітап дегенде адам сияқты, жақсы адам бар, жаман адам бар, теріс мінезді адам бар, ал қолына дұрыс емес кітап түсетін болса, ол баланы теріс тәрбиелейді. Сондықтан балаға кітап оқуға жол ашатын, оның өзі кітапханашылардың, ұстаздардың бағыт-бағдар беруі және балалар оқитын кітаптарды насихатталуы өте зәру. Ол керек.
1: Қазіргі таңда қандай жаңа шығармалар немесе жобалар үстінде жұмыс істеп жатырсыз?
0: Біздің қазіргі ең үлкен жобамыз бұл осы сөзбен саз. Міне, қаңтарда бастадық. Қазір 6-шы ай өтті. 6-шы айдың өзінде енді қаншама жұмыстар өтті. Міне, бүгін 4-ші шығармашылық кешімізді өткізіп жатырмыз. Бұрын бұның алдында Шымкентте өткіздік, оның алдында Түркістанда өткіздік, оның алдында Астананың төрінде өткіздік. Енді жаңағы балалардың барлығы оқитын Сызған деген алыс аудандағы Ғани Мұратбай мектебінің мұғалімі ғой, Мамырғали. Сол тек қана бір мектептің оқушыларымен, өзінің шәкірттерімен жаңағы үйреткен әндерді, біздің әндерімізді. Бүгін сол туған жерінде балалардың халықаралық қорғау күнінде сахнаға шығарды. Жерлестер өте жоғары қабылдады. Оған аудан әкімі Мұхит Тұрысбеков қатысты, қолдау көрсетті. Аудандық білім бөлімінің басшысы Абай Өтебаевқа үлкен алғысымыз бар. Сондықтан бүгінгі кештің әсері ерекше. Оның үстіне баланың қуанғанын, күлгенін көріп, шаттанғанын, емін еркін ән салып би билегенін көру ол да бақыт деп ойлаймыз. Өйткені бала біздің болашағымыз, бала біздің өміріміз, бала біздің ең алтын құндылығымыз.
1: Жас ақындарға, шығармашылыққа қызығатын жастарға қандай кеңес берер едіңіз?
0: Жас ақын жазушыларға айтатыным, отанды сүйіңіздер, туған жеріңізді сүйіңіздер, ұлттық құндылыққа бас иіңіздер. Өйткені ұлттық құндылықсыз адам ешқандай биікке бара алмайды. Сондықтан жүрегінде отты сөндірмей, отан анаға деген махаббатты арттырып, ұлт жандылық қасиетті көрсетіп, алға қарай ұмтылу ол қашан да жас ақын жазушылардың берейін өсіреді деп ойлаймын.
1: Құрметті тыңдармандар, бүгін біз ақын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әкім Сқақпен шығармашылық сұхбат құрдық. Сөзбен саз жобасы арқылы балалар әдебиеті мен ұлттық ән өнерінің маңызын, рухани тәрбиенің құндылығын сөз еттік. Сөзбен саз ұлт руханиятының қос қанаты, осындай игі жобалар көбейіп, жас ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтар сіңе берсін. Қадірлі тыңдаушылар, хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, осымен бүгінгі сөз хабарын аяқтаймын. Аман сау болыңыздар.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Оспан Қолсымақовтың орындауында Ақтан Керейұлының термесі «Болжау».

Асырын елге бүгедің, әй, өнегілі ақсақал азаяр елдің тірегі. Ағайын туыт дос жаран бірінде бірін өлтіріп татулық шамы сөнеді. Әй, шайтаны бар шараптар, халықтың болар қорегай. Ағалардың елбасы, ай, нәпсісі болар әлегім. Әл жазылмас дерттер көбейіп, шашылып ұрық себеді. Ақ жолдағы молдалар адал болмас шегені. Әй, тура жазылды көрсеткен ерінде талап сөгеді. Бақсыда балгер көбейіп, жұртына салар бәлені. Әй, бір-біріне азаяр адамдардың көбегі. Көп алдына шықпайды болса да жігіт өнері. Жомарттық кетіп байлардан, әй, жетімге болмас берері. Құл құтандар бей болып, арасын елдің бұрыды. Әй, бол жай алмай алыстым, аяқтың астың бұрыды. Ішерге елім тарылып, қайында өмір сүрді. Түрілік айтар бейлердің, пара болар керек ай. Өсірген қыз бен келіні, ойламас атайын еді.

Ұятта кетіп қызыңның жалаңаштар денен ой, жез тырнақты жалбыр шаш кейпінен жанның енеді. Ай, атанаса ол қыздың айтқанына күнедім. Жүзінен қашып ибасай, басынан түсер жілек ой, келіннің түсі көңеді той мереке бастайтын. Ер адамның жолына әйелдер қағар шегені, ал келіндер өзі жүргізер топ бастайтын кемені. Намыстан ерлер айырды.

0: Елордада сағат 17.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Жәкен Омаровтың орындауында Есенқұл Жақыпбектің өлеңіне жазылған авторлық әні «Біздің елдің жігіттері».

0: Шалқар радиосы.
1: Дүкен Масымханұлының өлеңіне жазылған Халық берген Әбілжановтың әні Сағындырған жайлау орындайтын Сыр Мұхамеджанов.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Рымтай Бөдесовтің орындауында Жаяу Мұсаның әні Жуанаяқ.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Баян Игіліктің орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Құрманғазының күйі Байжұма.

0: Сіздер Баян Игіліктің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: бесігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Сәжидә Ахметованың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні «Маң-маңгер»

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Алатау Сити алғашқы толық цифрлық қала болады. Бүгін мемлекет басшысы қаланы дамыту жөніндегі кеңесте осылай деді. Алатау 4 ауданға бөлінеді. Бой көтеретін ғимараттардың барлығы халықаралық іскерлік және инновациялық орталықтарға қойылатын талапқа сәйкес болуы керек. Қаланы абаттандыруға және жайлы қоғамдық орындар салуға ерекше назар аудару қажет, деді президент.
3: Таза Қазақстан тұжырымдамасының орындалуы бұл конституциялық міндет. Таза деген сөздің мағынасы көп қырлы. Бұл қаларымызды тазалау, көгалдандыру, көркейту, абаттандыру деген сөз. Сонымен қатар бұл ниетіміздің тазалығын сақтау, отаншылдығымызды паш ету деген сөз. Таза Қазақстан жалпы халықтық қозғалысы әділетті Қазақстанның болмысына, тіпті оның тұтас идеологиясына айналу керек.
2: Бұдан кейін мемлекет басшысы Алматы облысындағы жылыжай кешенімен танысты. Шаруашылықтағы барлық үдеріс химиялық өңдеусіз тыңайтқыштарды қолданбай іске асырылады. Бүгінде 160 адам еңбек ететін кәсіпорынның өнімдері Қазақстанның 10 қаласына жеткізіледі. Президент Лука Море тұқымбағы бақ орталығын аралап көрді. Бұл автоматтандырылған жұмыс арқылы жылына 1,5 миллион түпке дейін ағаш, сәндік бұталар мен гүлдер өсіруге қауқарлы еліміздегі ірі орталық. Оның өнімдері ел бойынша сұранысқа ие, сонымен қатар Өзбекстан мен Қырғызстанға экспортталады. 55 шахта мен кен орнында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше тексеру нәтижесінде 45 нысанда жаңа қауіпсіздік жүйелері орнатылды. 14 шахта мен кен орны онлайн бақылау жүйесіне қосылды. Бұл өндірістегі жағдайды нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар тау жыныстарының опырылуы қаупін анықтау бойынша ғылыми зерттеулер жүргізіліп жатыр. Зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткілікті шегі 10 күн ішінде жарияланады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев айтты. Оның мәліметінше министрлік тек есептеу формуласына өзгеріс енгізген, ал нақты шектерді жариялау міндеті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры құзыретіне жатады. Сондықтан азаматтар жаңартылған мәліметті күтуі қажет. Қазақстаннан Ларнакаға жаңа әуе бағыттар ашылады. Астана мен Алматыдан бұл рейсті Air Astana әуе компаниясы орындайды. Кипрдің туристік қаласына ұшақтар Елордадан бүгін, ал Алматыдан 4-ші маусымнан бастап аптасына 2 рет ұшады. Жаңа бағыт елдер арасындағы іскерлік байланыстарды нығайтуға және туризмді дамытуға бағытталған. Ал еліміздегі демалыс орындарына жету әлдеқайда жеңілдей түсті. Қазір туристік бағыттарға апаратын автомобиль жолдары кезең-кезеңмен жаңартылуда. Нәтижесінде Бурабай, Зеренді, Қарқаралы, Баянауыл, Балқаш көлі және Алакөл сияқты танымал орындарға қатынау жақсарып отыр. Сонымен бірге жол бойындағы қызмет көрсету инфрақұрылымын жақсарту қолға алынды. Бұл өзгерістер туристердің сапарын қауіпсіз әрі ыңғайлы етуге бағытталған. Темірлан Анарбеков УЕФА Чемпиондар Лигасының символикалық құрамасына енді. Флешскор статистикалық порталының мәліметінше Қайрат қақпашысы 7.7 рейтингпен турнирдің ең үздік голкипері атанып, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль секілді жұлдыздармен бір қатарға қосылды. Ол маусым барысында 34 сейв жасап, 4.39 күтілетін голдың алдын алып, соққыларды қайтару көрсеткішін 72%-ға жеткізген. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 493 теңге 15 тиын, евро 569 теңге 58 тиын, рубль 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 16, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауық ықтимал, түнде 20, күндіз 31 градус ыстық. Алдағы тәулікте Ақтөбеде 15 градус жылы, Орал Ақтауда 21, Атырау Қостанайда 24, Петропавл Көкшетау Павлодар Қарағанды Қонаев Өскемен Талдықорғанда 30, Жезқазған Семей Таразда 32, Қызылорда Түркістан Шымкентте 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ@mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.
5: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

Қош жарық қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына құлағын түріп бүгінгі екінші маусымның кешінде сырлысаз бағдарламасын тыңдап отырған барша ағайынға армысыздар дейміз. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей 2 сағат аясында өздеріңізбен бірге тікелей толқындамыз. Бірінші сағатта өздеріңізге жеткізетін сан түрлі жаңалықтарымыз бар. Екінші сағатта сөз жұмбағы радио ойыны басталады. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашын Мұратқызы бізбен бірге болыңыздар.

Кешкі сағат 6-дан 16 минут өтті, қымбатты тыңдарман, кеш жарық Шалқар радиосы деп сонау Атыраудан Таңат Мырза жазып жатыр екен. Қымбатты шалқарым, бізде таңертеңнен жаңбыр дейді. Шынымен де дәл осындай жаңбырлы кештерде Шалқар радиосын қосып, әдемі әндерді тыңдап, жаңалықтарға құлақ түріп, радио ойынға атсалысқаннан артығы жоқ сияқты. Енді екінші маусым, біз әдеттегідей тарих беттерін парақтаудан бастағымыз келіп отыр. Бүгін қандай күн десек, дұрыс тамақтану және артық астан бас тарту екен. Бұл мейрам 2011 жылы пайда болыпты. Оны ресейліктер америкалық мереке диетаны ұмытып, бәрін жеуді насихаттайтын ұлттық күнге қарсы жауап ретінде ойлап тапқан деген екен. Сондай ақ Әзербайжанда дәл бүгінгі күні азаматтық авиация қызметкерлерінің кәсіби мейрамы аталып өтіледі екен. 2006 жылы республика президентінің 18 мамырдағы жарлығымен бекітілсе керек. Ал 1891 жылдың дәл осы күні ирландиялық Уильям Макрамның ұсынысы бойынша футболда пенальти енгізілген күн екен. Ал 1946 жылдың дәл осы күні Италия референдум қорытындысы бойынша республика болып жарияланып, әйелдерге дауыс беру құқығы беріліпті. Ал 1930 жылдың дәл осы күні Қазақстан кәсіподақтарының бірінші съезі өткен күн екен. 1955 жылы КСРО қорғаныс министрлігінің ғылыми зерттеу сынақ полигоны қазіргі Байқоңыр ғарыш айлағының іргетасы қаланды дейді. Ал 1998 жылы Астанада Қазақ ұлттық музыка академиясы ашылса, 1999 жылы Астанадағы көшелердің біріне алаш қайраткері, ғалым, драматург, жазушы Қошке Кемеңгерұлының есімі берілді дейді. 2013 жылдың дәл осы күні Семей археологтары санскриттегі жазбаны тауып, оның мағынасын ашқан күн екен. Ал дәл бүгінгі күні 1934 жылы түркітанушы, көне түркі жазба ескерткіштерін зерттеуші ғалым Алтай Аманжолов атамыз дүниеге келген күн екен. Бүгін қаншама жақсылығын тойын Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасымен бірге өткізген әдемі ән жолдаған қаншама тыңдаушыларымыз бізді тыңдап бара жатқан шығар. Бүгінгі кештеріңіз көңілді болсын.

Жұлдыздарыңыз жарқырасын дегіміз келеді, құрметті тыңдарман. Кешкі 6:24 өтті. Алматыда Қазақстанның қолжазба мұрасы сақтау, зерттеу және цифрлық гуманистика атты халықаралық ғылыми конференция өтіп жатыр екен. Екі күнге созылатын жиынға Түркия, Ресей, Әзербайжан бастаған 8 мемлекеттен келген 50-ден астам салалық сарапшы ғалымдар қатысуда, деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Басқосуда сирек жазба жәдігерлерін сақтау, тарихи дереккөздерді ғылымға, айналымға енгізу және мұрағат қорларын цифрлық форматқа көшіру мәселелері талқыланды. Сондай-ақ қатысушылар ислам жазба ескерткіштері қорымен танысып, электронды каталогтар жасау бағыттары жөнінде пікір алмасты. Қазақстанға келудегі ең басты мақсат екі ел арасында қолжазбалар мұрасын зерттеу, тәжірибе алмасу, сонымен қатар ортақ тарихи мәдени мұраны саралау ісінде бірлесіп жұмыс істеуге ниеттіміз. Бүгінгі және ертеңгі кездесулер барысында да түрлі тақырыпты қозғаймыз, өйткені тарих екі ел үшін де үлкен маңызға ие деп есептеймін, деп Түркия қолжазбалары басқармасының президенті Жошкун Илмаз айтыпты. Мінекей ел ішінде осындай жағымды жаңалықтар бар екенін біле отырыңыздар. Бұл ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы.

Әуелеген әдем әндер көңілдеріңізді көтеріп, жүректеріңізді тербеп жатқан шығар. Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының әуе толқыны арқылы беріліп жатқан әндеріңіз өте тамаша деген хаттарыңызға көп-көп рахмет. Жазғы күн тоқырауы дегенді білесіздер, жылдың ең маңызды әрі ең көркем астрономиялық құбылыстарының бірі. Дәстүрлі түрде бұл құбылыс маусым айында болады және айдың 3-ші онкүндігінің әр түрлі күндеріне сәйкес келеді. Бұл жер планетасы солтүстік жарты шар тұрғындарына жылдың ең ұзақ күні мен ең қысқа түнін сыйлайтын бірегей кезең. Осы шыңнан кейін кері санақ басталады, түндер біртіндеп ұзарып, күндізгі уақыт қысқара береді. Ежелгі заманнан бері көптеген әлемдік мәдениеттерде бұл күнге ерекше қасиетті, сиқырлы деп мән беріліп, оны үлкен салтанатпен атап өткен дейді. Биылғы маусымда солтүстік жарты шар тұрғындары үшін жазғы күн тоқырауы маусымның 3-ші жексенбісінде, яғни 21 күні болады. Нақты ғылым тұрғысынан алғанда астрономиялық шың Мәскеу уақытымен тура 11 сағат 24 минутта тіркеледі екен. Мінекей қымбатты тыңдарман, табиғаттың дәл осындай құбылыстарында бақылай жүріңіздер дегіміз келеді, ал біз сіздердің көңілдеріңізді әдемі әндермен көтермекпіз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, арманды ешкімге айтуға болмайды дейді, тек оған қадам-қадаммен мақсат қойып жетуге талпынуға тырысқаныңыз жөн дейді білгіштер. Ал кешкі сағат 6-дан 41 минут өтті, білетіндердің, мамандардың сөздерін өздеріңізге жеткізуге тырысамыз. Ал Шалқар радиосын тыңдап жүрген қаншама қыз-жігіттердің диктор болғысы келетіні, дикторлар байқауына қатысқысы келетінін білеміз. Шалқар радиосы 60 жылдық мерейтойына орай қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-дің еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялап жатыр. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талабы жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудиофайлыңызбен бірге өзіңіздің қысқаша өмірбаяныңызды жолдайсыз. Өтініштерді 5 маусымнан 15 маусымға дейін тағы да ұзарттық. Дәл осы 2 минуттық аудиофайлда өзіңіз жайында толық ақпаратта altindaus.kz aiqulaq@mail.ru электронды поштасына жіберулеріңіз керек. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқаудың жүлдегерлерін ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында ұйымдастырылады. Бұл жолы байқаудың демеушісі көрнекті жазушы Ғабиден Құлахмет қоры. Үлгірсек деп жатқан қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар. Ал егер Ғабиден Құлахмет атамыздың шығармаларын қайдан тапсақ, қалай оқысақ болады деп іздеген болсаңыз да, дәл осы 8707-825-3252 байланыс нөміріне, WhatsApp нөміріне жазсаңыз, сізге қолыңызға материалды да беруге дайын екенімізді жеткізгіміз келеді. Ендеше дикторлар байқауынан қалыс қалмаңыздар дегіміз келеді. Бұл ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының 60 жылдыққа деген тағы да бір тамаша тартуы.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосының әуе толқынындағы әдемі әндер тек қана сіздердің құрметтеріңізге арналады. Кеш жарық Гүлбағыш қарағым, әсем сазды әндер үшін рахмет, шығармашылық табыс тілеймін, бақытты болыңыздар деп сонау Сарағаштан жазған Күләш апамыздың хатын міндетті түрде өздеріңізге оқып жеткізгіміз келді. Енді тағы да сіздер білу керек жаңалықтардың бірі, Қонаевта бірінші маусымнан бастап шомылу маусымы ресми түрде ашылды дейді. Қонаев қаласы әкімдігінің мәліметінше коммуналдық жағажайлар демалушыларды қабылдауға дайын, әсіресе нөмірі 5-ші жағажайда қауіпсіздік мәселесіне ерекше көңіл бөлінген. Мұнда 12 құтқару мұнарасы орнатылып, 26 құтқарушы жұмыс істейді. Сонымен қатар жағажай аумағында 21 бейнебақылау камерасы қойылған. Жағажай аумағында санитарлық тораптар мен тамақтану орындары жұмыс істеп жатыр. Күн сайын арнайы қызметкерлер жағалауды бірнеше рет қоқыстан тазартады. Ал жаяу жүргіншілер үшін кіру тегін екен. Сондай-ақ мұнда салып жатқан аттракциондар паркі 10-шы маусымға қарай келушілерге есігін ашады. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасы жағажайларда кешкі сағат 10-нан кейін шомылуға тыйым салатынын хабарлайды. Күн сайын патрульдеу ұйымдастырылып, кешкі уақытта арнайы рейдтер жүргізіледі дейді. Яғни кешкі 8-ге дейін жақсылап демалып, қапшағайдың суына шомылып келуге мүмкіндік бар деп отыр. Бұл енді дәл қазір нөмірі 5-ші жағажай туралы айтып отыр. Қымбатты тыңдарман, дәл қазір балаларымыздың демалысқа шығып, каникулды күндерін дәл осындай көңілді сәттермен астастырғысы келетін жақсы білеміз. Жазғы демалыста асыға күтіп жеткен қаншама тыңдаушыларымыз бар, бірақ сақтықта қорлық жоқ, ең бастысы бас амандықтарыңызды ойлауларыңыз керек. Сондықтан да дәл осы қауіпсіздік шараларын бұзбаңыздар дегіміз келеді. Әр күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын. Бүгінгі кеште Шалқар радиосы сізбен бірге.

0: Елордада сағат 19.
1: Арман. Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды

Бала күндердің оралмайтыны белгілі, бірақ жадымызды жаттықтырып, санамызды сілкіндіру арқылы, жадымызды, ақыл ойымызды үнемі жас қалпында сақтап тұруға болатынын мамандар әлде қашан дәлелдеп қойды. Ал Шалқар радиосының әуе толқынынан қалықтайтын сан түрлі жұмбақтар бүгінгі сіздің шаршауыңызды басады, ойыңызды сергітеді. Әдеттегідей, екінші сағатымызда түрлі жұмбақтар басталатынын білесіздер. Біздің тұрақты тыңдаушыларымыз әр сейсенбіде сөз жұмбағын күтеді. Жаңадан қосылған тыңдаушы ларымыз ішінде сөз жұмбақ басталды. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің жұмбаққа дайындықтарыңыздан белгі бере отырыңыздар дейміз. Бүгін сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашын Мұратқызы, мінекей кеш жарық ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы, біз кешкі ойынға қосылдық деп Астанадан Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз бастап жатыр. Ендеше кешкі сағат 7-ден 6 минут өтті, сіздердің дайындықтарыңызды, қолдарыңызға ұялы телефонды, жаны қолдарыңыз рөлден босамай келе жатса, көмекшілеріңізді даярлағанға дейін қос бірдей әнге кезек беріп алайық. Әннен кейін сөз жұмбағымыз басталады.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосының әуе толқынында дәл қазір әдемі әндерден кейін сөз жұмбағымыз басталғалы тұр. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы біздің біраз тыңдаушыларымыз армысыздар қазақ елі, кеш шалық жарық Шалқар радиосының тыңдаушылары баршамыз дайынбыз, кешкі шәйімізді іштік, тапсырманы тосып отырмыз деп Дәлелхан мырза жазып жатыр. Ажар ханым сонау Түркістаннан, Шымкенттен Венера, Ләзат ханым бар Тараздан Лаура, қаншама тыңдаушыларымыз өздеріңізге амандық саулық сұрасып жатыр, ол кісілердің де сәлемін жеткізіп қойғанымыз жөн шығар. Бүгінгі кеште сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашы Мұратқызы, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз үшін сөз жұмбақтың шартын айта кетейік. Бір бөлімде екі жұмбақ жасырамыз. Біріншісі кәдімгі дәстүрлі бала кезден естіп өскен жұмбақ болады, екіншісі дерекке құрылған жұмбақ. Екі жұмбақтың да жауабын дәл тапқан және бірінші болып жауабы жеткен тыңдарман жеңімпаз болады. Тікелей толқында өзіңізбен сырласамыз, тілдесеміз, қалаған әніңізді сұрайтын, құттықтау, сәлем жолдайтын мүмкіндігіңіз болады. Сонымен ендеше дайынсыздар ғой, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі сізді.

Ал қымбатты тыңдарман, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, жұмбақты тағы да бір қайталайын, түсінікті болу үшін. Үстіне тігіп көк жатыр, астында қызыл дәу жатыр. Сонымен бұл не деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, аспан мен күн дейді, қазан мен ошақ деген жауаптар келіп жатыр, аспан мен күн деген жауаптар көп екен, тасбақа дейді, қарбыз дейді, аспан мен жер, киіз үй, қарбыз деген жауаптар бар екен, сәбіз деген жауаптар келіп жатқан жайы бар. Біраз тыңдаушыларымыз қарбыз деп жазып жатыр. Ең көп жауаптар дәл осы қарбыз, аспан мен жер дейді, жер деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, аспан мен жер деп жауаптарын жазып жатыр, сәбіз дейді, қарбыз дейді тыңдаушыларымыз. Енді тағы да бір өздеріңізге түсінікті болу үшін оқып өткім кеп тұр. Үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Енді жұмбақты тікелей мағынасында қабылдамаймыз, иә, көз алдыларыңызға елестетіп көріңіздер. Енді үстінде көк шатыр деген кезде ол міндетті түрде бір көк шатыр тігіп жатқан, астында бір қызыл дәуді елестетпейсіздер ғой, иә. Ол образды түрде, бейнелі түрде өздеріңізге беріп отырған жайы бар. Сондықтан 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазып отырыңыздар. Амандық, саулық жақсылап сұрасып алдық. Енді бір ауыз жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдасаңыздар жеткілікті. Аспан мен күн деген жауаптар көптеп келіп жатыр. Дыбыстық хабарламаларыңыз бізге қиындау, сондықтан да бір ауыз жазбаша жауапты жолдап жерсеңіздер өте жақсы болатын еді. Телефон қоңырауында қабылдай алмаймыз, сондықтан бір ауыз жауапты жазып жеріңіздер. Жауабыңыз бір рет жазылды ма, қайта-қайта қайталап жазудың қажеті жоқ, оны біздің әріптестеріміз жіті бақылап қарап отыр. Үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Біздің бұл жұмбағымыз сіздерге өте оңай деп ойлаймыз. Бұны балаларға жасырсақ та, мектеп оқулығында да өте көп кездескен, бала күнімізден естіп өскен жұмбақтардың бірі. Жер деп жазып жатыр, қарбыз деп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп екен. Тағы да біраз ойланып көрсеңіздер, үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Сонымен ол көк шатыры бейнелі түрде, иә, бұның енді теңіз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сіздерге сәл жеңілірек болу үшін бұның көгөніс екенін айта кеткіміз келеді. Үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Сонымен өздеріңіздің жауаптарыңызды жазыңыздар. Біраз дұрыс жауап беріп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Телефон қоңырауын қабылдай алмай отырмыз. Бір ғана жауабыңызды жазыңыз. Және екінші жұмбаққа қаншалықты жылдам жауап бересіз, сол сіздің бүгінгі жеңімпаздың тағдырын шешеді. Асқабақ деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да біраз ойланып көріңіздер. Сәбіз деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді бұл жерде үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Демек оның түсінің қызыл екенін айтып отыр. Қарбыз деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді өздеріңізге көмек болу үшін айттық, иә, 9196 нөмірімен аяқталатын тыңдарман телефон қоңырауын қабылдай алмайтынымызды ескертіп өтейік. Тілектес, біз сіздердің барлығыңыздың жауаптарыңызды оқып отырмыз, сондықтан да әріптестеріміз өте жіті бақылап отыр, бірнеше гаджеттен бақылап отыр. Қазір дұрыс жауапты ашамыз, дұрыс жауаптан кейін екінші жұмбақ оқылады. Қызанақ деп жалғастырып жатыр Біржан Мырза, шие деп жалғастырып жатыр Бауыржан Мырза, қазан мен от деп 43-93 нөмірмен аяқталатын тыңдаушымызда өзінің ойын қосып жатыр. Енді үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Енді асқабақ деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз, сәбіз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз өздеріңізге нақты бейнесін көз алдыларыңызға елестетіп өттік деп ойлаймыз. Үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Сонымен жауаптарыңыз толық келіп бітті ғой, иә. Қазір дұрыс жауап айтылғаннан кейінгі жауаптардың қабылданбайтынын тағы да бір ескерт.

0: де кеткіміз келеді. Сонымен дұрыс жауапты естуге дайын болыңыздар. Үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Бұл не десек, бұл қызылша екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: Барлығыңыздың жауабыңызды оқып отырмыз, Ерқанат мырза. Ешқандай уайымдамасаңыздар болады. Дұрыс жауап айтылды. 19 сағат 21 минут 30 секундта ары қарай дұрыс жауаптар айтылып қойғаннан кейінгі жауаптар қабылданбайды. Енді екінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар. Ол адамзат тарихындағы ең маңызды жаңалықтың бірі болды. 1928 жылы Шотланд ғалымы Александр Фиминг кездейсоқ жаңалық ашты. Оның бактерия өсіріп жатқан ыдысына байқамай көгерткіш саңырауқұлақ түсіп, айналасындағы бактерияларды жойып жібереді. Бұл медицинаға үлкен төңкеріс жасаған, көптеген адамның өмірін сақтап қалған өнім болды. Бұл не?

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне сан түрлі жауаптар келіп жатыр. Дұрыс жауаптарыңызды жазуға тырысыңыздар. Біздің тыңдаушыларымыздан енді бұл зең болуы мүмкін дейді, картоп болуы мүмкін, лимон шығар, пияз шығар деген жауаптар келіп жатыр. Тұз болуы мүмкін дейді, сарымсақ болуы мүмкін деген жауаптар жетіп жатыр. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жазсаңыздар. Бұл енді көгөніс емес, болмаса қандай да бір жеміс емес, бұл жерде нақты медицинадағы үлкен жаңалық екенін сіздерге жақсылап жеткіздік деп ойлаймыз. Шынымен де адамзат тарихындағы ең маңызды жаңалықтың бірі болды. 1928 жылы Шотланд ғалымы ашқан екен, ол бұл жаңалықты арнайы әдейі ашпаған көрінеді, ойламаған жерден ашылған жаңалық екен. Оның бактерия өсіріп жатқан ыдысына байқамай көгерткіш саңырауқұлақ түсіп кетеді, айналасындағы бактерияларды түгел жойып жібереді. Бұл медицинада үлкен төңкеріс жасайды, көптеген адамның өмірін сақтап қалды. Сонымен ол не деп ойлайсыздар? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне сан түрлі жауаптар келіп жатыр. Соның ішінде дұрыс жауаптардың да тізбегі жалғасып жатыр. Ал сонымен бізге дұрыс жауап берген, бұл енді аспирин болуы мүмкін дейді. Аспирин деген жауап өте көп деп келіп жатыр екен. Аспирин дейді. Көп деген жауаптар дәл осы аспиринге келіп те тоқталып жатыр екен, бірақ соның ішінде дұрыс жауап беріп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Соның ішінде антибиотик деп жазып жатыр, бірақ сол антибиотиктің нақты атауы бар, иә? Медицинаға үлкен жаңалық алып келген бұл расымен де антибиотик, антибиотик болғанда да пенициллин екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Антибиотик дегеннен кейін тетрациклин деп жазып жатқан, түрлі антибиотиктердің атын жазып жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар, бірақ дәл осы антибиотиктердің ең бастауы дәл осы пенициллиннен басталған екен, құрметті тыңдарман. Дәл осы Александр Флеминг 1928 жылы дәл осы пенициллиум нотатум деген саңырауқұлақтан бөлетін микробтарға қарсы затты тауыпты. Ал 1940 жылы Оксфорд университетінің ғалымдары Эрнст Чейн мен Говард Флори пенициллинді таза күйінде бөліп алып, оны емдік мақсатта қолдануға болатынын одан сайын дәлелдеген екен. 1943 жылы пенициллин өнеркәсіптік көлемде өндіріле бастапты. Ол екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жараланған сарбаздардың гангрена мен инфекциядан жаппай көз жұмуының алдын алған осындай үлкен тарихи жаңалық болған екен. Енді дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп, соның ішінде біздің радио ойынымыздың шарты бойынша кімнің жауабы бірінші болып жетеді, соның жеңімпаз болатынын жақсы білесіздер. Сонымен жауабы кімнің жауабы бірінші болып жетті десек, 1972 нөмірімен аяқталатын аккаунтында Оралханов Айбек есімді тыңдаушымыз екен. Алған екен, дәл қазір Айбек мырза жақын жерде болса, хабарласайық, үнін естейік, бүгін кімді құттықтайды екен, қандай ән сұрайды екен. Сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз ба.
0: Кеш жарық Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз, жеңісіңіз құтты болсын.
2: Көп рахмет.
0: Қай өңірден өзіңіз таныстыра кетіңіз?
2: Мен Кереку қаласынанмын. Есімім Айбек Оралхан. Сіздердің тыңдармандарыңыз бұл. Көлікте жүрген кезде үнемі Шалқар радиосын тыңдаймын. Жақсы көремін хабарлардан, кешкі хабарлардан. Тіпті классикалық күйлерге дейін тыңдаймын.
0: Тамаша, бәрекелді. Айбек мырза, дәл қазір көлікте келе жатырсыз, солай ма?
2: Иә, мен тоқтадым, иә.
0: Жұмыстан қайтып келе жатырсыз ба?
2: Иә, солай.
0: Қай салада жұмыс істейсіз?
2: Мен негізі мәдениет саласында.
0: Мәдениет саласында жұмыс істейсіз. Пенициллин екен бірден біле қойдыңыз, қайдан білдіңіз?
2: Мен өткен айларда мына YouTube арнасынан осыған байланысты бір хабарды кездейсоқ тыңдап қалдым. Содан бірден, жәнегі сіз 1928 жыл деп бастай бастаған кезде мен бірден пенициллин екенін түсіне қойдым, өйткені ақпарат
0: есіңізде қалған, иә? Бәрекелді. Мінекей біздің тыңдаушыларымыздың арасында өзіңіздің сөзсіз жеңіске жеткеніңізді басқа тыңдаушыларымыз да біліп отыр. Ләззат ханым бастаған тыңдаушыларымыз құттықтап үлгеріп жатыр өзіңізді. Жарайсыз, Айбек деп.
2: Көп рахмет. Сәттілік тілеймін. қатысушылардың барлығына жеңімпаз болыңыздар.
0: Бәрекелді. Кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз, Айбек мырза?
2: Мен осы қазақ еліндегі Шалқар радио тыңдармандарының баршасына дұғай-дұғай сәлемді айта отырып, Шалқар радиосының жуықтағы мерейтойымен құттықтай отырып, барша тыңдармандарда әрбір шаңырақта Шалқар радиосы үні саңқылдап шарықтап шыға берсін деп тілек айтамын. Және өзімнің жерлестеріме Кереку, Ертіс Баян өңірінің тыңдармандарының тұрғындарының барлығына сәлем жолдаймын.
0: Бәрекелді. Айбек мырза, үніңізге қарасам ән айтатын сияқтысыз, солай ма?
2: Жоқ, сонда енді әншілік қабілетім жоқ, бірақ әудемейтін қазақ жоқ қой.
0: Бір шумақ қайырасыз ба?
2: Қайырып берейін енді сіздерге.
0: Алған екен.

0: Бәрекелді, тамаша, көп-көп рахмет, Айбек мырза. Ал енді осындай керемет өнеріңіз өрлей берсін дегіміз келеді. Ісіңіз өнімді, әр күніңіз көңілді болсын дейді Шалқар радиосы. Қандай ән сұрайсыз? Сүйікті әншіңіз.
1: Мен енді өзім Ертіс Баян өңірінің азаматы болғандықтан, біздің өңірімізде Ербол Айтбаев деген әйгілі әнші ағамыз бар. Сол Ербол Айтбаевтың орындауында бір әнді ұсынсаңыздар, егер мүмкіндік болып жатса, әрине. Мынау Естайдың әндері бар, немесе жаңағы Зілғараның әні бар, 25-і, бұл кісінің орындауындағы. Соны тыңдармандарға ұсынуға мүмкіндік болса, әрине.
0: Бәрекелді, Айбек мырза, көп көп рахмет. Жеңісті күндеріңіз, жемісті күндеріңіз көп болсын дегіміз келеді. Біздің енді тыңдаушыларымыз өзіңізге толассыз тілегін жаудырып жатыр, айтып жатыр, қандай керемет, бәрекелді, дауысы керемет екен деп жатыр. Жарайсыз, дауысы қандай әдемі деп. Мінекей, толассыз құттықтаулар өзіңізге Шалқар радиосы жасай берсін. Айбек бәрекелді дейді. Енді мен бірінші жаздым ғой деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Кімнің екінші жауабы миллисекундтардың шешетінін жақсы білесіздер. Бірінші болып жетеді, сол жеңімпаз болады. Әлі де бірнеше бөлім ойын ойнап үлгереміз. Ендеше келесі орындалатын тамаша ән шашуды бүгін Ербол Айтбаевтың орындауында Айбек мырзаның сұрауымен өздеріңізге сындық.

0: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Сөз жұмбақ.
1: Қазақтың тамыры, негізі, өзі дәстүрлі өнер екенін жақсы білесіздер. Бүгінгі сүйсіне тыңдап жүрген әннің бастауы қайнар көзі халық музыкасы екенін жақсы білесіздер. Айбек Мырзаның сұрауы бойынша Салғараның әні 25-ті Ербол Айтбаевтың орындауында тыңдадыңыздар. Тамаша ән үшін рахмет деп жатыр біздің тыңдаушыларымыздың барлығы. Ал енді сонымен екінші бөлімді бастадық. Екінші бөлімнің бірінші жұмбағын мұқият тыңдаңыздар. Көктемде ақ гүлге оранады. Күзде қолға доп болып оралады. Бұл не?

8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, құрметті тыңдарман. Сонымен көктемде ақ гүлге оранатын, күзде қолға доп болып оралатын, бұл не десек, біздің тыңдаушыларымыздың біразы бұл мақта болуы мүмкін, қарбыз болуы мүмкін деп жазып жатыр, картоп деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал тағы да жауаптарыңызды жазып отырсаңыздар, енді қарбыз деген жауаптар жеміс жидек өрік болуы мүмкін деп одан ары қарай жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонау Шымкенттен Венера ханым. Сонымен нақты жауаптарыңызды жазсаңыздар, көктемде аппақ гүлге оранады. Қарасаң бір рахатқа батасың, күзде қолға доп болып оралады. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Бұл енді 40 қабат капуста болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдарманымыз бар. 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен көктемде аппақ гүлге оранатын, күзде қолға доп болып оралатын, бұл енді сіздерге аз-маз көмек болсын, бұл жемістің түрі. Сонымен не деп ойлайсыздар? 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Тағы да бір қайталасаңыз дейді, көктемде ақ гүлге оранады, күзде қолға доп болып оралады. Сонымен бұл не? Тағы да бір 30 секунд уақыт берейік, жауаптарыңыз келіп үлгірсін.

0: Ал сонымен бізге бұл брокколи болуы мүмкін, бұл өрік болуы мүмкін деп те біраз тыңдаушыларымыз жазып жатыр екен. Енді жұмбақтың өзінің логикасы сіздерге жеткізіп тұрған сияқты. Көктемде әппақ гүлге оранады, күзде қолға доп болып оралады, е? Доптай домалақ алақан ұстасаңыз, уысыңыз, алақаныңыз толатын жеміс екен. Сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің біраз тыңдаушыларымыз дұрыс жауапты беріп үлгірді. Сонымен көктемде әппақ гүлге оранатын, күзде қолға доп болып оралатын бұл алма дейді біздің тыңдаушыларымыз.
1: Бәрекелді!
0: Ал алма деп бірден жазып жатқан тыңдаушыларымызға бәрекелдімізді айт отырып, екінші жұмбақты өздеріңізге жасырайық, мұқият тыңдаңыздар. Бұл керемет бағалы тас. Бірақ о баста оны өнеркәсіп саласына пайдаланыпты. Осыдан 4,5 мың жыл бұрын Қытайда оны тек балталарды жылтыратып қою үшін пайдаланған екен. Бұл қандай асыл тас? Ойланайық.

0: Ал құрметті тыңдарман, бірінші сұрағымыздан сүрінбей бірден жауап беріп едіңіздер. Енді екінші бұл дерекке құрылған жұмбаққа келгенде сәл-сәл кідіріп қалып жатқан жайларыңыз бар. Бұл керемет, бағалы, асыл тас. Бірақ та о баста оны өнеркәсіп саласына пайдаланған екен. Осыдан 4,5 мың жыл бұрын Қытайда оны тек балталарды жылтыратып қою үшін пайдаланыпты. Сонымен бұл қандай асыл тас дедік. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы біздің тыңдаушыларымыздың біразы бұл нефрит болуы әбден мүмкін дейді, қайрақ деп ойлаймыз дейді. Нефрит деген жауаптар өте көптеп келіп жатыр. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы күміс деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Жез болуы әбден мүмкін дейді. Мәрмәр шығар деп ойлаймыз дейді. Тағы да өз жауаптарыңызды жазуға асығып көріңіздер. Енді бұның керемет, бағалы, асыл тас екенін айттық, иә? О баста бірақ оны өнеркәсіп саласына пайдаланған екен. Осыдан 4,5 мың жыл бұрын Қытайда оны тек балталарды жылтыратып қою үшін пайдаланыпты. Сонымен бұл қандай асыл тас дедік. Алтын деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Никель дейді, тас қайрақ деп ойлаймыз дейді. Қайрақ деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз. Бұл зүбәржат дейді, иә, жай изумруд болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы қара тас деп ойлаймыз. Қайрақ болуы әбден мүмкін деп өздерінің дәл осылай жауаптарын жеткізіп жатқан біздің тыңдаушыларымыз баршылық. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді кез келген қазіргі замандағы адамнан бұл тас туралы сұрасаңыз, оны зергерлік бұйымдармен байланысты деп жауап береді. Расымен де солай. Оның зергерлік өндірісінде бұл салада өте танымал екеніне таласымыз жоқ дейді. Бірақ о баста оны өнеркәсіп саласына пайдаланған екен және әлі күнге дейін өнеркәсіп үшін қызмет етіп келеді дейді. Нефрит деген жауаптар көптеп келіп жатыр. Енді жаңағы Қытайда осыдан 4,5 мың жыл бұрын тек балталарды жылтыратып қою үшін пайдаланды дегеннен кейін нефритпен байланыстырып жатқандарыңыз белгілі, иә? Енді күміс деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Жұмбақ өзінің жауабын айтып ашып тұр деп айтуға әбден болады. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы яш матас болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен дұрыс жауапты ашайық па? Сіздер дайынсыздар ма? Жоқ әлде тағы да жауаптарыңызды жолдағыларыңыз кереме. Бұны енді ертеректе айттық, иә? Тек жаңағы балталарды жылтырату үшін пайдаланған дейді. Бұл лак болуы мүмкін, хром болуы мүмкін, фарфор болуы мүмкін дейді. Әрқайсыңыздың жауабыңызды көріп отырмыз. Менің жауабым ашылмады, ашыңыз деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Әріптестеріміз өте жіті бақылап отыр. Сонымен бұл өзі өте керемет, бағалы тас. Бірақ о баста оны өнеркәсіп саласына пайдаланған екен. Осыдан 4,5 мың жыл бұрын Қытайда оны тек балталарды жылтыратып қою үшін пайдаланған. Бұл қандай асыл тас десек, бұл алмас екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: Гранит дегенде жауаптар келіп жатыр екен. Шынымен де кез келген адамнан дәл осы алмас деген не деп сұрасаңыз, оның зергерлік бұйыммен байланыстыратын жақсы білесіздер. Расымен де оның зергерлік саласында өте танымал екеніне таласымыз жоқ. Бірақ осы алмасты о баста өнеркәсіп саласына пайдаланған және әлі күнге дейін өнеркәсіп үшін қызмет етіп келеді екен. Мәселен, ерте кезде қытайлықтар алмасты балталарды жылтыратып қою үшін пайдаланса, қазіргі таңда өндірілетін алмастың 80% бұрғылау, кесу, жылтырату мақсатында жұмсалатыны дәлелденіп отыр. Алмас тастар табиғатта өте сирек кездеседі екен. Оны өндіру үшін миллион тоннаға жуық бос жыныстарды қопарып шығаруға тура келеді екен. Сөйткенде де маңдай термен өндірілген алмастың зергерлік жұмыс үшін жарамай қалуы да ғажап емес дейді. Ал сонымен бізге жауабы, қос бірдей жауабы бірінші жеткен, дұрыс жауапты бірден жазып, ешқандай ешкімнің көмегіне сүйенбей жеңімпаз болған тыңдарманымыз кім десеңіз, 41-43 нөмірмен аяқталатын Ақпанбек есімді тыңдаушымыздың жауабы бірінші болып жетті. Алған екі тікелей толқында байланысып көрейік. Ақпанбек мырза қай өңірден екен, бізді тыңдап отыр ма екен? Кеш жарық, сәлематсыз ба? Амансыз ба? Абаңызда ер азаматтың фотосуреті тұр.
1: Я менің жолдасым. Қасында отырмыз. Екеуміз, мені жұмыстан алып шыққан, өзім балалар үйінде істеймін. Сол жолдасымыз екеуміз мына жерге бұлақтан су алуға келгенбіз. Содан екеуміз жаңағы алма деп таптық, сосын алмаз деп тауып, соған сіздерге қуаныштымыз.
0: Сөйтіп жеңісіміз ортақ дейсіз ғой.
1: Иә, жеңісіміз ортақ.
0: Сонымен Ақпанбек мырзаның аяулы жарының есімі кім екен?
1: Есім Алма болады.
0: Есіміңіз Алма. Бәрекелді. Қай өңірден?
1: Қарағанды қаласы.
0: Қай жердегі бұлақтан су алып жүрсіздер?
1: Біз қазір Майқұдықтамыз.
0: Майқұдықтың бұлағынан су алып келе жатырсыздар, солай ма?
1: Иә, су алып жатырмыз Майқұдықтың бұлағынан.
0: Аха. Қарағандыда, Майқұдықта ауа райы қалай болып жатыр?
1: Ауа райы өте тамаша, күшті. Бүгін ыстық. Бізде де 38-39 градус ыстық болып тұр.
0: Аха, күн деген жып-жылы. Сіздер бұлақтан су алып, Шалқар радиосын қосып, қойып келе жатсыздар, солай ма?
1: Иә, сіздерді күнде тыңдаймыз.
0: Аха.
1: Күнде не аламыз, мотивация аламыз. Таңертең жұмысқа бара жатқанда, жұмыстан қайтып келе жатқанда, сіздердің келе жатқан мерекелеріңіз, 60 жылдықтарыңыз құтты, береке келсін.
0: Рахмет.
1: Сіздерге отбасыларыңызға денсаулық тілейміз.
0: Рахмет.
1: Әйел бақытын тілеймін сізге, көп-көп бала шағаның қызығына тоймаңыздар.
0: Рахмет.
1: Тойларыңыз көбейе берсін.
0: Иә, өздеріңіздей тыңдарманмен баймыз, сіздермен бармыз. Біз бұл сөзді айтудан жалықпаймыз. Енді Алма ханым, балалар үйінде жұмыс істеймін дедіңіз, солай ма?
1: Иә, балалар үйінде жұмыс істеймін.
0: Балалар үйі десе біздің жүрегіміз шым ете қалады. Тыңдаушылардың бәрінің жүрегі дәл солай дүрс ете қалған шығар.
1: Иә. Бізде кеше сол балалар үйінде керемет не болды. Өзіміздің Қарағанды облысының әкімі келіп, бізді құттықтап, балалар күніне қарсы жақсы нелер ұйымдастырылды. Іс-шаралар өтті. Керемет, өмірде болмаған іс-шара өтті.
0: Тамаша, бәрекелді. Қарағанды қаласының әкіміне жеке алғыс білдіргіміз келеді осы ретте. Енді Алма ханым, біздің тыңдаушыларымыз енді міндетті түрде осы сұрақты білгісі келеді. Балалар үйінде жыл сайын балалар азайып жатыр ма, жоқ көбейіп жатыр ма?
1: Жоқ, қазір азайып жатырмыз.
0: Ол да қуанатын жағдай дейсіз ғой.
1: Иә. Yeah.
0: Бәрекелді. Көп-көп рахмет. Балалар үйі болмасын дегіміз келеді. Сіздер мүлдем басқа керемет салада өздеріңіздің жұмыстарыңызды жалғастырса ғой деген тілек ниет қой бізде. Сонымен кімге сәлем жолдайсыздар? Қандай ән сұрайсыздар?
1: Сәлемімді өзімнің анама, Қарағанды қаласында тұрады. Одан кейін екінші анам Балқаш қаласында тұрады. Әкем тұрады Балқаш қаласында. Ата-енем, сол кісілерге сәлем жолдаймын. Туған туысқандарым бәріне сәлем жолдаймын. Бәрі аман болсын, ауырмасын. Салқар радиосына өте мейіріміңізге рахмет. Сіздерге көп рахмет айтамын. Алла разы болсын. Осындай жұмыстарыңыз жемісін көре беріңіздер.
0: Рахмет, рахмет.
1: Ақшаларыңыз көбейе берсін.
0: Әумин.
1: Иә, енді қолдасым туған жері Ақтоғай. Гүлгүлдей жайнай бер Ақтоғайым деген әні болса.
0: Аха. Кімнің орындауында?
1: Кімнің орындауында? Қалғаны ну. Алып кім екенін де Ақтоғай. Ақтоғай деген ән.
0: Дәл ол Ақтоғай әнін дәл қазір Лашын ханым таба алмай отырмыз дейді. Басқа тағы қандай орындаушыларды жақсы көресіздер? Қандай әндерді сүйіп тыңдайсыздар?
1: Бауырларым деген ән бар ғой, қазір шығып жатқан.
0: Аха. Бауырларым деген әнді барша бауырларға арнасақ дейсіз ғой, солай ма?
1: Иә, бауырларға, жаңа халқымның бауырларына деген сияқты. Бәріне сол кісілердің, бәріне сіздердің бауырларыңыз деген аман болсын деп айтқаным ғой.
0: Әмін.
1: Сол осы бауырым деген әнді тыңдағымыз келіп отыр. И жаңағыдай халық естісін деп отырмыз.
0: Бәрекелді.
1: Бәрі бауырмалы болсын, жақындары аман болсын деген сияқты осы ниетті ән беріп отырмын.
0: Бәрекелді. Көп-көп рахмет Алма ханым, Ақпанбек мырза. Алма ханым біздің бүгінгі екінші бөлімнің жеңімпаздары болды. Біз де дұрыс жауап беріп едік, жылдамдық жағынан жетпей қалдық деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Әдеттегідей кең жүрегімен әрбір тыңдарманға тілеулес, ниеттес болатын Бибігүл Өмірзаққызы бүгінгі керемет тілектеріңізге рахмет дейді. Сонау Тараздан Лаура ханым да жарайсыздар деп жатыр. Ләззат Мырзахметқызы да әдеттегідей тілеулес, ниеттес болып құттықтайды. құттықтаймыз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз баршылық. Енді дұрыс жауап берген әрбір тыңдарман, сіздер жеңімпазсыздар. Шалқар радиосының барлық тыңдаушысын жақсы көреміз, өздеріңізге деген құрметіміз ерекше. Әрқайсыңыздың бауырларыңыз, ағайын туыстарыңыз аман болсын.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, салған әніміз жүректеріңізге жетіп жатса, Шалқар радиосының Шалқар таңы ақпаратты сазды бағдарламасынан басталып, топ жарғанмен жалғасатын бүгінгі сөз, сондай-ақ жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей эфирге шығатын дәл осы сырлы саз хабары сіздермен бізді байланыстыратын 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қашанда бір-бірімізге деген толайым тілектерімізді, жақсы жауаптарымызды жеткізіп тұрсын дегіміз келеді. Ұлттың жариясы әр шаңырақта, әр көлікте қосулы болсын дегіміз келеді. Біз өздеріңізбен таңертең тағы да жолығамыз. Хабарды жүргізген Гүлбақыш Бостан, пультті басқарған Лашым Мұратқызы, әуе толқынында келесі кездескенше.

0: Елордада сағат 20.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ахан Абдуалиев.
1: Ахан Абдуалиевтің орындауында Көбебайдың әні.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еуразия ұлттық университетінің шалқыма фольклорлық ансамблінің орындауында Мұхаммедқали Тыналиннің шығармасы «Есілім еркем».

алаш болғанда дұр, алаш атқа қонғанда дұр, айдан аппақ толғанда дұр, күннен естің жанғанда дұр, алаш алаш болғанда дұр, алаш атқа қонғанда дұр, азаттық деп қазақтық деп кеткен еді арманда бір, азаттық деп алқынғанда көк аспанға талпынғанда, жанарыңда жарқылдарда дауылда тыңдағың барда, тәңірі текті түркі бабын ауыл база тыншымаған, бұл ғаяқ деп ұлтым аман, бұл ғаяқ деп жұртым аман, алаш алаш айдары бар, ата мекен байтағы бар, тар кезеңде арпалысқан сұстерлердің сойқаны бар, азаттық деп ақырғандар, қазақтыққа шақырғандар, Алтай арқа, Атыраудың ақ теңізін

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дара бос хабар.

армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым, айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгінгі хабарымыз алаш қайраткері, ұстаз, ағартушы-реформатор, әнші-композитор Қапез Байғабылұлы жайлы болмақ.

0: осы бір заманның ыңғайына қарай ырғақ тәндердің қатарында айтылып жүрген, біраз жұрт көңілдән ретінде қабылдап кеткен туындының шығу тарихына үңіліп көрдіңіз бе? Есімі халық арасында кең тараған әндер арқылы көпшілікке мәшһүр болған Қапез Байғабылұлы кім еді? Көбіміз әнші-композитор ретінде ғана танитын тұлғаның тағдыр талайынан хабарымыз бар ма? Сұрақ көп. Көкейде көгенделген сұрақтың жауабын табудың сізбен бізге ғана емес, өнертанушылар мен зерттеушілерге, тарихшы ғалымдарымызға да оңайға соқпағанына осы хабарымызды жасау барысында көз жеткізген едік. Сіз де ортақ бола тұрыңыз. Халқымыздың талай қанды қырғындарды көріп, тар жол тайғақ кешуден өткенін бәріміз білеміз. Әсіресе, 20-шы ғасырдың басы қазақ жұрты үшін ауыр да, зұлмат зобалаңға толы жылдар болғаны хақ. Кер заманның кесірі кімдерге тимеді десеңізші. Кеңестік тоталитарлық жүйенің ұлт зиялыларын жоюға, шаруаларды күштеп жұмдастыруға және халықты толық бағынышты етуге бағытталған жаппай қудалау саясатының салқыны Жетісу өңірінде айналып өткен жоқ еді. Бұл аймақта да нақақтан нақақ жала жабылып, жазықсыздан жазықсыз айып арқалап, итжеккенге айдалғандардың қарасы мол болды. Солардың бірі де бірегейі, алаш қайраткері, ағартушы ұстаз, шығыс әдебиетінің білгірі, ақын, әнші-композитор Қапез Байғабылұлы еді. Демек, Қапездің өмірі мен тағдыры ұлт тарихымен өзектес жатыр деуге әбден болады. Қапез Байғабылұлы 1896 жылы Алматы облысы, қазіргі Кеген ауданы Тоғызбұлақ ауылының маңындағы Ақтоғай деген жерде дүниесін ашқан. Ол бала кезінен ақ өлең жырға, қисса дастандарға құмар боп өседі. Әншілікке жаны жақын бала болады. Ерте түлеген тас түлек, алғашында ауыл молдасынан сауат ашып қара таниды. 15-17 жастар шамасында Түркиядағы Стамбул медресесінде білімін жетілдіреді. Жаңа ғана өздеріңіз тыңдаған Шүмеркі әнінде айтылатындай, бұл туралы Қапез бабамыздың өзі: білім алдым Стамбул қаласынан, алаштың тәлім бердім баласына. Өлгеннен соң құр жылар тірісінде, кім жетер азаматтың бағасына деп, айтпағын өлеңмен өріп, әнге арқау етіп кеткен екен. Сол уақытта екінің бірі бара алмайтын, кезгелгеннің қолы жете бермейтін Стамбулға бұл кісінің қалай жолы түскені де жатқан бір тарих сияқты. Сол кездегі Жетісу өңіріндегі әлеуметтік тұрмыстық ахуал мен ағартушылық саланың қай деңгейде болғанынан хабардар кез келген адамның көкейінде түрк әлемінің ошағы Стамбулдай алып шаһарға ауыл молдасынан оқыған азғантай біліммен Қапез қалай тап болды деген сұрақтың тууы заңды ғой. Бұл жайында қапезтанушы ғалымдар не дейді екен? Біз де азгем журналистік зерттеу жасап көрдік. Қапез жайлы деректерді қопарып, тыңнан түрен сала зерттеп, зерделеген алғашқылардың бірі, ғалым, мәдениеттанушы Сағатбек Медеубек ағамыз Қапез Байғабылұлы туралы сөзін былай деп сабақтады.
1: Жалпы алаш арыстары ақтала бастағанда Ермек Құрманбаев деген ұстазымыз 88-89 жылдары мынау Кеген ауданында тұңғыш рет мектеп салған, мектеп ашқан ұстаз Майл Орманов деген болған. Майлының қаратамы орын әлемге дейін бар. Енді әр ауылдың өзінің Ахмет Байтұрсынова, әр ауылдың өзінің Әли ханы болды ғой. Әр ауылдың өзінің ұстаздары, ақындары болды, солар негіздемейсіңдер, тек қана орталықта іздейсіңдер ма деді. Сонда ұстаз айтқаннан кейін мен Майл Орманов іздеп шыққам. Майл Орманов іздеп шықсам, қасында міндетті түрде Қапез бірге айтылады, Нұрбек Балабек бірге айтылады. Айғар жағында ыдырыс көшкініп, Оражан достар өз алдына. Содан сол Майлын іздеп жүріп, мен Қапезге міндетті түрде іздеуге тиіс болдым. Ол кезде ақпарат берушілердің бір шамасы көзі тіреді. Мысалы, Мүслім Шәкіріп деген ақсақал болды, мына есікте тұрды. Ол кісі Қапезден бірге айдалған. Бірақ жасы жетпей жас бала болғаны кері қайтқан. Ол Барнаулға дейін барды ма, әйтеу біраз жерге дейін барды. Оның қасында Қанаділ Әбдікәрім деген ақсақал болды. Ол да жас, сол біраз жерге дейін барғаннан кейін Сталин әлгі әкесіне бала жауап бермейді деген бір оран тастаған болса керек, сол жас балаларды кері қайтарған жас жігіттерді. Сол Қанаділ Әбдікәрім ақсақал, Мүслім Шәкіріп ақсақал, жаңағы Майла Орманбаевтың қызы Әтен апай, мына Қапездің баласы Нұржігіт, Қапездің шәкірті Нұрақын Қасымбек жыршы болды. Бұл кісілердің анау ақталды дегеннен кейін қазір алаш арыстар қайтадан айтылып жатыр дегенді бұл кісілерге кішкене қуат берді. Әттең де өкініш болды. Бұл ертерек болғанда, кішкене жастау кезімізде болғанда деп тамтымдап болса да біраз дүниелер берді. Ана Майлының өлеңдері, Қапездің өлеңдері, Қапездің әндері. Соның өзінде кей ақсақалдарға, кей ағаларға басын бастап болған әңгіменің аяғы аяқталмағанын аталарыма қайттан баруға тұра келген. Екі рет, үш рет барған сөйлен көйін барып, көңілдері сенгеннен кейін барып, мынау шынымен іздеп жүрген ғой деп көп нәрсе айтатын болды. Ал енді сол Қапездің анау кезінде жазылды ғой, аталары жайдымдар болмаған. Атасы Бейбіт Қажыға барған кісі, Бейбіт Қажы деп аталады. Әкесі Байғабыл да билікке араласқан, мынау болыс сайлауларына, би сайлауларына қатысқан адам. Бірақ сол Байғабылдың қыстауына Василий деген бір сырттан көшіп келген біреу, көпес па, көпес емес, сол бір орта шаруа ма келген, ол кейін көпеске айналып кеткен ғой. Сол Василий көрші болғанда, жаңа ол кезде Қапес 10 жаста екен. 10 жасында қайтейін бала болдым деген сөз бар ғой. Сонда ана Василийдің балаларымен сөйлесіп жүреді, бірге ойнайды, сөзді кішкене үйренеді дегенде көз ашылады. Кейін Бейбіт Қажы мынау Оразайлы болыс болған, үлкен бай болған, ірі бай болған Оразай би бар. Сонан кейін сол кездегі меценат Уәлибай мынау Жаркенттің бесін салған, сонымен сөйлесіп оларға да бір ақпарат берілсе керек, осындай бала керек оқытуға деген. Сонда Сауыт Ақын деген ұйғыр бала, Шәршікен деген бала, оны Жалаңаштың жігіті Қапес, осы сонан кейін екі бала дейді, бесеу дейді, бесеуді бұлар Уәлибайлар Стамбулға қарай Түркияға жібереді. Енді қазір біздің архивтен қарап отырмыз ғой, Стамбулға деген өзі айтады, анау Қапездің бәйбішесі Жібек апан мен көзім көрді, ол кісі айтады, балалар бәрі айтады Стамбулда оқып келді деп. Ал енді ресми өтетін болса оның құжаттары сақталу керек. Бұлар менімше бейресми жолдан керуенмен бірге өтті ме екен, жас балалар болғаннан кейін атқосшы ана мынада өтіп барып оқып қайттан қайтқан, сондай бір үлкен бір. Оның үстіне ол кезде ресми өту деген нәрсе кішкене қиындау да болды ма екен деп ойлаймын. Бірақ бұл енді бас ашық әңгіме. Бұл қайткенде де білім алдым Стамбул қаласында дегеннен Қапез оны сен оқыған жоқсың, Қапез Стамбулда деп айта алмайсың.
0: Қапез Байғабылұлының Стамбулға барып білім алу хақындағы ойымызды ғалым, тағдыры туған елінің тарихымен тамырлас тұлға өмірімен шығармашылығының насихатшысы, әдебиеттанушы ғалым Әлібек Байбол да қуаттай түсті.
2: Композитор, алаш қайраткері, ұстаз, аса білімдар тұлға, әдеби мұраларды жинақтаушы, өлкетанушы десек те болады. Қапез Байғабылұлы енді бала кезден өлеңге, жыршылыққа құштар болып өседі. Ол кісіні ауылдағы ағайын бала әнші деп те атайды. Кейін Қапез атамыз еш жиып, етек жауып дегендей 15-17 жас шамасында Түркиядағы Стамбул қаласының педагогикалық семинариясында оқуға барады. Ол кісіні ол жаққа жіберген Оразай деген атақты бай әрі болыс кісі болады. Қапез енді жалғыз бармаған, жанына 5-6 адам әлесіп барған, солардың ішінде Сауыт Ақын, Шәршікен деген кісілер де болады.
0: Бұл тұрғыда ғалым Құрманбек ағайдар Қапездің Стамбул медресесінде оқығандығын айғақтайтын құжаттың бар екендігін айтады.
3: Біз енді архивтермен жұмыс жасаймыз ғой. Сол өзінің үш мерке деген өлеңде Стамбул қаласына барып оқыдым деген өлең жолдарын кездесетін белгілі. Соны біз осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде магистрлық білімімізді алып жүрген кезде бізді Әл-Фараби университеті Стамбул университетіне тағылымдамаға жіберген болатын. Сол жақтағы бізді қарсы алған профессор оқытушылар түрік халқының бізді Сүлеймания архивіне алып барған болатын. Сол Сүлеймания архивінде Қапез Байғабылұлының сол жақта оқығандығы туралы тізімдемелерінің қатарынан көрген болатынбыз. Оны және кейініректе мынау 2022 жылы біз Анкара қаласында болған кезде белгілі жазушы Тұрсын Жұртбайдың шәкірті Бегарыс Нұриман деген ғалым әріптесіміз бар. Ол жағаға Құтағу білікті жазып шығарған, қазақ тіліне өңдеп берген өте таланткер ақын бауырымыз. Сол кісі осы Құтағу білікті жазу барысында сол Османлы, Топкапы, Сүлеймания архивтерін іздеп жүрген кезде осы Қапез Байғабылұлын кездестіргендігі жайлы айтылады. Енді біз сонау 2018-де ол Қапез Байғабылұлының деректерін біз жинаған жоқ болатынбыз, өйткені біздің тақырыптар өте бөлек болатын. Өйткені архивте жұмыс жасау тәртібін сіздер білесіздер. 5-6 ғана құжатты сұрата аласыз, және ол 2 күнде 3 күнде дайын болады деген сияқты, оның өзінің тәртіптері мен регламенттері бар. Сол бүгінгі таңда Қапез Байғабылұлын соқтан барып, сол архивтен алып келу, жоғымызды түгендеу біздің міндетіміз деп ойлаймын. Мирас қылып қалдыру, мұрағаттарымызға алып келу, қайтаруымыз қажет деп ойлаймын.
0: Алғашында Жаркенттегі Уәлибай Юлдашев мешіті жанындағы медреседе сауатын ашқан ол, Стамбулда білім алып келгеннен кейін 1916 жылға дейін Бейбіт Қажы қыстауында, ал жазда байлардың үйін жалдап, балалардың сауатын ашумен айналысады. Стамбулдан оқуын тәмамдап келген жігерлі жеткіншек Уфадағы Ғалия медресесіне жіберілген көрінеді. Алайда ол онда қалмай, еліне қайта оралып, ағартушылыққа ден қояды. Өзінің зеректігінің арқасында Стамбулдан алған білімін жетілдіріп, өз бетінше білім алуға кіріседі. Сөйтіп жасынан өнер білімге құштар боп өскен Қапез өзінің бүкіл тағдырын ағартушылыққа жұмсауға бел буады. Жаратылысынан алғыр, Құранды жатқа білетін қаримен де, оқыған дұғасымен қарасуды теріс ағызатын молдамен де, көргені көп, көкейге түйгені көп абыз ақсақалмен де, қала берді би болыстармен де ой сабақтап, сөз таластыруға қауқарлы Қапездің ағартушылыққа ден қойған тұсы тарихтағы ақтаңдақтар кезеңіне тұспа-тұс келген еді. Бұл орыс патшалығының саясатымен қазақтың шұрайлы жерлерімен құнарлы жайылымдарын күшпен тартып алып, Жетісу жерінде сырттан қоныстанушылар көбейіп, ел жұрт салықтан еңсесін көтер алмай отырған қысылтаяң кез еді. Бұл турасында ойын Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері, қолжазба танушы, текстолог ғалым Нұржұма Елесбай былай деп сабақтады.
4: 20-шы ғасырдың басы отарлық саясаттың күшеюі және ішкі Ресейден қоныс аударып келген келімсектердің көптеп келуіне байланысты қазақ жерінің тарылуы, халықтың экономикалық дағдарысы, әртүрлі алым-салықтың артуына байланысты халықтың күн санап кедейшілікке ұрынуы және осыған байланысты мына ұлт азаттық көтерілістің өрлеуімен сипатталады. Осы кезде осы қиыншылықтан, қысымнан құтылудың жалғыз жолы ол оқу, білім, өнер, ғылым екенін қазақ оқығандары, ұлт зиялары ерте түсініп, осы надандық пердесін ашып, халықты жаппай сауаттандыру үшін, осы қысымшылықтан құтылу үшін сол тұстағы Айқап, Қазақ деген газеттерге түрлі үгіт сөздерін, мақалаларды жариялай бастады. Мәселен, сол тұста Айқап қазақ газеттерінде жалпы сол тұстағы түрлі әлеуметтік саяси мәселелерді жазады, сонымен қатар әлемдегі болып жатқан түрлі ғылыми жаңалықтарды, мына оқыған өнер білімге құштар болған елдердің қалай алға басып жатқанын және қазақ халқының қалай қиыншылықта қалып отырғанын, соның бәрін жазып, халықты ұрпақты сауаттандыруға, сол үшін мектептер ашып, оқу ағартуды жалпыластыру, тек медресе, діни білім емес, жаңаша оқыту керектігін жазып түсіндіреді. Және осы үгіт насихаттардың негізінде қазақ халқы жалпы болмаса да оқудың пайдасын көре бастады. Сол тұста осы алаш идеясын қуаттаған және өзінің ісімен қазақ балаларының санасына сәуле түсіріп, оқу білімге жетелеу үшін үлкен еңбек атқарған тұлғаның бірі осы Қапез Байғабыл.

0: күнде бас көтеру басталады. Сол уақыттарда қапез ауыл арасында астыртын үгіт жүргізумен айналысады. Бұл аласапыран кезеңінің аяғы тарихтан белгілі қарқара көтерілісіне ұласқан еді. Ұлт азаттық көтеріліс кезінде ол би әрі болыс Оразай Қожагелдіұлының тілмаш хатшысы ғана болып қоймай, көтерілістің бел ортасында жүреді. 1918 жылдан бастап мектеп ісіне бір жола кіріседі.
1: Мына 1916 жылғы ұлтсаттық көтерілісті ол мына Оразайдың тілші хатшысы болған, жаста болса алғыр, өте адуынды болған, мәдениетті сыртты көрген, көпті көрген көрсетеді. Сол кезде шығып тұрған біздің қазақ газеттерін, басқа газеттердің бәрін алып оқып тұрған адам. 16 жылғы ұлтсаттық көтерілісті Әли хандар бас көтермей қойыңдар, қырылып қаламыз босқа деп ақыл айтқан газетті алып бар Оразайға барғанда, Оразайлар әскерімен қарақолға кетіп жатқан кеш болған. Бірақ бәрібір енді қырылды ғой, сол қырғынды көрдік қапез. Кейін мына кеңес үкіметі орнағанда бұл ақылды адам заманның ыңғайын тезірек аңғарып, шәршікен досын бірге барған молдалық дін жолында сен қал, мен ағартушы жолға түсейін деп өз ағартушы жолды таңдайды, кеңес жолына түседі.
0: Өмірінің мәнін ағартушылықтан тапқан Қапез Байғабылұлы 1920-1921 жылдары Алматыдағы мұғалімдердің білімін жетілдіретін курсқа келіп оқиды. Оқуын бітіріп, біліммен қуаттанып қайтқан ол Жалаңашта мектеп ашып, сол аймақтағы жастарды сауаттандыруға кіріседі. Әйгілі академик Ақай Нүсіпбеков ең алғаш осы Қапезден тәлім алған шәкірттерінің бірі еді. Оның Арал қыстағында ашқан тұңғыш мектебінде сол жылдардағы Ақтоғай, Торайғыр, Шелек, Қарабұлақ, Кеген, Еңбек, қазіргі Ұзынбұлақ, Шонжы, Нарынқол, Меркі ауылдарынан кедей балалары келіп сауатын ашады.
1: Ақсақалдар айтады, Жарқынбек Сағынбековтің ақсақал болды, мына Талғардың жанында бір ауылда тұрды. Сонда жаңағы сия сауытқа құятын сия болмай қалған кезде бұл кісі мына боз биенің желінің тұсында бір тамыр болады екен, сол тамырда қандалып соны сия жасайды екен. Содан кейін іздеп жүріп қай жерде бар анау әктастарды тақтаға жазуға, содан кейін қорғасынды бағытып құйып қамыстың ішіне құйып соны қарындаш жасап тақтаға ағашқа жазуға ыңғайлы болсын деп. Енді қағаз жоқ, бір газеттің әлгі өзі оқыған газеттердің ақ жеріне соны жазыртып оқытады екен.
0: Бір қызығы, бұл кісінің бала оқыту методикасы да өзгеше болған екен. Оны да Қапез Байғабылұлынан сауаттанып, білім алған шәкірттерімен сұхбаттасқан ғалымдарымыздан естідік.
2: Кейін Қапез білім жинап қайтадан елге оралады. Ол кезде өздеріңіз білесіздер, мектеп деген қат. Одан бұрын халықты сауаттандыру керек, жас өркенді тәрбиелеу керек. Сол мақсатта атамыз Торайғыр, бұрынғы Жалағаш, қазіргі Жалаңашта, екі ашада, Сүмбеде мектеп аша бастайды. Қарағаштан қиып кәдімгі мектеп салады, сол жақта балаларды оқыта бастайды. Одан кейін Қапездің оқыту методикасы әдістемесі өте қызық болады. Мәселен, ол кісі О деген әріпті қолмен былай көрсетеді, О деп дөңгелетіп, С дегенді міне қолмен былай келтіреді, ай секілдендіріп. Одан кейін мәселен биология, ботаника секілді сабақтарда табиғаттану дейді ғой, сол кісі орман тоғайға алып шығады деген балаларды, ағаштармен, өсімдіктермен таныстырады. Мынау самырсын, мынау қарағаш, мынау арша, мынау адыраспан, мынау қалақай деген секілді. Өйткені кітаптан көру бір бөлекті, көрсетіп барып түсіндіру, оның қасиетін айту ол екінші дүние. Яғни бірінші бала теориялық білім алады, екіншіден практикалық білім алады. Кейін шәкірттері естелігінде былай деп жазады: бізге Қапез ұстаз үйреткен білім бойға дарып, өлілгенше ұмтылған жоқ дейді. Мәселен, Қапездің алдын көрген шәкірттер өте көп. Кейбір директорда 70 деп көрсетіледі, кейбір директорда 80-ге жуық дейді, кейбір директорда 100-ден үстінде деп көрсетіледі. Сол шәкірттерінің бірі тарих ғылымдарының докторы, профессор Ақай Нүсіпбеков. Олары тарихшы, Қапезден білім алған соң кейіндері Алматыға табан аударады, білім жият, тарих институтында қызмет етеді, сол жақта үлкен қызметтер атқарады.
0: Бұл турасында Қапезтану бағытындағы зерттеулерге сүйене отырып ғалым Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасы сирек кітаптар мен қолжазбалар қызметінің маманы Ертай Біләл былай деп сөз қозғаған еді.
3: Қапез Байғабылы білім менеджері, педагог болған. Ол кісі мектеп директоры болған, оқу жаңада завучы қызметі, мұғалім болған. Қапез Байғабылының тағы да бір зерттемей жүрген бір саласы ол кісінің педагогикалық қызметі, әсіресе әдістемелік мұрасы. Бүгін таңда осы педагогика мамандығын оқитын студенттер де осы жағына зерттесе болады. Сол уақытта қарандаш қағаз болмады, есепшот болмады. Қапез атамыз бұл мәселені қалай шешеді? ешкімге жаңағыдай алақан жайып сұранған жоқ. Қапез атамыз есеп шоттың өзін

0: қойдың, ешкінің сүйектерінен, асығынан жасап, балаларға оқытқан. Тіпті бүгінгі таңда мынандай бір педагогикалық ұстаным бар, дидактикалық. Білімнің өмірмен байланыстылығы дейді. Қапез атамыз көбіне сыныпта емес, далада оқушыларын ертіп, табиғатпен етене жақын білімді үйлестірген. Мәселен, қандай бір география сабағы болса да сол уақытта өлкетануға байланысты дәріс болса да сол жерге барып, балаларды көзбен көріп, құлақпен есіткен білімді. Сондықтан да қапез атамыздың осындай бір, бұда бір ерлігі деп түсінеміз. Сол уақыттың өзінде білімнің заттары жетіспей тұрған заманда қапез Байғабылұлы жоқтан бар жасап, ауыл балаларын оқытқан.
1: Ұстаздың балаларды оқу білімге баулудағы әдіс-тәсілдері, бал оқытудағы өзгеше методикасы, оның шәкірттерін оқу білімге ынталандырудағы тапқырлығы еріксіз тамсандырмай қоймайды. Құстың қауырсыны мен шиден қалам жасап, қойдың асығынан, өгіздің тобығынан есеп шот істеп, балалар мен ересектерге есептеуді үйретіпті. Ағашты жонып, оны қынаға бояп, түрлі түсті таяқшалар жасаған. Әріптер мен дыбыстарды үйретуде де өзгеше тәсілдерді қолданған екен. Қапез атамыз 1921 жылы сол кездегі Сталин колхозы, қазіргі Тоғызбұлақ ауылының аралықстағында мектеп салуды қолға алады. Қарағайдан қидырып мектеп салады. Ұйымдастыру жұмыстарының бәрін өз қолына алып, елмен бірге таудан бөрене жығып тасып, қызу жұмысқа кіріседі.
2: Ең алғашқы бізді осы телевидениеге Еңліқан деген ағай болды ғой, марқұм кетті. Телевидениеде сол кісі барып жалаңашта түсірді. Сонда енді ол кезде 40 жастағында мен оқи бергенім ғой, білім сауат ашып. Сонда ана оларға сол әріп үйрету үшін саусақ қолдарында көрсетіп, ай, а деген мынау, б деген мынау деп көрсетіп отырады екен соны. Тым болмаса осыған көріп, көрнек құрал жоқ. Енді ағартушы жағында аянбай еңбек еткен адам ол кісі, елді сауаттандыруға қатты күресті.
1: Сөзге шешен, ой ұшқыр, жан-жақты сауатты ақын жанды Қапез өзінің бойындағы бардың бәрін шәкірттеріне сіңіруге құлшына кіріскен тәрізді. Мектепте ойын-сауық үйірмесі жұмыс деген, балалардың білімге ғана емес, өнерге де ынтасын ашуды көздесе керек. Би, өлең, пьеса жүргізуді де қолға алған екен. Тіптен сол кездегі мектептің ауласында спорттық құралдардың болғаны да қайран қалдырады. Мысалы, арқан түрнек, сырық, әткеншек, үстімен жүріп машықтануға арналған арнайы бөренелер қойылыпты. Олардың бәрін ағаш бөренелерді қолмен өңдетіп жасаттырған көрінеді. Қапездің шәкірттерінің бірінің естелігінен ол кісінің балаларға түс әлетінде ыстық тамақ бергізгенін де білдік. Қадір бала деген апайдың қол кеспесін талай тамсана ішкенін айтқан Оңтайбек Әбішев деген ақсақалдың әңгімесі де ағартушы ұстазға деген құрметіңді одан сайын арттыра түседі. Өзі де сұлулыққа құштар жан, мектептің айналасын көгалдандыруға ерекше мән берсе керек. Жан жағына түрлі ағаштар отырғызып, таудан қарағая келіп егіп, оған су келіп тұратындай етіп, арық қаздырған көрінеді. Сонымен қатар балалардың тазалығына да ерекше мән беріпті. Жеті сайын шәкірттерін Аманжол деген қарияның моншасына апарып түсіретіні міне осыған дәлел. Сонымен қатар ол өзінің ерекше киім кию мәдениетімен, сырбаздығымен де шәкірттеріне үлгі болған көрінеді. Осылайша ағаштан салынған алғашқы мектеп бұл өңірдің балаларына ғылым білімге ашылған есік болыпты. Осымен алаш қайраткері, ағартушы ұстаз, әнші композитор Қапез Байғабылұлы жайлы болған Дарабоз хабарының бірінші бөлімі аяқталды. Хабардың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні, осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабардың авторы әрі жүргізушісі Жанар Оразымбетқызы, әуен мен әрлеп дыбысын үйлестірген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.
3: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, Шалқар радиосы.

0: Папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Зейнел Ғаби Иманбаев. Ұйықтар алдында. Аягөз, ұйықтайтын уақыт болды қызым, деп әжесі айқайлап еді. Әл ойнай тұрайыншы, деді кішкене қыз еркелеп. Дала қараңғы, аспанда күміс жұлдыздар жылтырайды. Ауыл үстіне тыныштық орнапты. Әжесі жетектеп алды. Қараш, сиыр да, қой да, ешкі де тынығып жатыр. Секіріп дамыл көрмейтін ағылағыңды көрдің бе? Енесінің жылы бауырына кіріп алыпты. Тауықтарда көздерін тарс жұмып ұйқыға кеткен. Атағаз мойнын созып қатты қаңқылдап жіберді. Әже, қаз неге ашуланды, деді Аягөз қорқып кетіп. Тыныштығымды бұздыңдар, ұйықтайтын уақыт болды, деп ұрсып жатыр. Бірақ Аягөздің ұйқысы келмеді. Көргендерінің бәрі көз алдынан өтті. Оймақтай аузын тез-тез қозғап, ағлақ күйіс қайрат. Сағаттың тықылы тынбайды. Ағлақ қалай ұзақ күйсе үйттеп таңданған Аягөздің көзі жұмыла берді. Ертемен оянғанда мал өріске кетіпті. Тауықтарда, қаздарда жайылып жүр. Атақаз қоқиланып қарайды. Аягөз тамақтанған соң бақшаға қарай жүгіріп бара жатты.

0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Қостың дәмі. Ата, шаршадың ба, деді Қуаныш. Шаршадым, деді атасы. Беті күнге күйіп түтігіп кеткен. Ата, ертең мен бағсайын. Айналайын, ай. Көмекші керек ау, бірақ... Жо-жоқ, ата, торатты берсең, малды өзім-ақ бағам. Егінге түсірмеймін, атты қинамаймын. Жарайды, көрейін. Қуаныш ерте тұрды, аттарды суарды, жем деді. Қуантай, сен бе аттарға жем берген? Я, ата, міне, азамат болды деген осы. Мал сылбыр қозғалып, шық басқан шөпке із қалдырып барады. Қуаныш атасының ескі бөркін киіп еді, көзіне түсіп мазалай берді. Ерге мықтап жабысып алған, майлаяқта көңілді, Қуаныштан бір ел қалмайды. Маса сонасыз таңертеңгі салқында табынды орағытып шапқылап жүр. Атасы атының ауыздығын алып отқа жіберді. Қуантай, торыны шалдыр, малға да тыныс керек. Мен аздап мызғып алайын. Қалекең оянғанда күн қызып тұреді. Сона буған өгішшелер су ұмтылады. Қуаныш қайырады. Терін жеңімен сүртіп, мал қайыру бермейді ата деп дауыстады. Жібер, көрмеймісің? Өгішшілер су ішті де тоғайдың көлеңкесіне барып жатты. Күйіс қайыра бастады. Атасы от жағып шай қойды. Өзен жағасында отырып шай ішу бір қызық көрінді балаға. Шай үстінде де, шай үйдегіден де дәмді екен деді Қуаныш. И, әшірағым. Қостың дәмі қашанда солай болады, деді Қалекен.
0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Түлкі мен қоян. Аш түлкі үннен шықты. Тоғай арасында талай күн жортса да, аузына ештеме іліге қоймап еді. Еріген қар мен тасыған судан бас сауғалап, тышқандар үндеріне тығылып қалыпты. Бұрын қар астында жасырынатын қарағұрлар ағаш басына шығып кетіпті. Түн қараңғылығын пайдаланып, түлкі тағы жем іздеуге шықты. Жел үлдеп тұр. Талбасы елбен қағып, үйеңкілер толассыз теңселеді. Тоғай шетіндегі жарғабақ астында сең жүріп, есіл тасуда. Түлкіге де керек осы. Ағаштың шуылы, өзеннің гүрілдеген үні түлкінің сыбдырын білдірмейді. Түлкі күртіктен күртікке секіріп, енді бірде аппақ тамағын жерге төсеп жата қалады. Сүп сүйір тұмсығын желге тосып, ии салады. Бір кезде жыртқыштың көзі ұшқын шашып тұра қалды. Ол алдында бір аң барын сезді. Түлкі жерге жабыса ілгер жылжыды да шоқталға қарай атылды. Ұйтқыған жел жаңылдырды ма, түлкі мегзеген жерінен асып түсті. Тушадай ақ қоян тал түбінен ата жөнелді. Қоян алда, түлкі артта, шытырман нудың арасымен құйындатып келеді. Шошынып бет алды қашқан қоян бір кезде есілдің жарғабағына келіп кілт тоқтады. Жалақтап түлкі де жетті. Қоян сең үстіне атқыды. Түлкі де соңынан секірді. Екеуі мұз үстіне қатар түсті. Қатты ағын сеңді жұлқып ала жөнелді. Тулаған толқында үйдей сеңдер жаңқадай дөңгеленіп күтір-күтір омырлады. Енді қояннан да түлкіден де езгетті. Қоян бейшара жырық ерні салбырап қалш-қалш етеді. Түлкі тұмсығын мұзға төсеп бұға береді. Сеңдерге соғыла-соғыла бұлар отырған мұз бірте-бірте кішірейе берді. Сең үсті тарылған сайын қоян мен түлкі бір-біріне жақындай түсті. Енді бір кезде екі дұшпан бір-біріне тығылды. Сөйтіп су апаты олардың дұшпандығын ұмыттырды. Есіл арнасынан асып, алқапқа лап қойды. Көп ұзамай тоқымдай мұз бір қыраттау жерге шықты. Сол кезде қоян құрғаққа қарай атылды. Түлкі де оның соңынан секірді. Қоян қырға шоқаңдай жөнелді. Түлкі су болған жүнін тілімен жалап отырып қалды.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Гай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Елдар Омаровтың орындауында Аян Сейітовтің өлеңіне жазылған Асланбек Ылымның әні «Ауылдастар».

0: радиосы.
1: Асхат Амырғалидің орындауында Әл-Фараби Бегарысұлының өлеңіне жазылған Үктай Ерниязовтың әні «Кім деймін»?

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: өмір мағынасыз, ән жырсыз, жер көгермес жаңбырсыз, адам бақытсыз, ұрпақсыз, талант болмайды тағдырсыз. Сіздер тағдыр мен талант хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Мейрамхан Қапшұлы қиындықтан қашпаған, елдік, халықтық шаралардың шырайын келтіріп жүрген абзал азамат еді. Түздегіні түгендіп, ауылдағыға ақыл кеңесін аямайтын ол, өз ортасында көпшіл еді дейді көзін көрген замандастары. Ассалаумағалейкум, ардақты радио тыңдарман қауым, әуе толқынында талант пен тағдыр хабары. Бүгін біз театр өнерінің талантты өкілі режиссер Мейрамхан Қапшып жайлы әңгіме өрбітетін боламыз.

0: Мейрамхан Қапышев бұрынғы Торғай облысы Амангелді ауданында 1936 жылы дүниеге келген. Қазақта әкеге тартып ұл туар деген аталы сөз бар. Жаратушы әр адамға қанымен біткен мінез береді. Жүрген жерінде сөздің атасын өлтірмей, шындықты бетке айтатын Мейрамханның да қарағайға қарсы біткен бұтақтай қайсар мінезі осы әкесінен дарыған болса керек. Профессор Әбілпайыз Ыдырысов Мейрамханның әкесі Қапыш көпке жаққан кісі деп жазады бір естелігінде. Өте тілді әрі білгір адам еді. Біздің елдің көшін бастаған асыл азамат болды. Әттең 1937 жылы ол халық жауы атанып атылып кетті. Ол кезде Мейрамхан бесікте жатқан сәби еді дейді. Бесіктен белі шықпай әкеден жетім қалған Мейрамханды анасы Шолпан төбесінен құс ұшырмай өсірді. Достыққа жаны таза, адал жігіт. 1950 жылдары Алматыдағы Қазақ педагогика институтына түседі. Атақты өнер иесі Бәйділда Қалтаев ағамыздан дәріс алады. Алайда жастай жабысқан ауру оны еріксіз оқуын тастатуға мәжбүр етеді. Туған жерге қайтып келген соң Амангелді ауданында театр құрады.
1: Ол кісі Амангелді ауданының тарихында ең бірінші халық театрын ұйымдастырған адам. Алдында үйірмеден бастап 55 жылы, содан кейін сол үйірме 5 жылдан кейін халық театры атағын алған. Сол заманда жастардың басын қосып өнер саласына үлкен еңбек жасаған адам. Содан кейін енді оның еңбегі бағаланып, ол кісіге халық театрының атын берген. Қазір Қапыш Мейрамхан атындағы Амангелді халық театры бар. 57 жылы Москвада бүкіл одақтық өнер адамдарының фестивалі өткен болатын. Бүкіл дүниежүзілік 6-шы фестиваль. Осы фестивальға қатысады. Өзінің ұжымымен бірге барып қатысады. Сонда бұл кісі осы фестивальда Қазақтың қара жорғасын биін көрсетіп, жаңа өзінің тобымен сонда диплом алып, дипломант аталып қайтады.
0: 1960 жылдары Амангелді аудандық мәдениет бөлімінде автоклуб жүргізушісі болған Балтабай Уахитов бір естелігінде. Ол кезде үлкен мәдениет үйі жоқ. Электр жарығы да тапшы, бірақ әр мекемеден мектептен жиналған өнерлі жастар Мейрамханның бастауымен спектакль қоятынбыз. Бәрімізде бір үйдің баласындай тату тәтті өнерлі де өршіледік деп жазады. Иә, ол уақытта көліктің өзі қат. Көрші ауылға қойылым қою үшін өгіз арбамен сапар шегетін. Қыстың қақаған аязы мен үдей соққан бораны да өнерлі ұжымға кедергі бола алмапты. Сол жастардың арасында бүгінде еңбек ардагері атанған, сол кездегі Амангелді аудандық партия комитетінің екінші хатшысы болған Альберт Мүбіракұлы Нұрсәлімов те бар еді.
1: Ең алғаш бастаған кездегі қойған спектакль Ақын Сирақ Тоқты Қайтын Сүреповтің. Сонда бұл спектакльді қоярда бүгісі Алматыға барып Қайтын Сүреповтің өзіне жолығады. Осы спектакль жөнінде ақылдасады, кеңеседі, өзінің жаңағы ауылдағы мүмкіндіктерін айтады. Содан ол кісі біраз ақыл кеңестерін беріп, сол спектакльдің кейбір жерлеріне өзгеріс енгізу туралы жаңа кісінің ұсыныстарын ескеріп, сөйтіп осы спектакльді шығарған болатын. Содан кейін осы спектакльмен бұлар облыстық байқауға қатысып, сол байқауда бірінші орын алады облыста. Содан кейін бұларды Алматының республикалық халық театрлар байқауына жібереді. Бұл 60 жыл болған, сол 60 жылы Алматыда бұлар өте тамаша өнер көрсетіп, сонда көмекші болған жерлесіміз Торғайлық Серке Қожамқұлов ағамыз барғанда бұлар Қозы көрпеш баян сол спектаклін шығарады. Онда жүлделі орынға ілігеді. Содан келгеннен кейін жоғарғы орында шешімімен халық театрының атағы алған болатын. Бұл кісілер бір жылда бірнеше спектакльдер шығарып қойып отырды. Оны Амангелді ауданының ғана шаруашылықтарында ғана емес, ауылдарында ғана емес, Жангелдин ауданына, бер жағынан Наурызым аудандарына шығып, содан кейін Қостанайдың қаласына, Арқалық қаласына барып спектакльдерін қойып жүрді. Сосын Қапыш Мейрамханның тағы бір ерекшелігі, бұл кісі өзінің сол Амангелдімен ғана шектеліп қалған жоқ. Бұл кісі Жангелдин ауданында да театр ашуға көмектесті.
0: Мейрамхан Қапышұлы бұғанасы бекімей ел аузына ілігіп, ауылды балалық ақылымен, ертеңгі күнге деген құштар көңілімен өзіне қарата білген жан еді. Кітапты басына жастана жатып оқитын, көңілі ояу, көкірек көзі ашық, зерек болып өскен ол осы оқыған кітаптардан өзіне қажеттінің бәрін зердесіне түйді. Мейрамхан барды қанағат тұтып, жоққа шыдай білді дейді. Сол кезде халық театрының белді мүшесі бүгінде ардагер ана Айсұлу Қорғанбекова.
2: керемет ашарқы, сегіз қырлы бір сырлы, шіркін азамат болса осындай болсын дейтін азаматтың бірі еді. Айрықша бөлінетін Мейрамқай қапшы еді. Ол дос десе, өнер десе, бір адамға жасық істеу керек болатын болса, ішкен асын жерге қоятын. Сондай азамат еді. Өнерге деген сүйіспеншілігі соншалық болатын, кітапты да керемет көп оқитын, білгіртін. Амангелді ауданында сол кездегі жастарымыз ғой енді бізде. Сонда солардың бәрін басын қосып, пьеса ұйымдастырып, сол пьесаға өзі режиссерлік жасайтын. Жай оқымаған тума талант бола тұрып, сол тума таланттылығын еңбегімен дәлелдеп, республикалық байқауларда жеңіске жетіп, халық театр атағын жеңіп алған еді.
0: Әрине, өмірдің өз заңы бар. Адамдар өмірге келеді, кетеді. Яғни, адам мәңгілік емес. Фәниден бақиға өту бұл жұмас қағида. Өкініштісі, осындай адамгершілігі жоғары, жан дүниесі терең, абзал азаматтан қапыда көз жазып қалу. Мейрамхан Қапышев небәрі 22 жыл ғұмыр кешті. Ел жұрттың есінде өлдідегі қимайтын аялы да асыл азамат ретінде сақталды. Қалай болғанда да мезгіл өте келе қайғының орнын сабыр, шарасыздықтың орнын шүкір басады. Бірақ адам ұмытылмақ емес. Пенденің артында жүріп өткен өмірі, халқына жасаған жақсылығы, істері, мінезі тағы басқа қасиеттер қалады, таразыға салынады. Жақсы адамды жұрт сағынады. Жылы жүзін жиі еске түсіреміз. Нұсқалы бейнесін қара жердің қойнына қимай, көз алдымыздан өткеріп өткен күннің сағымына көз тігеміз. Сөйтіп, уақыт өткен сайын ер көңіл, жаны жайдары, қарапайым да қайырымды, әділдікті жаны сүйетін әкеміздің жарқын келбетін аңсайтынымыз анық дейді қызы Ләззат.
3: Менің балалық шағым Алматыдан келетін небір қазақтың беткістар өнер жұлдыздарының арасында өтіпті. Мен кішкентай кезімнен есімді білгелі, біздің үйімізге келетін өгізде қонақ үй жоқ, Амангелді ауданында барлық Алматыдан келген әртістер біздің үйге түсетін. Сонда мен Бибігүл Төлегенованың, Рүя Тұрдықұлова сияқты апаларымыздың, тағы да апаларымыздың сахнаға киетін көйлектерін жайып қояды, соны сипалап қызығып жүретінмін. Және сол Алматыдан келетін қонақтардың қолынан алма жеп өстім. Сөйтіп жүріп өсіп, әкемізді айтамыз біз, мына дала сахнасын халықтық сахнаға дейін жеткізген адам деп. Мысалы, менің есімде бала кезімізде енді далада той-төбе дейміз, сахна жоқ, театр жоқ. Сол жаңағы портовый машина дейді, соны ашып жіберіп, соның үстіне біздің ағапаларымыз өнер көрсететін. Сол той-төбеге балашаға үлкен кіші демей барып, сол кісілердің өнерлерін тамашалайтын. Бір керемет мәре-сәре, бәрі қуанышты бір кездер болатын. Сол жерде енді менде әкемнің айтуымен сахнаға шығып, мен қазақпынды оқитынбыз Жұма Молдағалиевтің. Сырбай Мәуленовтің соғыстан қайтқан солдаттарын оқитынбыз. Әкем мені мәнерлеп көркем сөз оқуға көп тәрбиеледі.
0: Мейрамхан Қапышевтің Қазақ ұлттық университетінің сол кездегі оқытушысы, бүгінде профессор Әбілфайыз Ыдырысовқа жазған бір хат сақталыпты. Онда: «Аға, менің жолым журналистік екен ғой. Дәм сүйреп жүр демесеңіз, денсаулығым жоқ қой. Бұл мамандықты игеріп жүре алмадым. Бүгінде балаларымның үлкені Ләззатқа журналист бол деп қол қалап жүрмін. Ол мектепте көркемсіз оқиды, шығарманы да жақсы жазады. Аудандық газетке жазған шағын мақалалар шығып жүр делінген. Иә, сол қызы Ләззат әке айтуымен журналист болды. Бірнеше кітаптың автор атанды.
3: Ол кісі театрдан бұрын журналист болуды қалаған екен. Сондықтан менің де өмір жолымда талай мәдениет саласына, басшылыққа кетуге ұсыныстар болды. тұрмысқа шыққаннан кейін Алматы облысы Күрт ауданында аудандық Шұғыла газетінде жұмыс істедім. Сонда маған аудандық партия комитетінен ұсыныс түсті. Алтын Сабыралиева деген сол кездегі аудандық мәдениет бөлімінің бастығы еді. Сол кісінің орнына жұмысқа барсаңыз қайтеді деп. Сол кезде менің әкем қарсы болды. Одан кейін Торғай облысы ашылып, Кенжебек Укин деген ағамыз сол облысқа бірінші хатшы болып облыстың бары жатты да, сол жерде телерадио облыстық кешен ашылатын болды. Соған бас редактор болып барсаңыз қайтеді деп Сағат Әшімбаевта ұсыныс жасағанда, әкемнің бір сөзі есімде қалып қойыпты. Ешқашан да басшылық жұмысқа қызықпа, осы журналистиканы тастама. Мен журналистиканы тастап кеттім, ал сен тастама деген сөзі болатын. Сондықтан мінекі қазір мен сараптап отырсам, менің қазір 39 жылым осы журналистикада келе жатыр екенмін. Маған сондай тәрбие берген әкем үшін қуанам.
0: Қадірменді радио тыңдарман қауым, сіздер талант пен тағдыр хабарын тыңдап отырсыздар. Бүгін біз театр өнерінің талантты өкілі режиссер Мейрамхан Қапшып жайлы әңгіме өрбітудеміз. Ел алдындағы азаматтық парызын өтеген, өзінің қадір қасиетімен ауыл аймаққа ерте танылып, көп ішінде көркейе көрініп, орынды жерде шешен, шешіле сөйлесе көсем болған Мейрамхан Қапышып, бос уақытында күнделік жазатын, соның бірінде былай делінген.
4: 1951 жыл, 8-ші сыныпта оқимын. Күн аяз, мектеп суық. Сабақта сырт киіммен отырмыз. Партаға қарасам, мынандай ат жазылып тұр. Имаш. Таныс бала болғандықтан, астына жамандыққа қимас деп жаза салдым. Ертеңіне келсем, ол жігітім былай деп жазып кетіпті. Көдікті ойды кідіртіп, өлілгенше сыйлас. Осы екеуміз жазған өлең өрнегі кейін бізді достыққа жетеледі.
0: Мейрамхан Қапышұлы өлең де шығаратын. Әрине, оның бәрін газет бетіне жарылаған жоқ. Оның күнделік дәптеріне өз қолымен жазылған өлеңдері дос жаран, туыс туғанға бағышталған. Жастайынан жетім өскен бала Мейрамхан бақыт жайлы да көп жазған. Мәселен, мына өлеңі. Бақытым мұнша неге тарын болдың, туғаннан қуып келем жетпейді қолым. Өмірден қол үзуге болмай, бірақ бар шығар бұл бақытқа маған дорын. Қол жетет, қашан туат менің күнім, сайрайды ер жетсем деп қайран көңіл. Арманым бақыт жолың мынау дейді, ол үшін көп ізденіп білімге үйір. Бала жастан қиыншылық көріп өскен Мейрамхан өзінің осы өлеңінде бақытқа жету үшін білім қуып іздену керектігін меңзейтіндей. Сол күнделік дәптерлері жайында қызы Ләззат былай дейді.
3: Өзі айта алмай кеткен сырлары болды. Сондықтан болар, мен әкемнің 60 жылдығына орай Сыр мен мұң деген кітапты шығардым. Ол кісі көп жазу жазған адам. Бала жасынан, мысалы, ол кісінің көптеген дәптерлері болатын. Достарына арнап жазған, сыныптастарына арнап. Соны мен көбін жоғалтып алдым. Соны бір дәптерін ұстап қалыптым да, аудандық партия комитетінде істейтін Майра деген апама барып айтыппын. Апа, мен өзім онда Алматыда тұрам. Апа, мен Алматыға кетіп бара жатырым. Мына дәптер сізде болсыншы, кейін маған керек болады деп. Содан әкемнің 60 жылдығында мен Сыр мен мұңды кітабын шығару кезінде жаңағы Майрапай маған сол дәптерді табыстады. Сонда қарасам, енді әкеміздің жазуы маржандай болатын, таспен басқандай. Сонда 54-ші жылдары көптеген өлеңдер жазыпты. 56-ші жылы бүкіл жолдастарына арнаған екен.
0: Мейрамхан Қапшұлы парасатты, жаны сұлу адам болып еді. Үлкенге де кішіге де ілтипатпен қарайтын, кемшілікке төзбейтін, адамның қателігін бүкпесіз бетіне айтатын, менмендік тәкаппар қылықтан ада, қандай игі істер атқарса да ешкімге міндет артпай, заманына сай адал еңбек еткенді. Еңбектің қашанда еленгені жақсы ғой. Мерейің өсіп, бір марқайып қаласың. дей тұрғанмен еңбегің елің үшін елеулі, пайдалы болып жатса, қалайша қуанбайсың? Себебі сен керексің, еліңе, туған жеріңе қажетсің. Олардың алдында сенің өз орның, беделің бар деп жиі айтып отырушы еді, дейді қызы Ләззат.
3: Әкем Алматыдан Бибігүл Төлегенова киген қамзөл мен көйлек алып келді. Қамзөлдің ішкі жағында Бибігүл Т деген жазу болатын. Мен қатты қуандым, сол көйлекті сахнаға енді-енді киіп шығам деп жүрдім. Бір күні мектепте оқудан келсем, үйдегілердің бәрі үнсіз отыр. Ана үліліп тұратын көйлегімді барып қарасам, көйлектің қамзөлім жоқ, тақиясымен. Қайда десем айтады, Қайғы деген жерде әкемнің Кәкімбет деген ағасы болады. Соның қайдан естіп қалғанын білмеймін, сол Балзипа өлең айту керек сахнада, соған алып кетті. Енді мен қатты ренжідім, сонда әкем айтқаны, ағаның

0: бөленіп дейді еңбек ардагері Альберт Мұрсәлімов.
1: Өмірінде бүкіл ой өрісін, ақыл парасатын, білімін бәрін тек қана осы жұмысқа жұмсаған адам. Бір адамды көрсе, ой, мына кісі ертең мінекей осы Амангелдінің рөліне келімін келіп тұр десе, сол кісінің соңынан қалмай жүріп шақырып алатын жан. Сондай магниті бар адам болды. Өнер адамдарын үнемі жинап отыратын. Жалпы Амангелді театрынан көптеген адамдар шықты. Мысалы, Әнуар Боранбаевты жұрттың бәрі білетін, Мейрамхан Қожақов сол жерден сонда болған адам, Кеңес Бірмағанбетова, қазір не осында жүр, Сапар Ахметжанов оркестрден осы Астана қаласында үнемі жүлде алып жүрген адам оркестр ғой балалардың арасында. Қалибек Терісалдин, Айтан Сейдахметов, Шара Мүсілова, мінекей Шара Мүсілов қазір Қостанайда театрда жұмыс істейді. Соның белді әртісі атағы бар алған. Міне осындай адамдардың барлығын ұйымдастырып, соларды тәрбиелеп, соларды ары қарай өмірге қанат қақтырып шығарған адам ол кісі.
0: Қандай рахат жүрейік достар күндестіп, ренжу деген білместік. Бауырларым-ау, бәріміз қиын күн кештік. Арамызға біздің қай жақтан келді күндестік демеп пе еді? Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев. Иә, елші болғасын күндестіктің де қатары жүретіні хақ. Осындай аяқтан шалушылық Мейрамхан Қапшылында сырт айналған жоқ. Алайда ол бәрін ақылмен таразылайтын, ашу қалдырмай парасаттылық парқын танытатын, өзіне тағайындалғалы тұрған мемлекеттік атақты да өзгеге бергізуі адами қасиет емес пе дейді шәкірті Альберт Мұрсәлімов.
1: Олыстың басшылары ақылдасып, бұның енді еңбегі өте зор болсын, сондықтан қазақ сырының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері деген атақ берейік деп сонда шешім қабылдайды. Сосын өзін шақырып алады да бұл кісіге айтады, осылай біз енді ұйғарым жасап отырмыз көп еңбек сіңірдің халқына, сен енді осы атаққа лайықсың, біз өзің келісіміңді алып осыған ұсынайық деп едік деген кезде ол кісі айтады, жоқ, мен жаспын ғой дейді әлі дейді. Мен сол жас кезімде ұсынылған бұл кісі, мен әлі алда талай әлі нелер болар мүмкіндіктер. Ал бұл атақты Қазбек Әбенов деген бір ағамыз болған, ол кісі қобызшы, жалпы музыкалық инструменттің бәрін ойнайтын өте өнерпаз адам, Амангелдінің тарихындағы ең бір жарқын бейненің бірі, осы кісіге берейік деп ұсыныс жасайды. Сосын басшылар, жарайды, егер де сенің ұйғарымың солай болатын болса, ол ұйғарымыңды біз орындайық дейді. Қазбек Әбеновке жаңағы атақты берген. Қазір Амангелді ауданында мына мәдениет үйінің атымен аталады осы қазір.
0: Мейрамхан Қапышев балаларының ертеңін елең алаңнан ойлаған азамат еді. Сондықтан болар, балалары мамандық таңдауда жаңылған жоқ. Отбасы отанның кішкене мекені деген ұғымды үнемі жадына түйді. Бұл әрине ұрпағының отбасылық өміріне берген өнегесі болар. Мейрамханның түтінін түтетіп отырған ұлдары Ерлан мен Еркін және қыздарынан 16 немере 9 шөбере тарады. Қалай десек те, ел үшін еңбек еткен Мейрамхан Қапышұлының есімі халық жадында мәңгі жаттаулы. Хабарды ардагер журналист Хамитбек Мұсабаевтың Торғайдың Жұмат Шанин атты балладасымен аяқтауды жөн көрдік.
2: Даламның куә қыраты, өзені тауы қолаты, дейтұғын оны достары Торғайдың Шанин жұматы, той төбе қорым белбеткей, рухын биік тербеткей, азамат едау Мейрамхан, бір айтар және бір беткей. Соңына қанша ермедім, қанша рет бірге жүрмедім, бәрінде соның өз ғамын ойлағанын бір көрмедім. Сон еле елім елесең, адалдан егер тілесең, Тоқпановтай тер төкті, ауылда жүрді демесең. Сұңғыла сондай зеректі, ал жады мүлде бөлекті, айтатын жатқа ақан мен ақ тоқты еңлік кебекті. Пәк ұстап ар ұятын, жарқылдап ылғи тұратын, жас талант түссе көзіне айғара құшақ жаятын. Сендей ақ болсын бір сері, өнердің болат семсері, Мейрамханаға Торғайдың алғашқы режиссері. Өнерде болмас қанағат, үлгетсін әмән жамағат, сен тіккен туды құлатпау, ұрпаққа мәңгі аманат.

Осымен бүгінгі талант пен тағдыр хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындағандар журналист Жанат Жанызақ, мәтінін оқыған Әбдірәлі Бөлебай, әуен мен әрлеген Гүлжанат Байшотқызы, әдеби саз бағдарламалар редакциясы. Әуе толқынында келесі кездескенше, қымбатты ағайын.

0: Толқында алтын қор.
1: Өмірдің өзі новелла.
2: Әр адамның тағдыры айтылмаған сыр, жазылмаған жыр, оқылмаған кітап.
1: Сіздердің тыңдайтындарыңыз Кестелі орамал атты радионовелла. Авторы Ләззат Қапышева.

0: Мен бүгін өте көңілді едім. Неге дерсіз? Көгілдір көктемнің осы бір шуақты күнінде ауылдан әжем келді. Сағынып қалыппын. Қанша құшақтап аймалап сүйсем де, мауқым басылар емес. Басына тартқан ақшай орамалы өзіне жарасып, қос жанарынан мейірімі төгіліп, ол да мені қайта-қайта құлыным деп бауырына басады. Әжемнің әжім түскен жүзіне ұрлана қарадым. Жүрегім сыздап кетті. Қартайып қалған сияқты. Ішкі толқынысымды білдірмей жүрегім алып ұшып әжемді көлігіме отырғыздым. Әжем болса сөйлеп отыр. Менің тілеуімді тілеп бір Аллаға сиініп күбір-күбір етеді.
1: Ой, құлыным. Я, жолда қарағым байқап жүр. Мына қалаңда көлік деген көбейіп кетіпті ғой. Ей, Аллай, өзің жар бол. Жарығымды қолдап, қорғап, бәле жаладан сақтай көр.
0: Мен көлігімдегі радио қабылдағышымды қостым. Қазақ радиосынан ұлы жеңістің құрметіне орай арнайы хабар беріліп жатыр екен.

0: қазақтың бауыржан арнамысы, үлгі болып ұрпаққа қалған ісі, ел басына күн туған қан майданда болды елдің батыры, қорғанышы.
1: Қайда асығамыз? Жол кептелісі болса мынау, тыңдап отырмыз.
2: Құлыным, радионың дауысын шығаршы.
1: Жарайда же,

0: Әже, не болды? Жылап отырсыз ба?
1: Иә, сағынып кеттім құлыным.
0: Кімді?
1: Анашымды дағы.
0: Әже, әже де жылай ма екен?
1: Әй, құлыным ау, біз көргенді енді сендер көрмеңдер. Кестел орамал әнін көптен бері естімеп едім. Соғыс басталып, әкем майданға аттанғанда мен 2 жастағы сәби екенмін. Әкем шешеме кетерінде кестеленген 2 орамал әкеліп, бірі саған, бірі қызыма ескерткіш болсын депті. Анам байғыс 1 май артелінде тігінші болатын. Майдандағы жауынгерлерге сол кезде қысты жаздық киім тігетін. Кейін әкемнен қара қағаз келген соң басқа кісіге тұрмысқа шығыпты. Мен ол кісіні папа деп алаңсыз жүргенде, бір күні біздің үйге ат арбамен бір ата мен әже келіп 2-3 күн қонақ болды. Мен көрші үйдемін. Себебін кейін білдім ғой, қонақтар жол жүрер алдында көрші үй дастарханға шақырды. Мен есіктің артына тығылып тұр едім, ата мен әженің әңгімелерін толық естідім.
2: Бәйбіше, жалғыздың соңында қалған тұяқты көрмегеніміз болмаса, мына бұл адамгершілік туысқандық қасиеттерін көрсетіп жатыр. Енді ары қарай қаспалай бермейік.
1: Отағасы, алыстан ат арылтып әдейі іздеп келдік қой, көрмей қалай кетеміз? Мына жарық дүниеден арманда шерменде болып өтеміз бе?
2: Бәйбіше, Алланың ісі шығар. Мен көндім, бұл соғыс кімді зарлатпады?
1: Мен осы сәтте ол кісілерді танымасам да, оларды құшақтап сүйіп, жанардағы жастарын сүрткім келді. Бұл келгендер менің соғысты өлген әкемнің анасы мен әкесі екен. Мені алып кеткісі келген болуы керек. Оған анам келіспей, нағашысының ауылына кетті деп мені тығып қойған сияқты. Неге екенін білмеймін. Олар арбаға мініп кеткен соң мен көп жыладым ғой. Кейін мен бой жетіп тұрмысқа шығып, сенің сағын атаң менің әкемнің елін апарды. Атам мен әжем қайтыс болған, бірақ жақын туыстар Қуанышбектің жалғыз қызы Ақзере келді деп қошеметпен қарсы алды. Бірде анамның үйіне келсем, таң атқанша істігіп отырған қалпында ұйықтап кетіпті. Қолында менің атым жазылған кестелі орамал. Байғыс анам үйлі баранды балалы болса да, менің әкемді сағынғанда осы кестелі орамал әнін айтып, бар мұңын, бар сырын, сағынышын, тілегін кестелі орамалға қарап айтады екен. Мен оны кейін білдім. Сол сәттер өмір бойғы туған әкеге деген сағыныш, анаңның кейбір өксіп өткен өмірі сол бір кестелі орамалды жоғалтпай бойтұмардай ұстап жүруі бәрі-бәрі есіме түсіп отырғаны.
0: Мен жылап отырмын. Тура бір кітап оқып шыққандаймын. Не деген ақымақ едім. Бала кезімде әжеме талай еркелік көрсеттім. Қазір ғана әжемнің барлық өмірін, жан дүниесін, сыр мен мұңын осы кестелі орамал ән арқылы енді түсінгендей болдым.

сіздер кестелі орамал атты радио новелланы тыңдадыңыздар. Хабарды әуе толқынына дайындағандар. Авторы Ләззат Қапышева, мәтінді оқығандар Сауық Жаханова, Бақытжан Жармұхамбет, сазбен әрлеген Советхан Мейірханұлы.

0: хабар үнтаспаға 2011 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Басы туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тек. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.

жұтанған әрледі де жүріп бұрау алқаға түсе жынданған. О, тұмаған балдау топқа сал, бәйгімді алмай құрғалман, дүнияның боғынан талайда бөтіріткен жоқ жауында көрсетілданған. Нешеде жүріп өткен жоқ бәйге атындай бұлғанған, жақсылардың алдында сөйлеген қызыл тілім бар. О, божыға ваттай ырғалған, белгілай жақсай адамға айтқанда сөзім тыңдалғаны дадамызған. Жамандар топқа да кірмей шегініп бәйгесінен құр қалған. Жамандай адам баласы қонақты келсең үйіне қабағын түйіп жирандап өзінен сорланған. О, жақсы адамның баласы дүнияға да тартынбай, мың санда қонақ келсе де жайтасындай қырланған. Тіршіліктей азамат шамаңда келсе бұл қақта өтпей.

алты құлағын тігіп қайшылар шапқан басайын есіліп кекілден кер тамшылар. О, жүректің де жайын сұрасаң, будақ-будақ түтіндей төрт аяқтың астынан құйондай шаң шығар. Желбай қай қарасам, қалқалап келген әлеуметтінің де көркін сұрасаң, он төртін шауай шығар. О, жердің де көркін сұрасаң, жүлгілінген сай шығар, сөйлеп бір сөйлеп кеткенде қызылдау тілден май шығар. Абайласаң жігіттер, ат мінбеген ат мінсе, үсті-үстіне қамшылар бір жаман қаймал бітсе. О, маңдайдан тер тамшылар, десе біреу мал жесе, жас орнынан көзінен сұраса оққан шығар. Өзенде дария су алса, орны көктеп қал шығар, сөйлейін жалғыз мен емес алуан.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: Қайырлы түн, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі поэзиялық саз сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Еркін Әбітановтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Еркін Әбітанов 1935 жылы 4 маусымда Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келген. 1956 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. 1956-66 жылдарда аудандық мәдениет бөлімінде, 1966-1995 жылдар аралығында Советтік шекара, Хан Тәңір газеттерінің бөлім бастығы, жауапты хатшы, редактордың орынбасары қызметтерін атқарған. Алғашқы өлеңі 1953 жылы сол кездегі Леншіл жас, қазіргі Жасалаш газетінде жарық көрген. 1959 жылы Жырға сапар, 1962 жылы Қойшылар, 1984 жылы Арман әлем, 1990 жылы Хан Тәңірі қайдасың, 2002 жылы Қасиетті де қасіретті ғасырым, 2003 жылы Елшенбүрек атты жыр кітаптары жарық көрген.
1: Өткен жыл маған не берді? Не берді маған өткен жыл? Ұсынды мол ғып көктем гүл. Шадыман аспан көктең біл, шұрайым берді төккен нұр. Есімде мәңгі қалатын, өткелім болды өткен қыз. Күндерді берді саф алтын, сұрланған сәті ескерткіш. Қайғылы сәтті білмеген, қуаныш шаттық наз берді. Қарқынды қауырт дүрбелең, еңбекпен өткен жаз берді. Көңіліміз жүрген қомсынып, толысты кейбір олқылық, дастарханды дәмге толтырып, күз беріп кетті молшылық. Не берді маған өткен жыл, не беріп кетті тағы да, жассын деп жаңа өлеңді, есендік берді жаным.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: фариза оңғарсынованың өлеңімен өрілген, гауһар әлімбекованың ауылға сағыныш әнін шырқаған лашын мұратқызы болатын.
1: Фариза ақында тағанда еріксіз өзіміз тіліміздің ұшына оралып отқан өлеңнің авторы Еркін Ібітәннің есімін айтпасқа болмасы.
0: Көктем қандай, көктемдегі гүл қандай, көктемдегі көктен құйған нұр қандай, таңғы дүние балбыраған ұйқыдан ақ көрпесін сілкіп тастап тұрғандай.
1: Өзендегі мөңкіп аққан суғандай, судан ұшқан сыйқыр сурет буғандай, терлеп тепшіп жаңа ғана жерана, көктем деген сұлу перзент туғандай.
0: Көктем қандай, көктемдегі түн қандай, бар дүние ұйқыға көз жұмғандай, тіршіліктің абыр-дабыр ушуы тұңғиықтың жер түбіне тұнғандай.
1: Көктем қандай, көктемдегі таң қандай, қалай тұрсың тамсан алмай таңданбай, соноу таудың иығына мырза күн мол алтынды шашып тастай салғандай.

0: таңертең қыстың жылы күн шуағы үңіліп тереземнен телміреді. Әйнектен тұнық тамшы жылжыбәні қыраудың көңілі боса белжіреді.
1: Алдында тереземнің бір топ талда сыпырды ақ қырауын терлеп депшіп, іркіліп оның нәзік сабағында ойнайды күн нұрымен мөлдіреп шық.
0: Қарасаң асқар тауға терезеден тым-тырыс жайбарақат қалғып қапты. Кешегі мүңкіп аққан терең өзен жамылып мұз көрпесін тамылдапты.
1: Бәрінде құшағына алады күн, тек қана мен үшін жоқ тыншу әлі. О сәулем, сенің ыстық жанарыңның түседі маған қашан күн шуағы.

0: Қош боп тұр кездескенше қарындасым, қандай жан аңсап сені сағынбасын. Қол бұлғап көз ұшында қалсаң даға, елесің бірге кетті жанымдасың.
1: Жазғандай жарқ еткенде жан жарасын, жадымда сақтаулы тұр көз қарасың. Сыйғандай бар дүние құшағыма, бұл сезім неткен сезім таңғаласың.
0: Бұл сезім неткен сезім от жалында, мінекей қалам тағы қолғалында. Қаламым сені жоқтап кетті аралап, өзіңмен бірге басқан жолдарымда.

шіркін-ай, осы екен ғой ән дегенің. Кім білген балдай тәтті нәр берерін, дүние-ау жанарымда дөңгеледің, сұлулық айдынында тербелемін.

0: маған жат керіс жанжал, ашу ұлан. Сондықтан әйеліммен тату тұрам. Жиналған біздің үйге қазына боп, махаббат, сабырлылық, ақыл іштам.
1: Шаттықтың сусынынан қанып шып, өтеді күндеріміз алып шып. Бірер күн әлде қалай көріспесек, қаламыз кәдімгідей сағынысып. Бірге таң көршіміздің тұрмыс халі, айғай шу жылап сықта бұрысқаны. Кірмейді біздің үйге ондай әдет, сынбайды біздің үйдің ыдыстары.
0: Бізге жат керіс жанжал, ашу ұлан. Бізге дос сабырлылық, ақыл шыдам. Орын жоқ қайғы мұңға біздің үйден, өйткені әйеліммен тату тұрам.

0: Кей түнім көзілдірмей өтер менің, кей түні ұйқыдан бас көтермедім. Тамақты тойып ішіп, қанып ұйықтап, өткіздім талай-талай бекерге күн.
1: Ол рас, кей күнде мен бос жүремін. Мен онда еркелікті дос қып едім. Қайсы бір шол жаған күндер қалжыңдасып, жотамды қалақай мен осты менің.
0: Қалжыңдап салсады олар қылбырауды, білмедім күрсінуді тұнжырауды. Білді тек осынау бір көнбес жүрек, дөңбекшіп көкірегімді ұрғылауды.
1: Мен қашан жалғызсырап дара жүрдім, сан қилы дос жаранды таба білдім. Солардың тағдырына ортақтастым, солардан керегімді ала білдім.
0: Нұр алдым, жылу алдым мырза күннен. О, өмір, өмір саған ырзамын мен. Кеудеңді дүбірлетіп жортып жүрмін, ойыммен, дөңдеріңмен, қырларыңмен.

0: Бастан өтті талай мұң, талай қайғы, ағарған шаш қайтадан қараймайды. Шау тартса да бұл көңіл неге сонша жастық шаққа жалтақтап қарайлайды.
1: Қарайлайды, қимайды, алаңдайды. Әлденен іздейді, таба алмайды. Жігіттігін жетектеп кетсем дейді, амалғанша бұрылып бара алмайды.
0: Бара алмайды, немесе қала алмайды. Жас күнінде жарқылдап жана алмайды. Уақыт мешкей есептеп әр минутты таңдайына қағып сап жалаңдайды.
1: Өткеніне өкпелеп наз қылады, сұрланады, сөгеді, жасқырады. Болар болмас нәрсеге тояттаса, өзін өзі жұбатып мәз қылады.
0: Сезеді ол мәңгіге шыдамасын, бәрі босқа қаларын құлағасын. Сонда дағы жоқтайды бейбақ көңіл, кейін үміт қалдырған сыбағасын.
1: Сағыныш деген не нәрсе? Сарғайған көне орамал, сағынты болып келгенде орамалымды тонап ал.
0: Көңілді көктем, жаны қыс, өгейсіп өмір өтпесін, арманым болған сағыныш, алданыш болып кетпесін.
2: Құрметті тыңдаушы, Шалқар ұлттық радиосындағы Темірқазық лирикалық сазы сағатында сіздер Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Еркін Нұртановтың өлең жырларын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны эфирге шығарған Жанар Оразымбет, Бақыт Жағыпарлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.